0: Oaxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Argitan, Jon Luman, mila esker Jon. Soinuan, Mikel, Fernandez Kurtzaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuan audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari bezkerrik asko. Aitor eta Jaiona.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: yo ele ya vea a la bala me tempo
1: ay yo no.

aurpegia, laureu muskulu benean, alkoak isuriz, degia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez hauan. Vibra, vibra, vibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, firin faran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak diori, egin.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, zakarako lagunok. Zori batek errandik, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria egoitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon zeutako migrazio krisia lehertu eta astebete joan den honetan zenbat iritsi ote ziren edo zeutan bertan laguntza beharrean zenbat adin txikiko ote dauden kopuru ofizialak eta gobernuzkanpoko erakundeek dituztenak ez datoz bat. Zenbatzeko prozesu hori motel doala onartu du Zirarrego Espainiako ministroak, baina erkidegoen artean banatzeko prozesua lehen bailen astea espero duela gaineratu du.
2: Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
1: Eta datorren astean bilera egingo dute erkideoekin Vox kontra dela. Europan bien bitartean mugen gaineko kontrola da izpide nagusi, Italiak Schengen akordioa bertan bera utzi ondoren, gauerditik indarrean dira Espainiak Italiari jarritakoak. Oraingoz eta gutxienez irailaren 7ra bitarte. Gurean egunari begira jarrita, jai girokoak nagusi, Donostian dena prest da, aste betez 11 ekitaldi ekarriko dituen aste nagusiari hasiera emateko. Arratsaldeko 7etan lehertuko da festa alderdi ederren artillero doinuarekin. Kainoikadaren protagonistak urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira, tartean Juan Luis Unzurrunzaga eta Ane Ubarretxena.
3: Gaur da giroa nagusituko da eta bero egingo du. Kostaldean
4: zer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
5: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu aste nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
1: Gasteizen berriz, hori Donostian Gasteizen berriz asteburu bete-betea, gaur blusa eta neska betera nuen eguna ospatuko baitute, ordu bete barru goizeko 9etan hasita, orezko aurrezkoa dantzatuko diote ordu horretan Andre Mari Zuriari San Miguel Elizan. Eta guzti hori entzun dugu, eguraldia lagun dela, Euskal Metetik iragarpen zehatzan Aiara Barredok.
3: Gaur da giroa nagusituko da eta bero egingo du. Kostaldean temperatura 30 gradu azpite geratuko da, baina gainerako tokietan 30 graduak aise gaindituko dira eta Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean litekena da beroenak 35 gradu ingurukoak edo altuagoak ere izatea. Gainera zerua nahiko garbi egongo da ordu askotan, baina arratsaldeak aurrera ginala bero deiak agertzen joango dira eta trumoiek aitzak izan daitezke batez ere arratsalde amaieran eta gau Wean. Ekaitza jotzen duen tokietan gainera txingorra egin lezake eta haize ere dezente zakartu daiteke. Edonon bota ditzake zaparrada horiek, baina mardulak izateko probabilitatea handiagoa izango da ekialdean, Nafarroan gehien bat.
1: Errepide sare nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gobera eberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutera. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8ak eta ia 4 minutu.
0: Euskadi Irratia Goiz Kronika Eider Bilbao.
1: Italiak Schengen akordioa bertan bera utzi eta astebetera gauerditik indarrean dira Espainiak Italiari trukean jarritakoak oraingoz irailaren 7ra bitartean. Bien bitartean laguntza behar duten adin txikikoen zenbaketa prozesua motel doan arren erkidegoen artean banatzeko prozesu hori datorren astean astea espera duela esan du Espainiako gobernuak, naiz eta oraingoz behintzat gobernuak eta gobernuzkanpoko erakundeek dituzten kopuruetan ez datozen bat. Araitzuria, konta iguzu, egunon.
6: Egunon, ministerioa datorren astean elkartuko da erkidegoekin 1342 adintxikikoen leku aldatzea adosteko. Asmoa aste gutxi barro antonomia erkidegoetara bideratzea baita. Hala ere lentasuna horiek haien familia itzultzea dela dio Zirarrego Espainiako gazteria eta hortzaro ministroak.
2: La prioridad es la reagrupación familiar siempre. Para esto hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación.
6: Vox gobernuan dagoen erkidegoek iragarri dute banaketa horren kontra egingo dutela eta alderdi popularrak legea bete eta adintxikikokoak hartu beharko dituztela onartu du, baina behin eta berriz esan du Espainiako gobernuak ez duela modu egokian kudeatu zeutako krisia. Eta Alderdi Popularrak beraz ministroen agerraldiak deitu ditu abuztuaren 12rako, 13rako eta 17rako. Ba, zeutan gertatutakoari buruzko argibideak emateko agerraldiak abuztu bukairarako agindu dituzte Kongresuan Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños eta José Manuel Álvarez ministroek Alderdi Popularraren ustez berandu egiritsiko dira azalpen horiek. Eta Espainiatik aratago zeutako krisiaren ondorioz Italiarekin piztutako krisi diplomatikoak bere horretan jarraitzen du. Italiako gobernuak Espainiatik doazen bidaiarientzat kontrol neurriak ezarri zituen pasaden astean eta Espainiak horiek bertan bera uztea eskatu du. Ba, Meloniren gobernuak eskaera baztertu ondoren, gauerdi honetan Espainiak muga kontrolak ezarri dizke Italiatik etorritako bidaiariei.
1: Gironetan gurean Donostiako kaleko afari solidarioak salatu du udaltzainak elkarteko voluntarioak eta kale egoeran dauden hainbat pertsona jasartzen ari direla. Andoni Amados.
7: Azkeneko egunetan eta afariak banatzeko debekua indarrean denetik, puntu finkorik gabe ogitartekoak banatzeagatik elkarteko hainbat voluntario udaltzaingoaren partetik atxikiak eta identifikatuak izan direla salatu du kasek eta baimenik gabe jarraituak izan direla. Hori gutxi ez eta udaltzainak afariak banatzen zizkieten gazte migratzaileen argazki artxiboa osatzen dabiltzala salatu du elkarteak. Marruma tabernan gertatutako ere gaitzetsi dute oharrean, zerbitzari batek pintxoa eman zion kale egoran dagoen persona bati eta langileak txanda bukatu ondoren kalez jantzitako bi udaltzainek identifikatu egin zuten. Kaleko afari solidarioak legez kontrako jazarpenarekin amaitu dezatela eskatu diote Donostiako udalari eta elkartasuna ez dela delitua gogorarazi dute.
1: Goizeko 8 eta ia 7 minutu beroagatik eta euri faltagatik larreetan belarrik ez egoteak abeltzainei ekarri dien arazoari aurre egiteko bazka erosketa bateratu egitea adostu dute Eusko Jaurlaritzak, diputazioek eta nekazarien eta abeltzainen ordezkariek. Abuztua amaitzerako erosiko dute ganaduarentzako jana, baina aurrez inkesta bat bete beharko dute abeltzainek dituzten beharrak zehaztu alizateko. Iñaki Oterozola.
8: Ganadoerentzako bazka zeinek, zenbat eta zein formatutan behar duen jakin nahi du Lehenbailehen bazka mahaiak, beranduenera jota bi aste barru berriro elkartu eta abuztua bukatzerako erosketa itxi nahi dutela azpimarratu du Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak.
9: Inkesta bat egingo die abeltzainei beharrak ezagutzeko, erantzun egokia eta koordinatua emateko.
8: Erosteko ez dela arazorik egongo ziurtatu du, badagoela nahikoa lehengai. Horrela arazoari erantzungo zaiola uste duen ba sindikatuak, baina Carlos Ibarrondo ordezkariak neurriak aurtengora soilik ez direla mugatu behar esan du.
10: Aurrera urtietan sortuen behar da dutura bat, ona izango da, nik usteot, ba, araban nekazariak daukien eskintzia, beste lurraldetako ganadagun baserritarak aprobatxo daixien, ez?
8: Uda honetan araban ereitea teknikoki ezinezkoa da ordea UAGA sindikatuak azaldu duenez. Nekazari eta abeltzain arabarrak ezkorrago atera dira bileratik bazka faltaz gain, ur falta larria ere bai baitute Iker Agirre presidente ordeak salatu duenez.
11: Momentuz ikusten dugu peluseagoko konponbideak plasmatzen ari direla mailan eta epe oso laburrekoak balde batera usten ari direla.
8: Ziurtatu du berehala neurriak hartzen ez badira, hainbat abeltzainek buruak kendu beharko dituztela nahita ez.
1: Hor falta da hain zuzen ere kezka nagusien artean Pirinio Atlantikoetako prefeturak idorteari buruz plazaratutako azken agiriak zehaztu duenaren arabera, ez da aurre ikusten egoerako bera egingo duenik ez epe laburrera behintzat eta beraz ibaien artean errobi maila gorrira pasadute, ohiko uztaileko hilabete batean baino 5 gradu gehiago izan ditugula eta normalean baino 165 euri gutxiago egin duela jaso du txosten horrek. Nafarroan Osasun Departamentuak kargutik kendu du, behin betiko kendu ere, Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko anestesia zerbitzu burua, hainbat lankideri sexu jazarpena egin izan egotzita Elieraso.
12: Auzia iazko abenduan hasi zen ospitaleko langile batek lan arriskuen prebentzio zerbitzuan salaketa jarri eta sare sozialetan bere testigantza zabaldu zuenean. Jarrera desegokiak jazarpen hitzezkoa zein fisikoa eta baimenik gabeko ukituak egitea egotzi zion anestesia zerbitzu buruari. Osasunbideak ikerketa batzorde bat eratu, 50 langile baino gehiago elkarrizketatu eta delitu zantzuak bazeudela ondorioztatu ondoren bere zereginetatik baztertu zuten eta kasua fiskaltzaren esku utzi. Nafarroko Gobernuak egin du ofizial anestesia zerbitzu buruaren kargu gabetzea, bien bitartean aurrera darrai haren kontrako prozedura judizialak.
1: Bilbon dozena bat salaketa aurkeztu dituzte Ertzaintzaren komisaldegian etxe bizitza baten alokairuari lotutako ustezko iruzur batengatik. Airbnb plataformaren bitartez Deustun etxe bizitza turistiko bat hiru egunetarako alokatu eta ondoren etxe hori bera hainbat familiei berriz alokatu die ustezko iruzurgileak. Bakoitzari 2.000 euroko fidantza ordainaraziz Janire Gerenabarrena.
13: Lucía Castelenean ikusi zuen iragarkia idealistan eta aste azkenean epe luzerako alokairu kontratua sinatuta eta etxeko giltzak eskuan zituen. Ustezko iruzurgileari 2.000 euroko transferentzia eginda Deustuko pisura sartzean iritsi zen ordea sorpresa.
14: Habían como 7 o 8 personas y una chica me dice, "¿Qué, quién eres tú?" Y yo le digo, "La inquilina, es mi casa. Tengo contrato, nosotros también." Y dice la chica, "Otra más estafada."
13: Jatorriz Venezuelakoa aste hasieran idealistan iragarkia ikusi eta hiru egunetan senide batek utzitako diruari esker pisua lortu du Deustun. Hasierako ilusioa berehala amets gaizto bihurtu da iruzur baten biktima izan dela jakitean. Luziak bezala guztira dozena bat biktimek salaketak jarri dituzte Ertzaintzan kasu argitzeko ikerketa zabalik dago.
1: Goizeko 8:11 minutu dira Gasteizen mitika dantzalekuko segurtasun langileak emandako kolpearen ondoren hildako Kerman Bilate gaztearen gurasoek oharra plazaratu dute minduta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak egindako adierazpenekin kontaigu Iratibarrena.
15: Bai, senideek argi utzi nahi dute barne ikerketarik ez dela egin Gasteizko udalean. Soilik Kerman hil baino urtebete lehenago segurtasun langile horren jarrera arriskutsua izan zitekeela ohartarazi zuen agentearen aurkako ikerketa izan dela. Hau da, ikertu zuten ea agente horrek arrazoirik baote zuen hori baieztatzeko eta komunikabidetara zeinek eta nola filtratu zuen. Senideek atxikabez hartu dute alkateak prozesu judiziala irekita dagoela aitzakia gisa erabili izana azal penak ezen mateko eta gogorarazi dute alde batetik dagoela epaitegietan dagoen prozesu judiziala eta beste alde batetik prozedura administratiboa. Oharrean bereziki minduta azaldu da Kermanen familia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatearekin Kermanen heriotza supermerkatu batean egon liteken lapurreta batekin alderatu zuelako Radio Euskadin egindako elkarrezketa horretan.
1: Justizia Anderrentzat Herri Plataformak txalotu egindu Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa, ala ere gaztearen eriotzaren erantzule guztiak justiziaren aurrera eraman arte mobilizatzen jarraituko duela ohartarazi du Janire Gerenabarrena.
13: Bai, Anderril eta hilabete terdira Santurtziko udaltzainburuak dimisioa eman arren bere jarduna ez duela etengo adierazi du Justizia Anderrentzat Herri Plataformak Instagram sare sozialaren bidez zabaldutako harrean. Anderren heriotzaren erantzule jotzen dituzten polizia eta arduradun politiko guztiak kargu gabetu eta justiziaren aurrera eramango dituztela ohartarazi du hitzez hitz. Plataformak ez du uste dimisioaren atzean arrazoi pertsonalak daudenik, herritarren mobilizazioak bultzatutako dimisioa izan dela uste du. Udalari eta udaltzaingoari kasua estaltzen saiatu izana leporatu die eta orain arte bezala aurrerantzean ere gertaturikoa salatzen jarraituko dutela gaineratu du. Beste inor poliziaren biktima izan ez dadin mobilizazioa deitu du Herri Plataformak urriaren 3rako Santurtzin.
1: Goizeko 8:14 minutu dira Kolombian Abelardo de la Espriglia eskuin muturreko hautagaiak presidente karguaren zina egin du kalin aurreneko aldia da estatu buru batek karguaren zina egiten duena Bogota hiriburutik kanpo ondoren militarrez inguratuta egin duen hitzaldian esan du herrialdearen segurtasuna erabat berreskuratzea izango duela lehentasun nagusi Nerea Pikabea.
16: Kali hiri hautatu du Abelardo de la Espriella eskuimuturreko buruzagiak estatu buru karguaren zina egiteko, ondoren kuartel batean militarrez inguratuta egin du hitzaldia, esan du gogor jokatuko duela herrialdearen segurtasunaren alde eta droga trafikoaren kontra.
17: Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
16: eta ekonomia suspertzea izango da bere agintaldiaren beste helburuetako bat. Gustavo Petro aurreko presidenteak bere agintaldian hainbat erreforma bultzatu dituenak ez du ekitaldian parte hartu. Hauteskundeetan de la Espriaiaren arerio nagusi izan den ezkerreko hautagaiak Iban Zepedak Barrankilan parte hartu du protesta ekitaldi batean, esan du estatu buru berria estatu batuen interesen alde arituko dela.
18: Abelardo de la Espriella será no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos, que quede claro.
16: Desobediencia zibilerako deia egin du Iban Zepedak.
1: Eta Kongo niñoiz izan den ebola gerralderik larriena, 1850 pertsona hil dira dagoeneko eta 4000 kutsatu baino gehiago daude Xabier Urteaga.
19: Azken bi asteetan 1000 pertsona kutsatu direla emandu jakitera Kongoko gobernuak eta hilgarritasun tasa 145%koa dela adierazi du. Orain arte herrialdeko 5 probintzitan izan du eragina gerraldiak. Maiatzean atzeman zituzten lehen kasuak eta historian kutsatze gehien utzi dituen bigarren ebola agerraldia da dagoeneko. Herrialdea astindu duen 17. agerraldi honek badu berezitasun bat, virusa ohikoa baino azkarrago zabaltzen ari da Osasunaren Mundu Erakundearen arabera. Testuinguru honetan, Aknurrek kezka adierazi du, Kongoko iparrekialdean dauden desplazatuen eremuetan lehen kasuak atzeman dituztelako. Hori gutxi ez eta osasun arloko langileak protesta egiten ari dira, gobernuak ez dizkielako soldatak ordaindu. Kasu gehien dauden Ituri izeneko probintziako langileak lanuzteak egiten ari dira, baldintza horietan ebola gerraldiari aurre egitea ezinezkoa dela salatu dute.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Eta kirol albisteak jarraian goizeko 8 terdiak bitarte Adur Sarasua egunon.
2: Egunon, Eider, bai, arraunarekin ekingo diogu, txirindularitza ere izpide Frantziako turra, ba, pipilean dagoelako, bero-bero daukagu, eta futbolan ere, bazkeneko lagun artekoak, izpide, ditugu orain, esan bezala, terdiak arte. Egunon entzule laguno, gaurran ekingo diogu kirol tarteari, gaur Euskotren eta Euskola Beldigetako banderak jokatuko baitira Ondarrun, Arrigorriko Badiako alboko latuari aurregin beharko diote 20 traineruek Itxaso Zabaleko estropada honetan, oraindik Euskotren ligako kontuak epaitegietan direla, favorito nagusia beste behin Arraun Lagunak izango da. Momentuz bandera guztiak irabazi ditu Juan Mari Etxaberen ontziak, bestetik mutiletan, ba, hori jo talde indartsuena da, baina ez usteko entzat, bada tartea Euskolabel ligan. Antiguako amako patroia gaur etxekontzia, Xanet Jimeno da.
3: Ba, ez, azkanik gure helburu hasiratik izan, bueno, gure mai hobetu, estropada, eta gero hor lehengoko, bueno, bi grupu horaz nik uste, bi talde, Orixo eta, bueno, Bermeo eta honek, eta gero geu San Juan, Lekitxo, Gallego Bixak, ez duenea, estu Santurtzi, eta hor ligan lehenguz ez, eta gaina 8. 8 puntuak gau Lekitxarrak. Eta nik uste, bastante margen handixe gauela, ero estropada txar bat etxeko, ero zer faio etxeko, baina... Hobetzen zego biro belase ostetuzte gure maian nena mondo beniko nendien.
2: Hori dio, gaurkoan etxean jokatuko duen traineruaren patroiak, horrezko txandan sartzeko leian dagoen talde bat, Hondarribia da. Maguadorupekoak 10 puntura dugetaria eta Mikel Orbañanos entrenatzailea pozik da bere arraunlarien lanarekin.
4: Bai, estropada oso onak ditugu urte guztin, eta irutzi zai, ba bueno, guztua gaudela egin bat, estropada kaskarrikin ez teulako, obintzat, postu aldetik bai, baina maila aldetikan ez zait iruditzen, ba, maila bajun ibilidean ikan taldia, eta bai ilusioa eta gogoa badeu honei beste bultzatxo bat emate baldin bat jau, ba, gehatzean estropaguetako, ba, maila txukuntxioko bat emateko, badekigu aurrenengo postu horiek zaila daudela, baina borrokatze baldin badeu eta gauza kondo ditu baldin behitugu, ba, egunen baten, ba, premio berestimatizateko aukere gure izango dugu.
2: Euskotren eta Euskola Beligak arratsaldean izango dira, aurretik amaiketan Hondarribian eta ligako estropada jokatuko da, hori bukatu bezain laster, 12:30 gutxiak aldera, kae bat ligakoa hasiko da ur eremu berdinen eta Kolindresen, Kantabrian kae biko jardunaldia izango dugu eguerdiko 12:00 hasita. Txirrindularitzan, Kasian Biadomak urrezko letrekin idatzi ditu bere izena bizenak Mont Ventoux mitikoan 10 kilometroren faltan erasoa jo eta atzean utzi zituen Marlene Reuser eta Demi Bollerin, eta txirrindulari poloniarra bakar-bakarrik elmugaratu zen 1:16 tartearekin Bollerinekiko. Monte Ventouxko aldapalatzak eta ilargia diruditen azken kilometroak aixe pasa zituen Biadomak maiotoria bere ganatzeko, bi etaparen faltan 15 segundo ateratzen dizki orain Bollerin sailkapen nagusian eta 29 Marlene Reuserri. Bere bigarren turra nahi du poloniarrak 2024 irabazi baitzuen eta oztopo bakarra biharko Nizako etapa diru. Deatzokoaren balorazioa Peio Goikoetxea, Laura Alkutxako zuzendariaren hitzetan.
5: Konforme taldearen lanarekin, etapa nagusia zen, sailkapenerako eta baita momentuzeko bukararekin, eta taldea horregun da, ez? Iesaldian bitxerrindularirekin, bukaeran Debora ere oso gertu egon da, ez da erreza hemen dagoan maiarekin postu horietan iristea, eta
2: gaur teorian behintzat esprintarentzat eguna izango da, egia da 4 mendate direla, 4 koska baina denak, 4. mailakoak izango direna, Lorena Vives 3. Etapa garaipenaren bila aterako da, behera baita, azkarrenen artean, esprinteren artean, azkarrena. Emozioa, beraz, azken egunen arte izango dugu grande buklean. Burgosen, Matthew Brennanek irabazi zuen bigarren itzuli honetan, Odei Muñoz, Euskaltel Euskadiko gaztea, 10. izan zen esprinean, gaur azken etapa. Eta kontuz, haze etapa daukagu, Lagunas de Neilan amaituko dena 6.5 kilometro mendatea, 9.9 batez besteko penditzarekin, Felix Gal da liderra Decathloneko gizona, baina 7 segundutan dira, Txikone eta Oscar Only ere. Hori Burgosen, Portugaleko itzuliare jokoan daukagu, badakizue, atzo Santiago Mesa Kolombiarrak irabazi zuen esprinean, Xavier Isasa, Urretxuarra laugarren izan zen, eta Jordi López, hau ere Euskaltel Euskadikoa, zazpigarren Pablo Urtasun talde Euskaldunaren, kirol zuzendariaren balorazioa.
6: Bueno, ba, gaur bero gehiago izan den etapa principios lasaia, baina bueno, iesaldari denbora asko manzaio eta azkeneko 2 kilometroak topera egin ditu pelotoiak iesaldi hartzeko sprintera jatu behar ginen, baina hori azkeneko 2 kilometrotan zegoen repetxoa dela eta ba, pixkan nasko egin da sprintera eta bueno, horregon gara saiatu behar ginen azkeneko kilometroan, baina bueno, abiadura saltua zan, ezin izan dugu probatu eta azkenean Isasa laugarren eta Jordi zazpigarren egin dituz ea hurrengo gunetan hobeto joaten den.
2: Azkenik Polonian Jan Christen Uaeko Suitzarrak irabazi zuen atzo. Pelotan gaur Andre Maria Zuriaren txapelketako finala jokatuko dira Gasteizko Geta pilotalekuan iluntzeko 9:00 eta 16:00 aurrera serie B-en Murua eta Eskuza Amiano eta Landaren kontrarituko dira eta Estelarrean Zabala eta Zabaleta Larrazabal eta Maria Eskurrenaren aurka. Tarikoa Iñaki Berasteik dakarkigu.
7: Gaueko 9:00 eta 16:00 hasiko da Gasteizko Geta pilotalekuan Amazuriaren torneoko bi finalak hartuko dituen jaialdia. Maila nagusian Zabala eta Zabaleta ariko dira Gerriko Gorriz eta Larrazabal eta Mari Eskurrena Gerriko Urdinez. Mari Eskurrena eta Zabaleta izan ziren bi finalerdietako pilotaririk onenak eta beraz atzeko kuadroetan punta-puntako leia espero da. Osteguneko finalerdiaren ostean hauxe zuen finalaz Jose Javier Zabaletak.
8: Beraiek, bueno, kriston bikotea osatzen dute dela, nik uste dute Ikerrek, bueno, eguna ukitzen baldin badu, bueno, kriston bikotea da, Jonek hasieratik bukaer arte pila bat ematen dio partio osoan zehar, ea ongi eusten diogun hasieratik, gauzak zail jartzen dizkioguzgun,
7: eta Peserian berriz, Murua eta Eskuzariko dira batetik Amiano eta Landa bestetik. Maia nagusiko finala Arabar batek jokatuko du, Larrazabalek, eta Peserian Arabako ordezkaria Arkaitz Eskuza, Laudioko atzerari gaztea izango da. Aurkariei buruz, honela mintza da Eskuza.
9: Bueno, kriston bikotea da. Landa, bueno, debutatu du zuen momentutik ja, ba, asko ematen dio bieskoekin, Amiano bai oso bizia da eskerrekin eta bueno, lango gorrak etorriko dira, baina bueno, a ber recuperatzen dugun partidorako eta bueno, Ander eta biok uste bikote ona egiten dugula bai, eske partido polita izango da.
7: Esan bezala, jaialdia, 9:00 eta 16:00 hasiko da Gasteizko Hogetan.
2: Erremontean, jakin badakizue hori Amendi enpresak buruzburuko txapelketatik kanpo utzi zuela Imanol Ansa, zigortu egindute urnietarra, herenegun, Xavier González hori Amendiko gerenteak argi esan zuen txillida lekune pasaden urtean hirugarren izateak ez duela urrengo denboraldiko edo urrengo denboraldiko bakarkako txapelketan batxartela ziurtatzen. Polemika honen aurrean atzo protagonistak hitza hartu zuen Imanol Ansak Urnietako frontoian, bertan esan zuen ba berak barkamena eskatu zuela baina kirol eskubideak kendu diotela berarekin batera kirol edo esan da pelota munduko beste hainbat protagonista zeuden besteak beste Altuna, Artola edo lehen aipatutako Unax Landa gaztea. Hauxe esan zuen laburbilduz Imanol Ansak.
10: Nik ez dakat urrengo pausoik, azkenean hilabete guztiontan bai ni eta bai pelotaren taldea egoera konpontzen beste gezia saiatu. Esan zuen, esan deten bezala, etzeola zigorrik, abisu bazala, nik hori amendikin izan un bileran, esan egin ea zena izuten nikitia egoera konpontzeko, presneola prentxa ohar batikeko, ba, esan dizueten ekintza hortan, akatsa imanun, ba, zuzenduz eta dena konpontzeko alegin egin un, eta erantzuna izan zen erabat negatibua, esan ziaten, ez zuela nahi nik ezer egitea, nire konportamentuan arabera erabakiko zuela buruzburukoa jokatuko nuno ez. Ne konportamentua ikusi zuez izan duan, ez detez adirazpen batin, ez det men pelotarik esatea bakate ez pilot inorri bultzatu nereatik ezerritea.
2: Buruzburuko azken partida gaur jokatuko da, dobeto esan da azken parte hartzaia gaur erabakiko da, jaialdia daukagulako, lau terdietan hasita Galarretan, eta bertan izango dira Josetxo Ezkurra eta Kemen Aldabe buruzburuko txapelketako aurre ligaxkako finalistak alegia. Hori frontoi munduari dagokionez, futbolean Alabesek atzo Nicolás Valentini erdiko atzelari argentinarra fitxatu zuen, hiru urteko kontratua sinatu du Fiorentinako jokalari hoiak eta gaur bertan jarriko da lanean Kike Sánchez Floresen agintepean 25 urte ditu, 1,87 m altuera eta Boca Juniorseko Arrobian ezitako jokalaria da. Azken bi denboraldiak Elas Beronan eman ditu utzita eta pasaden kurtsoan 22 neurketa jokatu zituen denera. Merkatuarekin jarraituz, zurrumurruek diote Naif Agirre Realera itzuliko dela, ez da ofiziala, baina oso oso gertu omen dago. Utzita iritsiko da talde txuriurdinera erosteko aukerarekin, hori bai kontuan izan bada martxotik ez duela partida bat ere jokatu pubalgia arazoak tartean dituela. Reala Alemandia da, Alemanian da, atzo bi eta utxe galdu zuen koloniaren aurkako lehen lagunartekoa, ateak itxita izan zen, gaurkoan bigarren eta azken lagunartekoa koloniaren aurka ere, arratsaldeko hiru terdietatik aurrera eta Alabesek ere atzo partida izan zuen eta irabazi. Racingen aurka 90 minututan berdindu egin zuen, bana, baina ondoren penaltietan 11 metroetatik 7 eta 6 gaiendu ziren Babazorroak. Gaurko lagunartekoekin jarraituz, 8:00 Osasunak aurre denboraldiko azken lagunartekoa jokatuko du Al Ain. Arabiar Emirerri Batuetako taldearen bisita jasoko du Sadarren. Luis Miguel Ramisek ez du deialdiaren berri eman, baina teorian baja bakarra Valentin Rousierrena izango da. Koska bat berago, Eibarrek Irungo Gal estadioan jokatuko du Real Unionen aurkako izeko 11:30 hasita, eta Sansek ere gaurren neurketa dauka Zaragozaren kontra Iberkaja estadioan 7:30 aurrera. Nesketan, Realak Olympique de Lyonen aurka jokatuko du talde frantziarraren entrenatzeko zelaian Championseko neurketa, Europako talde honenetako baten aurka 11:00 hasiko da norgehiagoka, eta beranduago ordubietan bi partidu izango ditugu. Eibar, Madrid Club de Futbolen aurka, eta Labesek jokatuko du Costa de Ge Teneriferen kontra. Herri Kiroletan, Uliako Harriaren desafioa izango dugu gaur arratsaldeko 6:30 hasita Donostiako Trinitate Enparantzan. 70 kiloko Harri Baldarrarekin arituko dira 8 harri jasotzaile. Bertan izango dira Ane Sestau, Olaia Esnaola, Estefania Etxebeste, Julia Martinez, Maleen Morandeira, Lier Niosa, Maji Salterain eta Maji Gesalaga. Berarekin hitz egin dugu eta hauxe dio Majik.
11: Bai, bai, beti ba aurreko urtekoa hobetzea gutegea eta ber, zemagarren postuan gehatia lortete, baina otena emanda seguru. Egia da ba aurreko zemakiak ikusita aurreko urtekoak ba hortxibiliko gehala nik usteet bai hirurok eta bueno, seguru nao beste atzetik etorri dian batzuk gerramango eguela. Eta hoxe ez dao deskantxik eta a ber bestiak zeite guane bai.
2: Eskubaloian gaur Jon Begiristainen aro hasiko da beraberan lehen lagunartekoa, Obidoren aurka arratsaldeko 5:00 hasita eta surfean Nadia Erostarbe Tahiti Pro txapelketari ekingo dio gaurkoan polinesiar frantsesean.
0: Euskadi Erratia.

0: Ongi etorri guztioi, ibilian saiora, gaur eskubaloiak azken urteetan izan duen bilakaeraz arituko gara, eta horretarako, ba, euren ibilbidean une batean topo egin zuten bi lagun gonbidatu ditugu gurera. Reyes, zuk eskatu zenuen, Esterren fitxaketa.
1: Bai, bai, esan da nire ibilbidearen bukaeran, bera etorri zan. Egi esan da, nahi esan egin ziaten. Martin orduan gurekin zeola, Zurbileko mutila eta berritza. Gaur egun, bera-berako bigarren entrenatzaia, esan ziaten egira badago Zurbilen jokalari ona, eta zaki zerta bai zer, ja, kontu hori askotan entzuten on. Bai, Reyesuk ikusi, jutea, ikusi duzu nola... balioko duen eta auta bestia. Eta horrela fitxatu genuen. Orduan lesionata zeuden. Bai. Belaunentik. Hala ere, benga Reyes apostu ali. Bueno, bueno, atira. Horrela egin genuen eta begira.
0: Eta begira.
1: Izarra.
0: Estar Reyes exabaldu zizkizun, zure ibilbide profesionalerako ateak.
2: Bai, eta, bueno, orduan lehen un inundik inoa espero, gerora aukideten ibilbide aukiko nunik, ez? Azkenian... Esan Reyesek esan duen bezala, lesio baten murgeldutanean, bustila bete ustetzala belaunetik, gutxillo, incluso igual, operatu nindutela, ligamentu kruzau hau txinun, jovenietan, eta, bueno, lehenengo ideia, ni bera-berari baietzesan nion, ba, bueno, azkenian aukera mateziatelako, lehenengo taldeakin entrenatzeko, naiz eta printzipioz bigarren taldean jokatzera ninduan, ez, baina, bueno, nik usteet, bueno, ni nahiko ambiziosa edo izan naiz beti, eta, bueno, gustatu izan zaizkite erronkak, eta Espainiko talde honenetariko batean entrenatzea joan nola esango nion ezetz, ez? Eta, bueno, orduan, horrela hartu nun erabakia, ba, bigarren taldean jokatzeko ideia horrekin, baino lehenengo taldeakin entrenatzeko aukera horrekin, nik azkenian balia hondi jamaten iola, eta, bueno, hola, pixkanaka, ba, nire lekutxo hain arte.
0: Bueno, ba, jabetuko zeinaten honezkero, gure gaurko gonbidatuak, Reyes Carrere eta Esterra Rojeria dira, ongi etorri.
3: Reyes Carrere Zabala. 1976an jaiotako eskubaloiko jokalari eta entrenatzaile ohia. 14 urtez jokatu zuen Corte Blanco Bidebieta taldean, gaur egungo Beraberan. Eta talde donostiarra zuzentzen berriz, Liga bat, bi erreginaren kopa eta bi superkopa irabazitakoa. Esterra Rojeria Arantzazistroke. 1974an jaiotako eskubaloi jokalari ohia. 13 urte egin ditu Beraberan jokatzen. Talde donostiarraren urteriko paroenetan protagonista. Bere palmaresean ageri dira 10 liga, 7 erreginaren kopa, 7 Espainiako superkopa eta beste 2 Iberiar superkopa.
0: Reyes eta Ester eta Reyes, Euskal Herriko eskubaloiaren historian erreferente izan zareten bilaguntzarete. Reyes Carrere, jokalari gisa eta entrenatzaile gisa, osatu zuen bere ibilbidea, eta Esterra Rojeriari gabe berriz ezin da ulertu, ba, bera-beraren aro loriatxu hori. 13 urte egin dituzu bera-beran, Ester. Hamarkada pasatxo horretan, hasi zinenetik, bidea egiten joan zaren honetan, zerbait aldatu da?
2: Bueno, taldean bertan... Bai pausotxoak eman diala, egia da nila iritsi nintzen bera-bera batea, nun ja urteak zeramatzen gauzak ondo egiten kluba. Baia apustu intzun benetan kondizio aldetikan jokalariri ba, egoera nahiko ona eskaintzera, eta zentzu hortan ikustet bera-bera beti izan dala ligan erreferente, eta lehenagotik ere gauzak ondo egiten ari ziala. Baina azken urtetan ere, ba, bai pausotxoak ematen jundiala, ba, bueno, imposatzen jundian kondizioak jartzen adibidez, ez bazkenian kontratua jokalari guztiri lehenagore itez eguten, baino jornada igualetzen eguneko-unekoa, geroz asizian, geroz eta jokalari gehi hori jornada hori eguneko-unekoa egiten, eta bueno, lako gauzetan bai eman dia pausuak. Azken urtetan ere sare sozialek hartu duten indarrakin, zentzu hortan ere klubak apustu bat indun, ikustet oso beharrezkoa zala, azkenian gaur egun nondik, lortzen dezu jendean gantxatzea, ba, sare sozialetatik, ez? Eta zentzu hortan ere apustu bat itea garrantzitsua zan, eta azken bi urtetan ikuset klubat, bueno, zentzu hortan ere pauso bat eman dula, ez? Bueno, egia da, ba, bor, ni klub bakarrean egon da, kanpoko erreferentzia inbeste ez dazkat. Baino bai pausotxoak eman diala, egia egoera ez dala izugarri aldatu. Eta bueno, oraindikan egiteko asko daola, baino egia da beraberan dagona ikusita ez gehala bat ere gaizkion.
0: Reiesuk atzera begiratuz gero, ia hiru hamarkada dauzkazu, ez atzera begirako horretan. Gaur egungo erradiografia orokor bat eskatuko banizu, ibilian eskubaloiak asko aurreratu duela esango zenuke.
1: Bueno, nik uste bi arlo daudela horrez, bat joko aldetik asko aldatu da. Oraingo jokoa asko ze biziagoa da, jokalariak asko ze prestatuagoa daude, gero dauzkaten prestazioak ondoan dauzkatenak ere asko ze hobiagoa daude, mai psikologiko aldetik, prestakuntza fisikoa, medikuntza aldetik, nik uste hortan benetan sekulako aurrera pausoak eman diela, hori bata da, eta gero bestea da jokalariak dauden egoera kontraktualan, esan nahiko nuke ez. Egia da, bueno, nik hasi nitzanean, duela asko, ordaindu egiten genuen, eta orain ez da ordaintzen jolaztea batek, ez? Eta horre ere, bueno, horre bako zu txiki batzuk eman dira, baina, oh, joder, eske 40 urte pasadia. Oain, 40 urtetan, nire gustoko aurrera pausoak eman direla, ez, nik uste momentu honetan gaudela pixka bat estrankatuak. Izan ziren, bueno, Itxako eta guk eta Valentzianoan geunden leku horretan, ordan diro asko mugitzen zen, eta hor izan genuen aukera paregabea, benetan gauzak ondo egiteko, etorkizunari begiratzeko, proiektu potente bat egonkortzeko, eta etzan egin. Bakoitza berea begiratu zuen. Eta hor desagertu zian talde pila bat, bueno, dena desagertu egin zian, sekulako zorrakin, bera ezik, hau da. Eta bera-beraren meritua da, izan da nire ustez mantentzea proiektu bat, ala edo nola. Nik uste torrere proiektu horretan, nire uste, bueno, gauz batzuk esateko badiala, baina mantendu da eta gainera, goian, lehen gora begiratzen genuen, eta orain bera begiratzen du, hori aldaketa izugarria da, zentzu guztietan. Baina, adibidez, medio eta medio klasikoetan asaltzen dena, ez dago diferentzia undirik, Ez dago diferentzia.
0: Ikusgarritasun aldetik esaten duzu da,
1: Periodiko erakurtzen duzu, eta, bueno, bai, baina...
2: Entele berrin zertxo gehi gehiago, aipamen batzu gehiago.
1: Aipamen batzu, baina hortarako liga irabazi berda.
0: Egia da,
2: Europa
0: nasaltzeko egunkari batean
1: egin behar zuzatzen sekulako egunerokotasunean ez horrez da aldatu zen lehen ere kopa jolazten genuen ginean edo Europara juten ginean edo asaltzen ginean edo euskal telebiztan EITB-en partiduak ere notatzen zituzten. Baina, izatzen zen momentu oso puntualetan eta horrea iristeko zer egin behar duzun. Horrea iristeko berriz. Irikitzen dituzu periodikoak eta irakortzen duzu kiroletako zea horriak bera-bera gutxitan atzal. Ez bera-bera eta ez askok, Baina ez bera. Ordan horra aurrera pausoak eman dira? Ustez ez. Duela gutxi amaren etxea uztu genuen eta nire amak jasotze zituen zea periodotako errekorte guztiak eta pentsatzen, bueno, ez da gehiagia aldatu,
0: Konparaketa egiteko aukera.
1: Konparaketa egiteko, ez da gehiagia aldatu.
0: Nik daukat errezela, espesan duzu ez, joko aldetik eta hobetu dela eman direla bekuntzak, lehen jokalari honek, onak, Europako honenak etorri egiten zirela. Eta orain,
2: jendeak,
0: kanporako bidea. Zu hemen geratzen da alkizen nuen.
2: Bai, azkenen gauza bat edo besteagatik, azkenean beti bera aukeratu dut. Egia da, tentazioa bai, o, bueno, esperientzia, bueno, utzin honetik bai esan detela, igual gelditu zaitela arantzatxoi, ez probatu izana kanpora jun, eta, bueno, beste esperientzia bat bizi, ez? Jake Erasmus ere ez den bizitzen, hemen anklatuta unian ez eskubaloia ilotuta, basaten, bueno, bestera batea Erasmus moduko bat, baina eskubaloia ilotuta, ez? Baina, ez, azkenean egia da beti etxean gelditzeagatik, bueno, aukera indetela, eta ez naiz damutzen, Ez naiz damutzen, baina esan dezuna baigia da, azkenien esanguratsua da, ez? Azkenien hemen destakatzen azten dan jokalari bat, urrengo urtean edo asko jota bi urtera ja atzerrira juten da, eta bueno, hola azkenian nekez ateako dugu liga potente bat Espainian, ez?
0: Itxako aipatu duzu lehen, 2011an jogatu zuen txapeldunen ligako finala, txapeldunen bai, ligako finala, anaitasunan Larbiken kontra galdu egin zuen, baina zertzen Itxako aura.
2: Bai, bai.
0: Gero desagertu egin zen.
2: Urrengo urtean
0: finala jokatu eta berea bai, desagertu egin zen.
2: Igotzen ez final hori ikusten egon itzala eta gero
1: urrengo urtean. Urrengo urtean desagertu zenean guk geratu ginean ligako bigarrenak, kopako bigarrenak, superkopako bigarrenak eta beraiek momentu horretan ja zeuden lur jota. Kubak genegien klubak etzela gehiago mantenduko zen, etzan posible, sekulako zorra zituzten.
0: Eta bera proiektu irabazle bat oinarririk gabe.
1: Oinarririk gabe eta guk bigarrena gelditu, orduan zubezu, hori zer da dopin ekonomikoa? Iruzurra da. Iruzurra da. Eta berriz zu bigarrena. Orduan esatezu proiektuak egin behar dira oinarri batekin, baina ez oso ondo egotea, baina liga gaizki egotea plantxarra. Hori ez dauka etorkizunik. Orduan, erabaki behar dugu eskubaloian, zer nahi dugu? Proiektuka jun edo taldeka jun. Hau da, talde bat puztu eta agian irabazi. Baina urre handi bi urtetara edo desagertzea. Eta berriro, hala, alreset. Berriro astea dena. Orduan, klau, batzu pentsatzen dugu proiektuak oso importante diela. Eta gian, bueno, epe motxean etzeala hain fuerte, baina ertainan edo luzera begira, asko segon korragoa da, eta hobeagoa izango da. Normala da, orain gaur egun jokalariak kanpoa jutea. Ez que normala iruditzen zait. Soldata eda galdetik, asko segeiago.
2: Maia ere bai.
1: Eta gero, bai. Kirolari bezala, nahiko nukenik, jokatzen detan bakoitzean 2000 pertsona ikustea alde edo kontra baina taka-taka hori beste xarma bat dauka ez da bakarrik dirua importantea dela baizik eta beste hori orduan beste hori hemen aldatzeko zer egingo da
0: zer gutxi txapeldunen liga jokatu zuen Itxakok bera-bera gestu horretarako aukerarik izan, Espainiako liga rankin horretan oso behian dagoelako. Horrek erakusten duak aso, bilakaera kirol mailan atzera egin dela.
2: Ba, eske gainera, adibidez, aurtengo, bueno, hain jokatzen nahi dian denboraldi hontan, EHF lig edo, bueno, Europako bigarren mailan jokatzeko, hiru plaza zitun, osea, bi plaza zitun Espainiak, eta bera-bera bakarrik aurkeztu da maila hortan. Besteak beko mailan aurkeztu dira. Horrek ere ez dio inungo favorerik egiten. Ez Espainiako ligari, ez Espainiari rankinean, eta hola...
1: Eta ez bera-bera
2: ez dara. Eta datorren urtean, suposatzen da, plaza bat gehi izango dela liga hortan, eta berriz ere renuntziatzen hasten bagea, zuk kantxan lortutako eskubide hoiei, eta jokalari bezala, desiatzen zaude hor jokatzeko. Eta beste faktore batzugatik, ba, renuntziatzeko beharrean ikustea, ba, horrekin jungo favorerik ez dieten, eskualoia jorokorrean. Azkenian, zentu hortan bai atzeragoaz. Nik uste doain arte, hainbesteko renuntziak ezakite ontzian. Beste talde, bueno, renuntzian bateo mazan beste talden batek hartzezun postu hori, baina horten ez da hori gertatu. Bera-bera bakarrik aurkeztu da, bueno, bigarren maila hortan. Eta nik uste doi, zentu hortan klubek esfortzu hori inberko luketela, asko nahiago izategu, beko kategoria, baina urrutirago iritsi. Ja, baina eski, igual garrantzitsuagoa da. Goien presentatu, eta lehenengo kanporaketan kanpoa bazoaz, babira, ba, pena. Baina orkestu hor, eman pauso hori. Nik uste du zentzu hortan garrantzitsua dela, eta inbeharreko gauza bat dela.
1: Nola emango dute pauso hori? Azteko, dirua behar duzu.
2: Bai, hori bai.
1: Bigarrena, egitura bat behar duzu, hori dena antolatzeko, oso saia dela. Oso zabe. Gero jokalaria behar dituzu. Ez txapelketa hori jolazteko, izik eta urte osoan zurekin egoteko. Maila bateko jokalariak. Edo erosten dituzu, edo zuk egin behar dituzu. Zuk egiteko jokalari bat, zu bezala, oinarritik hartuta, gutxienez behar dituzu, guk kalkulatzen genuen, 4 urte edo. lau urtetan horre ibili, bosgarren edo urtean ja protagonismo potentea eukitzeko. Ordan pazientzia, hori dena antolatzeko, no, egiteko nola egiten da? Egitura potente batekin. Ez dago bestei. Bolondres etortzen bada ezakin noren aita. Beste baten lengusua. Beste baten ez daki zer. Ordu pila da dira, edo profesionalizatzen da. Egitura guzti hori, edo horrela jarraituko dugu, sekuloan, amen. Lehen bezala, duela 40 bezala. Duela 40 bezala. Egia esan da, Itxakoko garaitan, eta garai hartan ere kompetizio sistema da errezagoa san horrea iristea, final horretara iristea gaur egun baino. Daude taldeak, lehen kanporaketa zean, orduan ikuste bide hori errezagoa zela garaiatan gaur egun baino. Hori ere egia.
0: Ibilian bera ari da bere bidea egiten, hor dago kokatuta goi mailan, urteak joan urteak etorri tituluak irabazten, lehen da biziko Liga Reyes zurekin, zoalki antzen dela 2013an triplete askuratuta, utzi zenuen
1: hori da,
0: kargua utzi zenuen kargua, entrenatzaile izateari utzi zenion bera-beran,
1: bai, baina gero urte horretan nik ja banekien ez nuela jarraituko nire azken temporada, banekien oso nekatu nengoen, klubean ere aldaketa bazeuden hor barruan, baina batez ere nekia ustuta bezala sentitzen nintzen. Orduan banekien, hasieran ja banekien azkenengo izango zela, berdin zantzen maitzak izango genituen edo, baina ja proiektua nire uste martxan zegoen, ala de nola, martxan, baina ja benetan pentsatzen nuen taldea beste bat zuzendu behar zuela, beste freskotasun batekin, beste indar batekin, ja etzala nirea, horrela utzi nuen. Bueno, izan gertatu zen, dena irabazi genuela lehenengo aldiz, eta bueno, pozik junitzen.
0: Pentsatzen zenuen horrek ate gehiago zabalduko zizkizula? Ze lehen xeago egon gara hitz egiten, esaten den bezala,
1: estate bat.
0: Mikrofonetatik kanpo, oso emakumezko entrenatzaile gutxi ikusten dira gaur egun eskubalean.
1: Oso gutxi, ez da zitzeko da, eh? Oso gutxi.
4: Ez que nik uste kursotara gero jute bazea oso gutxi ongo diala. Portzentajea izango da, uneko 80 gizonak, eta igual 10 emakumeak, eta oso goiti jote igual, eh?
1: Bode, izin do generosas.
4: Bai, oso goiti jote.
1: Oso gutxi.
0: Beraz, ez dago aukera, edo ez da ematen aukera.
1: Ez da ematen aukera. Osea, a ber, entrenatzea oso zaila da. Denbora asko emateizu, entrenamentotik kanpo denbora pila bat behar duzu, ja, umea baldima dituzu, nite kuento. Karga, zikulako karga da. Jokalaria zeanien, baina asko zegeiago. Asko zegeiago. Ordan zentzurretan, eta gero, bueno, matxismoa hor dago. Eta hori ere, eta diskriminazioa hor dago. Horreaino iristeko norbaitek egin behar du sekulako apostua. Vamos, como tirase el puentin. O sea, bueno, emakume batek harriko dut, ez? Pentsatuz gainera, ez dakit zer ekingo duzula emakumea zelako, ez entrenatzailea zelako. Hori beste mito batzuk ere bota egin behar dira, ez? Nola zu emakumea zean, askotan galdetzen ziaten, ez? Hau, zun, emakumea zaren ez, aldageletara sartzeko errestasuna daukazu. Ni zertara sartuko naiz aldagela batera. Bai, jokalaria dia ta ni entrenatzailea sartzen naizenean partidoetan edo bai, sartu naiteke, bai, sartu eta ja sta, a ber, ez dago misterioa. Ta zentzu horretan ematen du emakumea zarelako emakume talde bat emateko erreztasun gehiago dauzkezu. Mm-hmm. Eta hori gezurra da. Orduan, zuri jartze izute etiketa bat emakumea, emakumezko taldea. Beraz, zuke etzea entrenatzailea, baizik etzea zea emakumea. Guzti horrekin usten duzunean, ba oso zaila da.
0: Egoera aldatuko litzadek ez darri biltzen zaizu, agintea duten karguetan emakumezko gehiago egongo balira? Ze aginte postuetan, normalean, ez, zenbat eta gora goioan, gizonak dira nagusi.
4: Nik uste leku guztitan
2: presentzia antzekoa izatea iritsi berdeula momentu baten edo besten seguru. Azkenen ze esan nahi du, gizonek agenterako gaitasun gehiago dutela. Esan nahi, egia da, bera-beran ere justu eskualoi sekzioa ematen duna emakume badala.
1: Bai, tati.
2: Tati. Reyes urte askotan egon da entrenatzaie, Montse ere egon da entrenatzaie, beste emakume bat. Gero, egia da, gizonak ere askotan egon diala, beste nik euki dituten emakume bakarrak Reyes eta Montse izan dira. Nik uste ja sexuan etiketa hori kentzeko garaia badala. Azkenian emakume edo gizon izateagatik ez du esan nahi gaitasun gehiago edo gutxigo ditugulako aginte postutan egoteko edo talde bat zuzentzeko. Reisek esan duen bezala, emakume zean ez, hobeto ulertuko dituzu, emakume aldagelan gertatu daitezken konfliktoak, historiak, bueno, ba, zentzu baten, ba, bueno,
1: hori mito bat da. Azkenean zure harremana dia, jokalari entrenatzaile.
2: Ta distantzia berdin markatu behar dala, osa esan.
1: Hori ezakin nola esan.
2: Rol ez, guztiz ezberdina diala, ez daka zer ikusirik. Orduan, ba, bueno, nik uste leku guztitan, areagotu berdula emakumean presentziak, osea, ja bale, osea, nahikoa da, gaudeia 2025. Urtean, eta ja gara ja da, ba, matxismo hori, Reyesek aipatu duna, atzian usteko. Gero ezta emakume gehiago agertzen diala, bueno, bai, baino, indikan, buf, portzentaian undago.
1: Osea, baina megira, klar, zuk horre iristeako, goimailara iristeako,
2: beitik hasi.
1: Ibilbide bat egin behar duzu entrenatzaile modun. Zeus aukera dazka emakume batek, entrenatzailea, ibilbide hori egiteko. Gero horre, hau da, zure esperientzia jasotzeko eta guzti horiek. Datu bat emango dut. Joan den urteko Espainiako txapelketa, zea, kadete, infantil kadete eta juniletan, zesan, juenil mailan, gizonak eta emakumeen artean, zeala ez dakitzen bat selekzio izango dian. Gutxinez, hogei.
2: Asko.
1: Amar, ez que jo. Juenil mailan. Ez da entrenatzaile emakume bat. Kadete mailan bi. Infantil mailan uste ziola beste bi. Beste gainontzeko gizona hasian. Ordan, horiek ere gizon gazte asko. Gazte horiek bere ibilbide entrenatzaile modun bere ibilbide egiten nahi dira. Eta aipatutako emakume horiek nola ez, emakumezko taldeetan, daude. Besta, pentsa ezina da. Orduan, ere bere, ez dago hori, orduan, ez da bakarrik gure ligan egin behar den apostua edo, maila guztietan egin behar da. Orduan, zeratik ez dute egiten federazio, Gipuzkoako federazioa, Euskadiko federazioa begira, gizonezko edo mutilezko taldeetan emakumea jarriko dugu. Behartuta. Eta emakumezko taldetan gizona. Eta, parekatua.
5: Bueno, ari zara, eta pixka bat ez nolakoa nahiko zenuketen izatea. Eskubalaria etorkizunean, ez darzok nolakoa nahiko zenuke.
2: Hombre, ba,
5: ideala.
2: Nahi zoharri gustatuko litzateak Espainian ukitzea liga oso potente bat. Momentu hontan ikustet oso urruti. Oso urruti. Frantzia, hor bizilaguna hortxe da kaula, Frantziako liga goza da bada. Eozein taldeen aurka, izugarrezko emozioa izateko partiduk. Espainian hori zoritxarrez urte asko da ez dala gertatzen. Bueno, hori kirol arlotik. Gero, noski, lehen itzein deun kondizio kontraktual hoiek edo

0: osea, ezin dezu bizi hemen lasaitasun izugarriakin eta etorkizuna ziurtatu inundik inoa ere ez. Ta gila da nik bestalde, ba, erizaintzan ere pixkat muturra sartu nahi nula, ba, nik mantendu nahi nulako kontaktu hori baitare, eta orduan, ba, bueno, bi gauzakiten egon naizela. Bera-beran egoten dan jendia orokorrean, eskualoian iten bakarrik egoten da, gero ikasketak eta bar, baina normalean jendeak ez du lan ikiten, azken urtetan behintzat, hori ala da. Ligako beste talde askotara jun eta egoera asko aldatzea. Jende asko dago, 8 orduko jornadain, eta gaueko 8 edo 9 entrenatzea jun berduna, eta alari exigituko zaiola, partidura jun, eta 9 orduko bidaia inegunean bertan, eta partiduan alare, izugarrizko errendimentu ateatzea, eta hori ez da erreala.
1: Maitzen joateko horri ez, bueno, zuk esan duzu ez da, aldaketak asko urratsak eman dira, baina asko dago oraindik egiteko, eskatuko banizu, ja nahiko nuke, hau, zer nahiko luke Reyes Carrerek eskubaloian, bere idealetako bat. Lehentasuna zein litzateke?
2: Ba, niretzat prekarizazioarekin bukatzea. Eta egitura profesionalizatzea. Nik uste horrekin, gero joku aldetik ere hobetu egingo zan, jokalari honak honea etortzeko bueno, gogoa edo izango luketen, ikusle bezala, nik uste ere pauso urrerak eman behar dira, partidotan espektakulo gisa ere planteatu partidu, ez partiduak, ez jolasten dutenak, oie, beti ematen dute dena, ez? Nizik eta inguruan jartzen dena. Nik uste ari hortatik tira eta beste gauzak asko aldatuko liratzekeela. Baina horretarako
3: apustu handien.
2: Erabaki potenteak hartu behar dira. Eta segurenik erabaki horiek hartuta batzuk bidean geratuko dira. Baina beti bidean geratzen dira batzuk. Ezin du talde batek ezin du aurrera jun jokalarien prekarizazioaren esker. Osea, eske non gaude. Oda, nik profesionalite entzuten detenean jartzen nahi zutan.
1: Dardarka.
2: Dardarka zen ez da erreala. Ez da erreala. Mm-hmm. Jolaztu behar dituzue partidu, azte arte batean, edo azte azken batean, edo nola egingo duzu zure bizitza normala. Normala. Ikasketak direla eta edo beste lan mota batekin behar duzula, nola eskatuko duzu hainbeste egun libre. Orduan beti zama hori jokalarien gainean, jokalari eta entrenatzaileen gainean dago, ez? Aldatu egin behar du. Nik prekarizazioarekin bukatuko nuke eta profesionaltasuna sartu, baina ez bakarrik jokalari eta menzikita goiti behar. Egitura guztia.
1: Amaitu horretik, barruan askatzeko zerbait geratu zaizue? Aipatu nahi duzuen zerbait, hoxe da momentua, eh?
2: Bueno, nik aipatuko nuke, nik uste bera-bera momentu honetan, bueno, itxas argi bat dela guztiontzat, nahiko nuke agian euskaldun gehiago taldean izatea, hori argi daukat. Nik uste nortasun, euskaldun nortasuna ezin dela galdu. Eta gaur egun euskaldun nire ustez gutxiegi daude, baina bestalde talde irabazlea eta tituluak irabaztea beti aurrean jartzen zaitu eta ambizioz ikusten dute taldea eta hori betei ona da, ez?
1: Zuk, Ester?
0: Nik ezer gutxi gehitzeko, hori, Reyesek esan duna berriro ere remarkatu, rekalkatu, azkenean egitura sendo bat gabe, eta ja ez klub barruta makarrik egitura oso bat, federaziotatik hasita eta dana nik uste torra puztu sendo bat inberdala, eta hoi sendo jarri eta base on bat sortu ondoren, hortikan ja etor daitezke gerora hobekuntza asko zobiak.
1: Bueno, bagarbi geratu zaigu, ibilian urrats batzuk eman direla aurrera, baina oraindik bidea oso luzea dela.
2: Bai, grebaren bat egin beharko dute.
1: Akaso bidea
2: izan daiteke.
0: Bai, futbolariak beti futbolakin ez zaigu gustatzen gehiegi konparatzea, baina futbolariak orain dela gutxi lortutako bai. Akordio edo hori hoi izan behar du gure urrengo helburua. Azkenean behaiek plantatu zian, negoziaketetan hasi zian eta lortu dute oinarri nahiko sendo bat. Pues nik uste horreak ajun behar deula, hori da hartu behar dan erreferentzia, kirol ezberdina dia, eta futbola beti izango da futbola, baina bueno, nik uste begirada nun baiten jarri behar bada, horri izan daiteke.

0: ez. Eskerra Rogeria eta Reyes Carrere. Mila mila esker ibilian gurekin egoteatik.
1: Zuei.
2: Goizeko 9ak dira egunari begira jartzeko ordu Euskadi Irratian. Agustuak 8 ditu gaur, larun bata da, eta egunari begira jarrita, baiai giroakoak ditugu nagusi, Donostian aste nagusiari hasiera emango diote, arratsaldean besteak beste Iratxe Izagirre, egunon.
3: Egunon, arratsaldeko 7 alderdi ederreko lorategietatik botako den kanoikadak eta artillero kantak abiarazeko dituzte 8 eguneko festak Gipuzkoako hiriburuan. Urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira aurten protagonista. Herritarrei dantza egiteko gonbitea egin diete urrenez urren Juan Luis Unzurruntzaga eta Ane Ubarretxenak.
4: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
5: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu azte nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
3: Ordu erdi geroago, arratsaldeko 7:00 Donostiako Pirate kantolatuta flamenka gunean txupinazoa egingo da. Bagera, Donostiako Euskara Elkarteak botako du Piraten Festa hasierako zuziria. Euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan, euren lana aitortu nahi izan dute piratek. Maider Herreros, Donostiako Pirata.
6: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak. Eta 3 hamarkada baino gehiago daramatza Donostian Euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen, hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testu inguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
3: Eta Donostian bertan, festak hasi aurretik arratsaldeko 6:00 zezenketen kontrako plataformak manifestazioa egingo du bulebarretik abiatuta.
2: Gasteizen bihar amaituko da aste nagusia, baina ordura arte bada zertaz gozatua gaur blusa eta neska beteranoen eguna dute.
3: Eta ordu honetan, Andra Maria Zuriari lore eskaintza egingo diote eta orezko aurreskua dantzatuko dute San Miguel Elizaren aurrean.

0: eta gitara guari daukenez, arratsaldeko ordu batean berso saioa Matxete Aizto plazan eta gaueko amarretan berriz entzuten ari zareten Izaki Gardenak eta Leiotikan Txosnagunean eta gauerdian berriz Zeltas Kortos Foruen plazan.
1: Gainerakoan oraindik ere, Zeutara begira jarraituko dugu gaur, Zirarrego Gaztedia ministroa, Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin bilduko baita.
0: Izan ere, joan den astean Zeutara iritsitako gehien-gehienak euren herrialdera itzuliarren 1300 adin txikiko inguruk bertan jarraitzen dute. Agintariak gazte horien harrera nola egin aztertzen ari dira beste erkidegoetara banatu aurretik. Duela 9 egun Zeutan izandako iritsiera masiboa delata, Espainiako gobernuak Italiako muganen dituen protokolo loak berrezarri ditu gaur gauerdian, irailaren 7 arte oraingoz, Meloniren gobernuak Espainiatik ara doazenei kontrolak ez dizkiola kendu ikusita.
1: Nazioartean, Abelardo de la Espriella eskuin muturreko buruzagiak lehen orduak izango ditu, Kolombiako presidente gisa karguaren zina egin eta gero.
0: Presidente izendatu eta berehala zenbait bake prozesurekin lotutako 117 presoren leku aldatzea agindu du la Espriellak. Segurtasun handiko espetxetara gituko dituzte kartzeletako kontrola zorrozteko asmoz. Eta Trumpen gobernu ere, Kolombiako gobernu berriaren aldeko pausoak ematen hasi daia da. Ameriketako estatu batuetako gobernuak 1.000 milioi dolarreko diru partida iragarri du segurtasun arlorako. Segurtasun agendaz gain, Washingtongo gobernuak lotura komertzialak handitu nahi ditu Kolombiarek.
1: Errepidetan ez dela aparteko gora berarik unionetan, hori ze segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digu Euskal Metetik Naiara Barredo.
2: Gaur da giroa nagusituko da eta bero egingo du. Kostaldean temperatura 30 gradu azpite geratuko da, baina gainerako tokietan 30 graduak aise gaindituko dira eta Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean litekena da beroenak 35 gradu ingurukoak edo altuagoak ere izatea. Gainera zerua nahiko garbi egongo da ordu askotan, baina arratsaldeak aurrera ginala bero deiak agertzen joango dira eta trumoiek aitzak izan daitezke, batez ere arratsaldea maileran eta gau ean. Ekaitza jotzen duen tokietan gainera txingorra egin lezake eta haize ere dezente zakartu daiteke. Edonon bota ditzake zaparrada horiek, baina mardulak izateko probabilitatea handiagoa izango da ekialdean, Nafarroan gehien bat.
1: Goizeko 9:05 oraintxe, besterik ez gure aldetik 10:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, ordura arte, Landaberri, Arantxa Artzalankidearekin.

0: Alkanpon, abuztuaren zazpitik bederatzira, Zespri Gold Kiwia, 600 gramoko erretilua, 349 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkanpo sales ganando.
2: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETB-n zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
4: Euskadi Irratia. Landaberri, larunbatero Euskadi Irratian.

Antzera segitzen du guztiak, lehor, bero, goze, egarri, ez dago aldaketarik horretan. Akaso jende gehiago oporretan, hori nabaritu dugu. Baina lehen sektorean eta zoro baratzetan opor gutxi egin daitekenez, aurten lanerako gusto handirik ez badago ere, segi egingo dugu. Eta guk ere bai, Landaberrin segi egingo dugu eta gustoz gainera. Zueko porretan izan ala ez, Landaberrik ez duetenik izango. Gaur ere, amarrak arte hementxe Euskadi Irratian, egun ondo izuela guztioi, Aitor Arzeluz eta Bion partetik.

0: Hasi dira azoka ekologikoak Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban udaero ohi duten bezala. Gasteizen maiatzaren 30ean hasi eta Azpeitian urriaren 30ean amaitu, 5 hilabeteotan 12 azoka egingo dituzte Ekolur, Biolur eta Bionekazaritza elkarte kantolatuta eta guztietan izango dute jakina Eneek elkartearen babesa. Euskadiko nekazaritza eta elikai ekologikoen elkartearena. Eta elkarte horretako presidentea da Judith García, Bargotakoa, Nafarra sortzez, baina Olaberrian bizi da Gipuzkoan, Etxeberri Goikoa baserrian, esne behiak dituztean eta euren esnearekin gazta mota desberdinak egiten dituzte, jogurrak ere bai, esne freskoa lantzen dute, Ordiziako azokan dute astereko postua, baina azoka ekologiko hauetakoren batera ere jotzen dute noizean behin. Hortaz hasi gara berarekin izketan, eta lehortearen ondorioz ere aritu gara, nola behiak paseora ateratzen diren bolada honetan jatekorik ez delako belazteetan, eta negurako gordetako belarrundu eta lastoa eman beharko zaiela laster bestelakorik ez delako. Olaberriko baserrira egin diogu bisita, terrazan eseri gara, eta edabide hoi ez ezik erakunde eta ekoizleentzat ere mezu zuzena emateko ez du denbora askorik behar izan, Judith Garziak.
1: Elkarte hauetatik eta baitare kontseilutik garrantzi handia ematen diogu hurbileko kanal hoiei, ez? Merkataritza hurbileko kanal hoiei. Eta iruditzen zaigu oso importantea dela jendeak ez bakarrik azoka berezitan, ez? Baizik eta bere egunerokotasunean, bere elikadura eta bere hori, bere otorduk eta hola antolatzea bertako produktu ekologikoekin, ez? Hortan ohitura gehiago izatea eta gerturatzea zuzenen produktoren gana, askotan jakiteko produktu horiek nola ekoiztuak izan diren, zer dagoen produktu horien atzean, eta bestalde lortzeko era prezio egoki batean kalitate altuko produktu bat, ez? Eta aldiz, produktoreontzako bada modu bat gure lana esplikatu alizateko zuzenean erosleei, eta orduan iruditzen zaigu azoka eta harreman zuzeneko salerosketak oso importanteak direla, eta gainera era berean da salmenta eredurik ekologikoen ere bai, ez? Eta orduan, bueno, pues badator produzio ekologikoarekin. Eta, bueno, azoka berezi hauken hori jarri nahi da maiaren gainen, ez? Produktu ekologikoaren konsumoa egunerokoa izatea interesgarria litzatekela eta jendea gerturatzea horrea, ez? Ikusteko zer dagoen produktu ekologikoen atzean.
0: Oraindik ere, Judith, gertatzen zaizue hori.
1: Bai, bueno, batzutan gertatzen zaigu produktu ekologikoak ekoizteko ereduaren diskursoa hartzen dela bestera batean ekoiztutako produktuak aurkezteko, ez?
0: Ekologikoak ez diren produktuak ekologiko gisa saltzen dizkigutela, edo ditzaketela, edo egiten dela hori ere gaur egun oraindik.
1: Bai, oraindik eta esango nuke inkluso gero eta gehiago. Ze momentu batean ematen zuen produzio ekologikoa zela produzitzeko modu bat, alternatiboa, ez? Eta gaur egun gero eta gehiago, pues, diskurso beste estamentu ofizialetan eta bar, diskursoetan esaten ari dena da, nekazaritza ekologikoa sustatu behar dela, elikagai ekologikoak onuragarriagok direla bai osasunaren zat, bai ingurumenaren zat eta bar, eta gizartea orokorren sensibilizatuta dago gai hoiekin, ez? Ordun, hori horrela izan da, pues erabiltzen dira beste marka batzuk eta beste produzio eredu batzuk ez eraldatu gabe diskurso horrekin, ba bueno, pues nolabaiteko fraude egiten, ez? Ekologikoak balira bezala eta hori egia san askotan gertatzen zaigu. Iruitzen zaigu horrekin ez dela aurrera pausorik ematen, baizik eta aurrera pausok ematen ari den ereduari egiten zaio kompetentzia desleala, ez? Eta orduan, bueno, pues iruditzen zaigu horri buruz informazio asko segardena eman beharko litzateke, ez? Nekazaritza ekologikoaren kasuan benetakotasun hori bilatu aldegu, ba, zigilu ekologikoarekin, ez?
0: Zigilu ekologikoa dela osto berde bat, ezta?
1: Bai, hori da.
0: Osto berdea duten produktuak izango dira ekologikoak. Baina non hartu beharko diguzu, Judith, zeuk esan duzu, bat naturala dela, bestea tradizionala dela, bestea baserrikoa dela, bestea azkenean kontsumitzailea batzuetan galdu egiten da, eta ez daki oso ongi ez zer den aurrean daukana, zer nahi duen, zer eskaintzen dioten, pixka bat saltza maltza hori ere badago,
1: ematen du gugeala, oza, produzio ekologikoen jardunok, esplikazio hoiek eman behar dugunak, eta berez, bueno, pues guri dagokigu, noski, baina ez guri bakarrik. Berez, iruitzen zaigu, administrazioak berak hartu beharko lukela ardura hori ez, nekazaritza eredu bakoitzak zer daukan atzean, eta askotan edabide publikoetan ere bai ez. Benetan informazio ematen denean, oso kontu zibili eta ondo kontrastatu ematen den informazioa ez. Eta, bueno, pues nekazaritza ekologikoa hitz egiten degunen, ba izan dadila benetan zigilo ekologikoa dun nekazaritza eta horren atzean dauden teknika guztiak eta irizpide guztiak, ez?
2: Goazen barira eta esaiguzu jardun ekologikoan ari den etxaldeak ze ezaugarri dituen eta zein bete behar zigilu hori jaso alizateko.
1: Etxaldea orokortasunean begiratzea, ez? Askotan etxaldi diversifikatuak izaten dira. Naturaren zikloekin bat egiten dugun lana, animalien ongizatea errespetatzen deguna, animalien elikadura oinarritzen da elikagai ekologikoetan, bai jaten duten belarra, kanpo aldean ateratzen dira alden guztitan, bai jaten duten pentsu kopurua ere izaten da ale ekologikoarekin, sintesi produktu kimikorik ezin da erabili laborantzan, antibiotikoen erabilera oso mugatuta dago, bakarrik behar-beharrezkoa denean, eta ez sistematikoki, askotan abeltzatza industrialean izaten den bezala, eta gero hori ba lurraren zaintza, bilatzen da lurraren birsortzea, emankortasunaren birsortzea, bioanistasunaren zaintza, gure laguna da, gure lagungarria da, eta orduan zainduin behar dugu, gaixotasunak ebitatzeko, eta itzala izateko, eta gure animalien ongizatea bermatzeko hori ere behar dugu. Baliabide naturalen zaintza ere bai, ez? Guretzat oso importantea da, ze naturarekin lan egiten da nekazaritza ekologikoan. Eta hori da zigiluarekin bermatzen dena, ez? Iruitzen zaigu benetan urratsak nahi baldin baditugu eredu irankorrago runtz juteko zintzoak izan behar degula, ez? Eta deno saiatu behar dugu gaur egun egiten duguna hobetzen, baino hobetzen ingurumena gehiago zaintzen, animalin ongizatea gehiago zaintzen, lurraren emankortasuna gehiago zaintzen, eta ardun askotan olako nahasketekin egiten dena da debate hoiek edo autokritika hoiek estali, denok eroso sentitu eta aurrera pausorik ez eman. Orduan diskurso hoiek oso peligrosoak dira. Ez bakarrik gure kontradoa zelako, baizik eta ez dutelako albideratzen orokorrean eredu iraunkorroago bateruntz joatea.

0: Era horretako laborantzatik lortutako produktuak osasunarentzat hobeak direla nabarmentzat dute jardun ekologikoan ari diren baserritarrek, baina zaigozu pasada zergatik.
1: Landaretatik hasita, bueno, hasteko lurra ongarritzen da ongarri organikoekin, ez? Eta gero ez da sintesi kimiko produktorik erabiltzen. Beraz, errespetatu egiten da lurran dagoen bioanistasuna eta ekosistemak eta bar. Eta hoien dinamikan baitan izaten dira landaren elikadura, ez? Gero erabiltzen dira beste teknika batzuk, rotazioak, asoziazioak, beste teknika batzuk, hori da onuragarria gure osasunarentzako. Gero landareak era hortan azita askotan garatzen dituzte estrategia batzuk, ba antioxidanteak edo vitamina berezi batzuk, guretzako gero onuragarriak izango direnak. Ur kopurua ere bajuagoa da, ez direlako ureztatzen industrialak bezala, ez? Ordun baitare ari gara kontsumitzen benetako produktu bat eta ez ura bakarrik, ez? Eta animalien kasuan, pues elikadura oinarritzen da belarretan. Eta belar berdea jaten duten animalien grasa eta hoienengandik jaten ditugun elikagaiaen grasa beste konposizio badauka ere bai. Omega 3 eta omega 6en ratioak diferenteak dira, kolesterola ona ere bai, osea dira da grasa bat benetan onuragarria dena bere neurrian. Ez daukana zer ikusirik produktu industrialekin, grasa industrialekin, prozesatuekin, hoiek txarrak dira beti eta hauek ez bere neurrian onak dira. Ordun eta hori bezala, pues vitaminak eta beste elemento beharrezkoak ditugun osasunareko beste elementu batzuk, ez? Koizpen ereduak albideratzen du elikagai hoiek onuragarriagoak izatea.
2: Eta zuek salatzen duzuena da, nolabait esateko, ez da, ba, ezaugarri horiek ez dituzten hainbat produktu ekologikoak balira bezala saltzen direla. Edo jarduera batzuk ekologikoak balira bezala kalifikatzen direla izan gabe, ez da? Eta hori da argibi utzi nahi duzuena.
1: Bai, bai, ze askotan entzuten dugu medio diferentetan, ba igual ezagutzen dugu igual nola produzitzen diren elikagai hoiek eta produzio ereduak ez daukate zerikusirik ekologikoarekin, askotan lurri gabeko produzioak dira edo animaliak erabat intensifikatuta daude etxaldetik atera gabe, hori askotan gertatzen da abeltzaintza industrialean eta gaur egun jaten ditugun bertako barazki askotan ere bai lurri gabe produzitzen direla, ez? Eta askotan saltzen dira ba, ekologikok balira bezala. Eta ez daukate zer ikusi produzio ekologikoarekin.
2: Zergatik iruditzen zaizu, ze gainera esan duzu, geroz eta gehiago, egiten dela hau, zergatik ote da?
1: Bueno, nik uste dut, falta zaigula gizarte bezala, baino administrazioa barne sartuta, borondadea urratsa egiteko benetan beste eredu bateruntz, ez? Asko hitz egiten da horren beharraz, baino gero iruditzen zait eroso gaudela. Produktoreka batzutan eroso daude eredu horretan, kontsumitzaileak ere kezkatuta daude, baino ez dute igual aldaketa hori egiten, administraziotik ez da bultzatzen behar bezala iruditzen zait, ze, bueno, pues, bilakaera hor dago, zenbakitan, eta zenbat azten ari den nekazaritza ekologikoa hemen, eta beste lurralde batzutan, beste toki batzutan, beste politika batzuk jarri dira martxan, beste salto kualitatibo eta kuantitatibo kemateko, ez? Eta hemen ikuste dut erosotasun horretan finkatuta gaudela. Ikuste dut badela, eta aurtengo udaran ikusi ditugun temperatura hauekin, hauek erakusten ari dira, badela momentue benetan aldaketarako. Ez erosotasun hortan segitzeko diskurso aldatuta, baino praktikak aldatu gabe.
2: Zan gozten nuke eredu ekologikoan gehiago arituko bagina, lurra hobeto egongo litzatekeela, ez genukela edukiko aurten daukagun bezalako lehortea, ur falta, eta etor litekeen guztia edori askotxo esatea da.
1: Ba, ni ez naiz zientzialaria, osea, ezin dut jakin noraino aldatuko litzateken, baino desde luego ez litzateke kalterako izango. Aldrebes, orain zenbateraino frenatu alko genuken, hori ez dakit baten bate dakin. Nazioartean eta bar baitare esaten da dela etorkizunean bultzatu beharreko nekazaritza eredua. Naturarekin badatorren nekazaritza eredua dela. Zenbateraino frenatuko den? Ba, baten batek frenatu behar badu bentzat hori izango dela produkzioari dagokionez. Beste bada elikagaien transportearekin hasten baldin magea, ez? Munduko punta batetik bestera elikagaia garraiatzeak ez dauka zentzurik. baina askotan igual elikagaia hemen produzitu da, baina elikagai hori produzitzeko pentsuk Amazoniatik ekarri ditugu soja eta beste punta, munduko beste punta batetik ekarri ditugu beste baliabide batzuk, ez? Igual bertakoa da produktua, baina nola ekoiztu den hori da baitare aztertu behar deguna, ez? Ordun da produzitzeko modua, gero garraiatzeko modua, eraldatzeko modua, hori dena revisatu beharko genuke, nahi baldima dugu hau frenatzen hasteko.
2: Hala ere, gai algara behar dugun elikagai guztia hemen bertan ekoizteko, inondik garraiatu beharri gabe.
1: Bueno, baino galdera hori oso galdera potoloa da, osea galdera potolok egiten hasten baldima gea, ez genuke ere eguzki plakekin hasiko, ez? Ez ginen hasiko, ez? Badaukagu hemengo teilatu hontan, hemen ikuluko teilatuan eguzki plaka dauzkagu. Esan nahi dut, horre antolaketa bada, hortako dauzkagu administrazioak, instituzio mordo bada dauzkagu, eta bada momentue hasteko olako antolaketak egiten elikadura burujabetza ikuspegitik, ez? Hemen ze baliabide dauzkagu, nola antolatu aldegu gure lurraldea, ze beharra dauzkagu, zelen estu behar dugu, ze babestu behar dugu, nekazaritza lurra babestu behar ditugu, bertako elikagai osasungarriak jan nahi baldin baditugu. Orduan, guazen politikak horren baitan egitera, ez? Eta ikusten jungo gea, zerotik egunera pasatzea imposiblea da. Baina 0,2 baldin bagaude, hogeira pasatzen bagea, edo eguneko bederatzen gaur egun gauden bezalean, nekazaritza ekologikoan, eguneko 20-30 pasako bagina, salto politia izango litzateke, ez? Bueno, pues guazen bidea egiten joan, ez? Eta ikusiko da. Produkzio industrialarekin denentzako elikagaia dare. Nik uste dut gozetasak mundu mailan oso goran daudela. Eta elikagaiak ari gara harrika botatzen aldiro. Zare, sistema honek ez du funtzionatzen. Besteak, bueno, ikusi beharko da, nola ze kapazitatea daukagun gauzak ondo egiteko. Baina gaur egun daukagunak ez du bermatzen inundik inora. Ez elikadura eskubidea, aldrebez. Eta ez ingurumenaren zaintza eta ez osasuna. Ordun bueno, badago hobetzeko margen politen ikuste dut eta horrela begiratu beharko genuke. Bada aukera bat nekazaritza ekologikoa bada aukera irankortasun eruntzera mateko, ez? Eta nik uste dut horrela ikusi beharko genuke denon artean. Produktoreok, kontsumitzaileok eta administrazioak ere bai badaukala margena hobetzeko, ez? Indize hori, eta nik uste dut denok eskertuko degula.

0: hobetzeko badago oraindik ere tartea, hori egia da. Europako itun berdeak izan ere, ezartzen duen helburu horretatik urrun baikaude. 2030erako lurren 25% ekologikoan kudeatzeko eskatzen du Europak. Momentuz Euskadin ordea nekazaritzarako erabiltzen diren lurren 99% besterik ez dago ekologikoan ziurtatua, naiz eta 2025ean nekazaritzako lurreremua aurreko urtekoa baino 43% gehiago izan. Eta eragilek ere, ba, geroz eta gorago jotzen dute, geroz eta gehiago dira, 813 justu esateko. Iaz baino 45 gehiago. Azten ari da, egia da, jardun ekologiko Euskal Herrian. Nafarroan eremu osoaren 108 lantzen dute era horretan, eta beste horren beste Lapurdi, Nafarroa Berean eta Zuberoan. 2030 gertu dago ordea. 8.9%-ko kuota horretatik 25%-era pasatzeko gertuegi agian.
1: Landaberri, Larunbatero, Euskadi Irratian.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Alkanpon, abuztuaren 7-tik 9-ra, esneko arkumea, laurdenka edo erdika, kiloa, 15 eta 85 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkanpo sales ganando.
1: Euskadi Irratia.
0: 9:26 dira oraintxe, 10:00 arte Landaberrin jarraituko dugu, esan dugun bezala xe, eta segituan deituko dugu Euskal Metera, eta hitze eingo dugu Naiara Barredorekin, datorren astean zer eguraldi torrote daitekeen galdetzeko, eta bereziki, ba, asteazkeneko eklipse ikusteko modurik izango te dugun ere jakin nahiko genuke, zeru argi behar baitu horretarako, ongi dakizuenez. Eta eklipse dela eta aste honetan kontatu digu Felix Ajuria, kolaboratzaileak Aloña Berazta lankidearekin argibili saioan, antzerako fenomenoa bizi izan zuela berak Parisen orain dela urte batzuk.
6: Ikusi nuen bat, orain dela 27 urte.
0: Ara.
6: Paris inguruan bidaia batean gundela eta jakin bari gainera gogo zen eklipse bat. Eta ez da beste eklipse bezalakoa, bada benetan izutzeko eta oso liluragarria da. Nik ikusi dudan goza fuertenetakoa, eh? Eure batean, ura izan zen eguerdian, eh? Amoa bitardietan izan zen, hau igual derberdin izango da.
0: Mm.
6: Baina nola, jo, nola estaltzen da zer eguzkia hori guztia dakigu, ez? Mm. Baina horre, aziziren txakur guztia, kuluka, animalia guztia behiak eta horrak ditu ziren izututa, izututa, eta ilun azten zara ikusten izar batzuk ere bai, kala beste, ilun da dagoelako, eta gero berriz pasatzen da, zer da minutu bat edo biko kontua, ez? Azten da argitzen, eta txori guztia, txorrotxioka, dakizera, animale guztiak oso pozik, eta ze, izan zen, beldurtzeko modukoa eta liberean ere liuratzekoa.
0: Aste azken iluntzen badakizu ez 8:30 inguru horretan, ilargia eguzkiaren eta lurraren artean kokatuko da eta ilundu egingo du. Denbora tarte txikia izango da, zeharoko iluntasuna ekarriko duena, baina bueno, aurretik eta ondoren ere nabariko da hori. Natura ere erotuko ote zaigune horietan, ala kontutan izanik ilunaldia 8:30 izango dela iluntzean eta abere txori eta gainerakoak ez dira horren beste aztoratuko. Jakoba Errekondo, zer diozu?
7: Egunon.
0: Egunon, lehen da bizi, hori da.
7: Oi, esan beharko da.
0: Ez zer bitu zaizu? Eragingo du honek, naturan, hola?
7: Bai, noski,
0: bai,
7: baina...
0: Eragingo du.
7: Ez dakit nik zenbatean jo.
0: Eguardi
7: gertatu ezkeo, ba, bueno, ba, pentsa dezakegu, egun bat gehiago, dala ez da, gau motz bateko, egun bat gehiago. Gurean izango daneran, baia, ilun sentin izango dala, ba, ikustet ez dakala eragin izugarrilik.
0: Ez. Gu horren beste egoten gara bai, ilargiari begira, ilargi egutegia, ilberri, ilgora, gainera, ilargi berria ikusi dutela, ilaren 12-an.
7: Ez que nahi eta nahi ez izan behar du, eklipsia izateko nahi eta eskua da, ilargi berria.
0: Ah.
7: ilargi eklipsia izateko, ilargi betia izan behar du. Hau da, euskila gu lurrian gaudela eta ilargia marra batian sartu behar dia. Eta orduan marra batian sartzeko aukera bakarra da ilargi betia edo ilargi berria danean.
0: Vale, ilargi betia da.
7: Ilargi berria da 7:36 minututan.
0: Iluntzean. Aha.
7: Momentu hori da.
0: Uh-huh. Momentu klabea.
7: Bai.
0: Sortzen dizu ikusminik?
7: Ez, ikeragarrik.
0: Joango zara nonbaitera bereziki horri erreparatzera?
7: Ez dakat intentzio handirik, moitzeko. Ez.
0: Kieto joango zara. Tokatzen bada ongi eta bestela ez.
7: Ba, izatik, askotan da, uza, berezi bat ikuste ez dakit noazuaz, eta gero, ba, zu egunero bizizian toki jortan ze eragina dun ez dezu ikusten. Edo nola bizitu da nortikan orduan, ba, nik uste etxe aldetik ikustia izango dela onena.
0: Ba, eta ordu horretan landareak ere baze, ja, iluntze garaiko parte horretan lasai daude, igual aberei pixka gehiago eragin diezaieke, bueno, erreparatu egin beharko diogu, eta gero ea denon artean, zerbait ondorioztatzeko gai garen ala ez. Baina, bueno, landarei dagokinez behintzat, ara, orain esan digute, 28an, da, ilargi betea, beste eklipse bat dago, ilargikoa, partziala, ai ama.
7: Claro.
0: A ver,
7: Bai, azken finean, ilargia momentu ontan dago, euskila eta lurrak sortzen duten ekliptika edo planu hortan.
0: Berean,
7: bueltaka, aste hartien izango da osua eta gero izango da zatikakua eta gero ja ba, mugituko da plan hortatikan eta ja ez da eklipseik izango horrengo bueltan.
0: Bueno, Naiara Barredo, Euskalmet, egun onde izula, zer moduz?
8: Kaixo, egun on, ondo.
0: Zer bat aldiz galdetu dizute, dagoeneko? Zer azkenean, zer eklipse ikusteko modurik izango dugu, ez dugu, lainutu izango da, ez da, zer bat aldiz galdetute dizute?
8: Bai, batzuk bai,
0: bai,
8: batzuk
0: bai.
8: Ja, esan saia da, odeitzari dagokionez, horren beste egun lehenago esatea, zertzela da batzuk bai, eman ditzakegu, baina oraindik pixka bat gehiago itxoin beharko dugu, ziurtasunez ikusteko.
0: Hola, hola.
8: Orokorrean, esan dezakegu, datorren astean, aldorretatik berri honak behintzat, giro nahiko egonkorra izango dugula, beraz, eklipsa ikusteko egoera nahiko ona izango da, euririk eta lehen egunetan behintzat ez dugu espero, gaur eta bihar bai agian ekaitzak eta izan ditzakegu, baina printzipioz astelenetik aurrera esan bezala egonkortzera egingo du giroak, baina hori bai, ia egunero iparraizea sartuko da, eta iparraize horrekin, ba, litekena da momentu batzuetan beodeiak sartzea, batez ere lehen eta azken orduetan, beraz, hor dago zalantza, Aste azkenean ba, beodeiek sar daitezken, noiz hartuko diren, noraino iritsiko diren,
0: bueno,
8: ba, aukera hor dago, apurtxo bat lainotuta egoteko batez ere ipar partean. Eta gero, temperaturari dagokionez baitare, aipatu beharra dago astertetik aurrera, beroa datorrela berriro, Aire masa beroagoa sartuko da, momentuz behintzat, aste artetik, ostegunera bitartean nahiko ziur ikusten da, aire masa horrek hortxe iraungo duela, eta barnealdean batez ere, ba, bero handia egingo du, Hain zuzen, iparraize horrekin, bueno, ba, kostaldetik gertu eta beroa ez da hain zakarra izango, baina bai, apurtxo bat barnealderago, bueno, ba, bero handia izango dugu. Gero hortik aurrera, oraindik ereduak ez datoz bat, ostegunetik aurrera, aste amaierari begira, bueno, ba, eredu batzuen arabera temperaturak berdintxu jarraituko luke, beste batzuen arabera jaitsiko litzateke, bueno, ikusiko dugu pixkanaka, baina orokorrean esan da behintzat hori, astearen lehen zatean behintzat euri gutxi edo ia baterez, beroa batez ere barnealdean eta iparraldean gehien bat batarteka zerua lainotuta agertuko dela.
0: Eta ez dago euririk, Ez da torre uririk, gutxi.
8: Ikusiko dugu aste amaieran, baina ez, aste honetan zertxo baitekin zuen hor aste azkenean, baina iparri xurialdean gehien bat, 5 eta 10, bai. Bai. 5 eta 10 litro artean metro kuadroko, egoalderago ia bateretzuen busti, baina bueno, momentuz behintzat, hori, asteazken ostegunera arte ia ez dugu euri konturik ikusten.
9: Baztuk ikusten duzuna esan beharra daukazu, zer esango dugu?
8: Hori da.
9: Ez badago, ba ez dago. Ba, eskerrik asko Naiara, eta segiko dugu eguneroko harremanean, eta joango gara poliki-poliki zehazten, eh? Zer datorren egun ez egun, eta zen orabide hartzen duen eguraldiak. Asteburu ona izan.
8: Baita zuek ere, agur.

0: Hamabi izango da gaur agurtuko dugu lehendabiziko entzulea Jakoba zai daukagu eta.
1: Ia ba.
0: Eskuan patatak dituela uste dut. Egunon Javi.
2: Egunon bikote.
1: Egunon.
2: Bai. Bi galera ia ditu, baina lehendabizi hori. Pasaren larun batean, arreba pasatu zian euran baserriko baratzean hoxe, ba patata joketa zituztela, eta ea zehan antzik ematen nion edo eta bueno, aditu imana jodot.
0: Bueno, esango dugu, eta pixka bat argazkia deskribatzeko patata hauek zulaturik daudela, batzuk behintzat, zulo desentekoak, bai. Eta beste batzuk usteltzera bestela eginda ere bai, ez da?
2: Gorina...
1: E, a ber,
2: kontatu,
1: ja. Patata hoin historioa. Zez, nola jarrita dia, noizkua dia?
2: Oba, bagirezan, arreban baserrikoa dia, eta ez daukatoren gu kurean tara ditugu, eta nahiko sanuak, kantia da igutsi.
1: Ja.
2: Baina nahiko sanuak, baina hoien historia, bagirezan...
0: Zena izen hori jakin, Jakoba? Aztitarako nondik hartuak,
1: zema denboa damak egin lurrian, da...
0: Bai.
1: Bueno, a ber, lehenengo nik ustete...
2: Iru bat hilabete,
1: Bai.
2: Zango nuke iru bat hilabete. Gure txekoekin batera xamarre jarri zituzten, da... Azaren larun batean etarata, hoxe iru bat hilabete zango nuke.
1: Bai, gutxi gora bera patata arrunten zikloa ala da, egun bat egunekoa. Nik ikustetena da hor zerbait jandula patata hoi, lurpian daola. Orduan, bueno, jandun hori seguruna aria arra edo alambre arra etxatea dana izan deike. Luxe, meme hori kolorekua, hola, kolore distiratxua du. Urtiak itetxu lurpian... iru lau urteko zikloa du eta gero zitsa sortzen da hortikan, baina zikloan bukaeran janari asko bierdu metamorfosia egiteko eta bar, eta orduan patata beretzako da elikagai oso ona. Janari asko erreserba handi bada eta orduan zulatuzgoa janez juten da. Nik ustet hoi izan leikela. Beste bat ere bada patatan zitsa edo esaten dana, baina horrek hola, galeria tankerako zulu luxiak egite ditu. Ez ditu iten hola zulo potoluak. Bestia da gero, asalian balima daude, hau da, ikusi beharko genduke patata hoik lurrian daudenean, asaleko patata bakarri dazke zuluoik, azpi-azpikoak ere bai. Ari alambria dan kasuan, azpi-azpikoak ere itzango litueke. Beste aukera da, azalekuak balima dake bakarrik, adibidez, bariak ere jaten dituzte. Edo bare xixak, bare txikik. Eta gero ze gertatzen da, arra koska indionean, edo baria jandunean, hor zauri gelditzen da, eta zauri jortatik han bakaitza sartzen da, eta nik usteet usteldurak hortik datoztila. Ikustezu normalian bilan argazkin ikusten da, bilan kombinazio badao, usteldurak eta zuluak daude batea. Eta esan dezu bezala normalian zure txekoa nahi atxatu ezuna, ez da, zauritik ez dao eta usteldureik ez. Ordu nik ustet ari arro horrena dala kulpa.
0: Eta hori hor bizi da.
1: Bai.
0: Datorren urtean patata jartzen baldin badugu arazo bera izan dezakegu.
1: Bai.
0: Sail horretan.
1: Bai. Bai. Egin dezakeguna da saiatu gelditzen dian arroiek nolabait biltzeko. A ber, arroik negun janaria bilatzeko arazo gehiago ditue. Orduan egin dezakeguna da patata mordoska batzuk sartu batzan, bueltan, edo zorua urrengortian patatei nahi daun zoru hortan, eta oik pentsatu arentzako janari jartzen nahi gehala. Parri gezin. Eta orduan negua pasatzea patata oita bilduko zaskitzu, eta zu jun negu gorrin, eta patatoik atea, eta arra oik antxe ongoia patata zulotan. Gozo.
0: Bildu ingo ditu gorrela arrak, ez da?
1: Oida,
0: batzu behintzat. Arindu egingo dugu. Bueno.
2: Oso ondo ba, guau nentzungo dugu herriz alkarrekin, eta... Eriatu gara martxan jartzen.
0: Osondo.
2: Galdigaren galdera askar-askar.
1: Bai.
2: Batorren hilbera honetan,
1: auker
2: espaldi manau, amaikan daugei, hogeta batian ostegunak, azagendia jartzeko asmoa dakot.
1: Bai.
2: Iez garai hontan, bueno, jarri nitxun, eta bueno, iguin juta, tximeleta, arrautza horiskak, eta harrakin. Orduan galdera da, jarri bezain pronto batiluzakin eta tratatzea bai, gerora, ze...
1: Bai, bueno, bakizu arraoi hilila nahita eskua deula hemen. Nik baziluzea ez nuke joko. Xaboi potasikoa nahikoa ezu.
2: Bai.
1: Bai.
2: Vale.
1: Baino, ja lehenengo arrautzak ikuste dituzun nian, eh? Edo, tximeleta.
2: Ez.
1: A ber, beste arazua da, landaria nondik ekartzen dezunan arabera, bere arrautze eta guzti etorri deil, daitekela. Orduan, kontuz. Kontuz horrekin. Ni beti esate, kontuz landaria nondikan eskuratzen dezuen.
0: Eta eguzkitan utzita joango dira, arrautza txoiek, edo ez da ainarraza. Zebatzudan esaten diguztu landaria guzteko eguzkitan.
1: Ez. Hoi esate, bakarrik porruakin.
0: Bakarrik porruarekin egin behar da.
1: Porrua, bueno... eroi bat da izugarrizko landare gogorra bai
2: euski galdatan eukin itxun da gizada
1: bai. Bat ozela bai baino aza jendia finagoa da
0: ja, delikatuagoa da
1: bai. Ordun, bueno,
0: treskantzarik egin ordun
1: edo tximeleta bere ingurun egan ikusi dezulako ez hau zezu tximeleta, ez da arrorrena.
2: Bai,
1: zuriska
2: bat,
1: txuri bat, bai, eta gero egal bakoitzean pintxar beltz badaka.
2: Bai,
1: egan aidanian emateo bi begi diala. Ikuste bali maezu, ordu nazi tratatzen. Edo lehenengo arrautzak ikuste txuzunean. Baina bitartian ez.
0: Zurtarako hautsak bali hori? Barkatu.
1: Zurtarako hautsak badirudi atzeratzen dula. Zatik, arronen elikatzeko era da ostuai ertzetik koska itia. Orduan, ostuan gainean doneo zingauzare, behakin jan behar du. Orduan, guzikintze bali madeu badirudi atzeatzen dula.
0: Vale.
1: Baino, nik uste xaoi potasikoa asko zera inkorragoa dala bai.
0: Vale. Esan, Javi, markatu moztu egin dizut.
2: Eta egun egin egokien ez hoxe, ez? Okerrezpan hau amaika eta hogei hogeita badia, eta oin euskal meten entzuno eta amaikan beron dizatu zela...
1: Bai.
2: Erandu
1: zeago beto, alantzerea esamar,
2: gero
1: zeetorikoan bestak eguta. Hoi da, hoi da. Ikuskizun, hoi de. Orduan, ja garajian sartuta gaude. Orduan, aukera balimakazu urestak eta txukun bat emateko, amaikanin.
2: Bai, errek askinean daku baratza, beraz, bueno, egia datatorla urazkorik, eta eta egin lehortzeko barrizko badau.
0: Hori sinestan dizago.
2: Errekatik hartu ezkero, baina...
1: Bai, danokortan azte bat baina.
0: Bai, ala ere esan du, aste hasieran, orain, eurixka pixka bat igual izan daitekela, igandeko ondarrak eta bar, duan igual aste arte ez daiteke txartxarare izan, Javi.
2: Ekaizu bat etorten zago, baina gano gozua eta gano norko ekaizu.
0: Hori. Egongo gara berriz ere, ez horregatik. Agur.
2: Aio.
0: Hau bideo bat da.
3: Txaldeon, landa berri.
0: Bideo bat da.
3: Ostirala.
0: Zurbildik.
3: Hau da nire lehen urtea baratza jaltzen detena.
0: Endikak bidali digu.
3: Demen fruituak.
0: Tomateak.
3: Hara ikusten dezun.
0: Erki ikusi ditugu, bai?
3: Irau tomateak. Lau barretate jarri niten.
0: Talena bizikoa bildu du.
3: Hemen aleak. Nogalde harra, lan egiteko. Zango eskizu zomorzko tomate. Venga, gerazte. Laron baton.
0: Eskerrik asko endika. Erra dauka baratzea, zer ez dauka gainera. Tomateak, piperrak. Berak esaten duen bezala, azagendea ere badauka. Denetik badauka. Talena biziko aldiz, egindu aurten. Eta, bueno, oso baliagarri izan omentzizkio zure aholkuak, Jakoba. Hori esan digun bezuan.
1: Zorionak.
0: Beraz, segi ingo dugu, bada espada ere. Bada espada ere, segi ingo dugu.
1: Eta Javi kirikidun bidetikan, ja azatarrak landatu behar ditula, badagara ja, bai, ja, behak esan duen bezala. Eta baitare zerbak.
0: Bai.
1: Zeman detaleno jarri obe. Porruk, baitare.
0: Bai.
1: Porrutako garaien gaude. Mm-hmm. Eta gero bi lan bitxi, landaketa egunak datoztilako bi datozen bi aztiotan, Orburuk eta Kardua.
0: Vale.
1: Orburuk nahi bali maitu gujan egun, eta baita ere Kardua, noski. Ba, orain landatu behar dira.
0: Oh, ederrak.
1: Eta
0: bai bestea,
1: gaur,
0: bai.
1: Nola hilgoran azkeneko eguna dan gaur,
0: bai.
1: Aipatu gendun gaur zala oso, oso, egun ona azena joa ere iteko.
0: Mm.
1: Beraz, jun, azila bildu, ekarri non batetikan, bildu etxea eta erein.
0: Lur arroan.
1: Lur arroa, lurrai errautxa naztu, balimadakau, oso, oso zalia da, errautxa zalia da. Eta gero ureztaketa on bat eman.
0: Mm. Eta datozela azenarioak.
1: Oida.
0: Nahi dutenean. Egia da, bihar hilberan sartuko gara, eh? Bihar abuztuak bederatzi. Eta alaxe segiko dugu hogeita bira arte. Eh? Eta onorrepatu ditugu egin daitezke lanetako batzuk. Ba ez dugu patataren gandik askurrundu behar, Jakoba, ze itxura denez orain da garaia ateratzeko patata ez da, ze bat baino gehiago ari da horretan, eta... Galdetu digute, batzuk daukatela alako karatxo modukoa azalean,
1: mm-hmm.
0: patata azal gorria, bidali digute patata gorria, eta mm-hmm. zergatik izan ote daiteken hori?
1: Bueno, hoi gaitza bada, sarna, esatzen da jona,
0: mm-hmm.
1: gaitza bada, orduan ez daka konponbideik. Esta este jo kalte egiten patatai itxusitu egiten du.
0: Vale.
1: Eta geho ba patata zuritzen lanak ba pixka zailzetu, baina bueno, urtikatzea esarrez.
0: Ez dauka inolako itxusitziagoak direla,
1: bai.
0: Baina beste gainerantzean arazorik ez.
1: Beste bai. Gauza bat, arazo hauek danak areagotzen dira patata zenbat eta behan dugu atea. Eta bueno, ba gu beti umetan otxu ginen patatak ustailan hasieran ateatzen.
0: Mm.
1: Orduan galo, patata atera gabe, hor eukitze bali madeu lurpian, ba...
0: Ez diogu mesederik egin.
1: Erasuak
0: vale.
1: ugaritu ingo.
0: Arriskoa dago.
1: Eta gogortu. Bai.
0: Bai. Hau ere berdin pasako zitzaien puntu ilun batzuk omen ditu patatak. Ez digute argazkiri bidali, baina...
1: ikusi gabe alperri da.
0: Zaila izango da, ez da?
1: Bai.
0: Zer izan dezaketen, bueno, ba, alba duztu, eh? Argazkiren bat bidali, Jakobaren gandik erantzun zehatzagoa jasotzeko, ba, hobe. Gero, menda nola kendu daiteken, nola galerazi daiteken belardietatik. Iztugarri ugaritzen ari da, eta hori nola ugaltzen da galdetzen dute. Aziaren bidez edo, bere zainetatik edo, menda, belarra ez da?
1: Bueno, menda edo... guk ugaritzen dugu. Animali jonatzetik bizidan landari horietakoa da.
0: Mm.
1: Menda, batez ere menda zurila. Edo arkako zo menda esatzea jona. Bera, iletxua da, horretik itxuraz txurila da. Urrutiti behidatuta txuri itxura daka, ilioik emate jena. Ilioin gatikan, ba, gale batian, sortak itezian, eta sorta hoikin etxe barruk pasatzezian. Ordon ilioin bidez, ba, hautsa biltzezun, garbitu itezun, usaila zabaltzezun, eta usailoi horrek erkako zuak usatzen ditu. Eta leno, ba, lanoin ondoren, ba, menda sorta, oian azpin ustezan, erkako zuak ezin guratzeko.
0: Zekoltsoiak ere izango ziren orduan artilezkoak eta arkako esentzako
1: bueno,
0: lotoki politak.
1: Edo txurikinezkoak.
0: Edo txurikinezkoak, atzera goiota. Bai, bai, bai, bai. Orduan arkako esentzako abia politak.
1: Bai. Eta menda hoi danak gure atzetik biltzen dira. Fijatze bali maziate, oso ugari dira animali jok bizigian tokitan. Etxe ingurutan, borda ingurutan, hartaldia gazka ontokitan, bellak larrian dauden tokin. Hau da, simorran atzetikan bizidia. Nitrogeno zale amorratu dia, eta ordun nitrogeno hoi, simorra baka, nitrogeno berri berri ja. Ordun, nola ugaritzen da belazetan? Ba, hola, seguruna larre badala belarde joi.
0: Bai, eta, bueno, ez dakit.
1: Bai, ez dakigu, baina...
0: Ez dakigu, ez dakigu, egia da.
1: Esango nuke, ala.
0: Belardia da, bai.
1: Hainbeste ugaritzen da, balima da.
0: Uh-huh.
1: Mozteko belazetan, edo jatenetako erabiltzen dan belazetan, edo ontzeko, eta ez da hainbeste ugaritzen. Bai, baino ez hainbeste. Oso oso oldarkor zabaltzen nahi balima da, esan nahi du animali dabiltzala. Orduan ba, edo animalik entzaituzu, edo behan mosten hasi berdezu ugari-ugari, maiz-maiz. Beti hilgoran, albalima ezu osto egunean, edo lore egunean, eta hilgoran gogorrenak beretzako dia, hau da kalte gehiena ingo dideunak, izango dia maiatza, ekaina, ustaila eta abuztua. Ordon, gaur da abuztuko lehenengo hilgorako azkeneko eguna, eta gero hogeita bin sartuko gea urrungo hilgoran apirila, irailaren aurreneko astian bukatuko dana. Ordon, horre ere moztu nahi bali mesu. Eta egokina izango litzake hilgora ero moztutzia. Zatik hartaka, beak esan du bezala, sustraitik ugaritzen da. Ordon, sustrai join likagai erreserbak ustu inbertitugu, landaria atzeatzia nahi bali madeu. Ordon, moztu, eta poja berri emateunean moztu, eta ez utzi, osto berri, hau da, kimu berri joitatikan, ba, berriro janaria sortu eta reservoi kargatzen.
0: Osto egunak esan duzu, izango liratekela honen honenak?
1: Osto egunak edo lore egunak.
0: Vale.
1: Bai. Fruitu egunare bai, eh?
0: Baita. Baina. Bueno, orduan ez dugu egunik emango, eh? Uh-huh. Esan duguna, sartuko gara hilgoran hogeita bian, eta hortik aurrera, ba, saiatu, ea, zer gertatzen den. Menda zuria esan duzuta, badago, beste menda kolorek?
1: Asko
0: daude.
1: Ba, ba. Menda beltzak, menda finak, ba, ba, ba. Batana, menda zurilai batana, esatiz aiotuki batzutan. Ba, menda... Klase ugari dago hemen.
0: Zenbat izen mendaren zat, eh?

0: beste bat, propio, landaberrirako, abuztuaren 8 honetarako, Jakoba?
1: Ba, hau ere, zuhaitzak eta arbolan liburutikan, iztegitikan hartutakoa, oso, oso itz polita, topatu nonian, ba, bueno.
0: Emozioa eta dena,
1: bai,
0: sortu zitzaizu.
1: Bai,
0: ara?
1: Ba, bai. Errezilo. Errezilo. Erre, dano dakio zer dan. Zilo.
0: Zulo.
1: Zulo.
0: Erretzeko zulua.
1: Erredurak sortutako zulua, baino tximistak sortutakoa.
0: Ah.
1: Orduan, tximistak arbola jotzen nian, goiti bera iten duen, eh? Orbaina, edo zaurila, edo sakila, errezilo.
0: Errezilua.
1: Tximistan emaitza.
0: Ja, tarratara hori, ez da?
1: Bai.
0: Zuaitz batean edo, ez da? Edo egurrean edo. Eta galde dezakegu, non topatu zenuen?
1: Ba, hoxe, enez guatzen da, ez dakat hemen apuntatuta.
0: Ez daukazu apuntatuta. Baina badakizu, ikusi zenuenean emozioa sortu zitzaizula.
1: Bai, nik usteet, nik esan nuke iparraldetik da.
0: Bai, zilo baldin bada, segurenik iparraldeko izango da, eh? Ez da izango u, ez? Dieresiarekin, ez ez zuberera izango, irekin da. Errezilo ez da izango, ez?
1: Bai.
0: Bueno.
1: A ver, bate matek erabiltzen.
0: Zuberotarren maten zuten baldin bada esango du, bueno. Ai, osongi, errestiloa, tximistak edo, bueno, tximistarentzako ere badaude hainbeste izen, egindako orbain hori, egurrean egindako orbain hori. Patatata zenari ere indako lurrak esaten digute beharrote duten simaur edo ongarria, bereziki.
1: Bai.
0: Behar dute.
1: Bilak zaliak dia.
0: Bale.
1: Bai.
0: Ongarri.
1: 1 kilometro kuadroko.
0: 3 kilo metro kuadroko.
1: Bai.
0: Vale.
1: Eta adibidez orain zena joa in bermalima dego gaur, esasi gaur botatzen.
0: Ez.
1: Gaur gaurkoa gala biherko.
0: Ja, zer egin behar.

0: eskaintzea bai, lurra ondo nola zaindu ikasteko?
1: Bueno, hortako tartia bierko dugu.
0: Bai, ba, horregatik datorren asterako utziko dugu, mm-hmm. Zeiruitzen zaizu. Taulenetan egingo dugu lan datorren astean, mm-hmm. Bale? Bai, bai, taulenak. Nik uste, geroz eta gehiago agertzen zaigu, taulenetan lan egiteko proposamen hori eta aukera hori. Ta gero, daukagu hemen Eguzki Lorea, ongi esan aldut, Eguzki Eki barkatu, Eki Lorea, Eki Lore buruaren atzeko aldea zorriz beteta dago. Ni molioarekin tratatzea komeni da, sakanan daukate arazo hau.
1: Xaboi potasikoa.
0: Ah, bale.
1: Hau da, insektizidataz itzaiten nahi anian, nim olioa eta Bacillus thuringiensisa bere aldaera guztikin, insektizida oso onak dia, ekologikoak, nungo, bueno, arazo oso esango dezakegu bat ez duela sortzen. Ez da, ala, baina bai. Baina, hoi baino leno beti probain beharko genduke xaboi potasikoakin. Oso eraginkorra dalako, eta tratamentua ondo inezkeo, hau da, iru lau egunetik behin errepikatu, eta iru lau tratamentu inezkeo, nik ustet earki asko garbituko jula zorrioik.
0: Torain galdera bat, hau, lehiaketa balitzu ezala, Jakoba. Baserriko terrenotan, 4,40 metro zirkunferentzia duen aritza daukagu. 4,40. Zenbat urte izan ditzake?
1: Uf.
0: Hortarako ere tartea behar duzu?
1: Ez, ezin da esan.
0: Ezin da,
1: bueno, izugarrezko atrabentzia izango litzake, neurri joi bakarrik eman da esatia. Urte asko ditula, bai.
0: Zer beharko zenuke jakin?
1: Ezin da. Bakarrik, aukera bakarra da...
0: Enborra...
1: Ez, edo ta atulu batekin zuluain eta muestra bat ateatzia.
0: Baina, merezidu?
1: Ez. Zai, vale. Gure kapritxu hoi, ez, jakiteko...
0: Baina gutxi gora bera, unairi, esaiozu, gutxi gora bera.
1: Baina, zu, pentsasazu, behin 200 urtetik atzea, izugarrizko amonak ditugula. Eta eraberian izan ditzake 200, edo izan ditzake 600. Ez da, o... Ez da, o jakiteik.
0: Ez alduela errezilorik jasango. Aritzonek.
1: Unoskeo baten bat igual izan du.
0: Eta gain ditu.
1: Agintzazu noiz, bai, noski.
0: Eta gain ditu. Bastanen ere ziloa esaten omen dute. Erraten dute, erraten dute. Berak esan digun bezala. Eskerrak batzu behintzat hemen gelditu zareten gure inguruan eta landaberriko soro honetan batzuk elkartuaren gaur ere. Zuentzat bereziki hemen izan ditzakezuen ekitaldi edo topaleku batzuk Donostian aste nagusiak gaur hasiko da, denez ta festa eta su artifizial izango. Euskal Herriko nekazaritzako produktuen azoka berezia egingo dute hiriko erdigunean urtero bezala Loyola kalean, egunero. Bitartean, Idiazabalgo gaztaina ditxulo baserrian, gaztandegira bisita prestatu dute, eta antxe izango da Ander Barandiaran azalpen guztiak emateko prest, baserria eta baserrikoak erakusteko, bai gaur eta bai abuztuaren 22an. Eta Garden, Intxaurrondoen ibilbidetik azteko eta garatzeko asmotan dabiltza, eta horretarako bilera informatiboa prestatu dute gaur iluntzeko 7:30. Eta gero azkena bukatzeko eta aurrera begira abuztuaren 13rako Nafarroako Hazien Saretik konbita egin digute Nafarroako baratze barietate zaharren kontserbazio proiektua ezagutzeko. Iruñeko Arantzadi Parkeko etxezurin egingo dute bisita eta hori izango da datorren ostegunean arratsaldeko 6:00. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoz, Jakoba datorren astean orduan, taulenetan hasiko gara lanean. Bai?
1: Garki.
0: Oso ondo. Aste hona pasa, mil esker.
1: Ondo izan.
2: Goizeko 10:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, arratsaldeko zazpiterdietan alderdi ederreko lorategitatik botako den kainoikadak eta artillero kantak abieraziko dituzte 8 eguneko festak Gipuzkoako hiriburuan. Urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango

0: aurten protagonista. Herritarrei dantza egiteko gonbitea egin diete urrenez urren Juan Luis Untzurruntzagak eta Ane Ubarretxenak.
1: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
2: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu esten nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
0: Ordu erdi geroago, arratsaldeko zazpiterrietan Donostiako Piratek antolatuta flamenkagunean txupinazoa botako dute. Bakera, Donostiako Euskara Elkarteak botako du Piraten festasierako suziri hori. Euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan euren lana aitortu nahi izan dute Piratek. Maider Herreros, Donostiako Piratak.
3: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak. Eta hiru hamarkada baino gehiago daramatza Donostian Euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen. Hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen, geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testu inguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
0: Gasteizen berriz bihar amaituko da aste nagusia eta gaur blusa eta neska veteranoen eguna izango da. Duela ordu bete, Andre Maria Zuriari lore eskaintza egin diote eta orezko aurrezkoa dantzate diote San Miguel Elizan. Nafarroan Sorladan ordu erdi barru Lurgorri Mina plataformak deituta martxa abiatuko dute eta Jon legezkanpoko zundaketak salatzeko. Eta Nafarroan bertan Guardia Zibilak dispositibo berezia prestatu du abuztuaren 12an eklipsia dela eta segurtasuna bermatzeko. Guztira, Nafarroan 141 herritatik ikusial izanen da eklipsia eta berezeki herriberan jendetza espero dute, handiko beki ikusiko delakoan. Hala, egun horretan beharrezkoak ez diren desplazamenturik ez egiteko eskatu du Guardia Zibilak eta suarekin kontu zibiltzeko ere bai. Fátima Manzano bozeramailea.
4: Recordamos que está prohibido encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción. No debe aparcarse nunca sobre vegetación seca por el riesgo de incendio y es imprescindible mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los...
0: Errepidetan, arazorik ez ordu honetan segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dokenez, Miramonen behintzat eguzkia jaun eta jabe dugu, ja dagoeneko, beroagatik abisu horia indarrean izanen dugu gaur. Euskal Meten arabera, kostaldean 30 gradutik bera geldituko dira termometroak, baina barnealdean 35 graduak ere gaindi ditzakegu. Arratsaldetik aurrera ordea, ekaitzak jo dezake, haizea zakartu eta zaparda handiak ere bota ditzake berezeki Nafarroa hegoaldean. Nafarroan sute arriskua muturrekoa izanen dela gogorarazi digo Euskalmetek. Goizeko 10 eta 3 minutu ditugu, oraingoz besterik ez, ordu bete barru izanen duzu hemen albiste gehiago, bitartean Amarauna saioan Gorka Otagi eta bere lantaldearekin.

euskadi irratian amara una gorka otaegi.

0: Ikusi duzu, Ana? Ikusi duzu Donostiako ondarre eta kondartzako txolarre txuriaren bideoa?
1: Nik ez.
0: Ez duzu ikusi?
1: Ez.
0: Ez duzu ikusi. Arantxa Orentxe sartu zaigu berriz ere estudiora, Jakoba agurtu ostean. Arantxa, zuk ikusi duzu?
2: Egunon, bai.
0: Ah, bai, ikusi duzu?
2: Bai. Ikusi nuen, bai.
0: Ondarre eta kondartzan txolarre txuri ba.
2: Bai.
0: Beste bueno, txolarre batzuekin batera?
2: Txolarrea zuk esan zen nuelako, beste lezumen bereiziko txolarrea zen edo beste zertzen, eh?
0: Bueno, baina...
2: Nik egaztiak...
0: Ah, bale. Baina formaz
2: eta... Kaioak eta hola bai, baina...
0: Bai, txolarre txoak dira, irietan
2: dauzkagun
0: egazti marroi horiek, txikitxo, saltok ebitzen direnak, terraza batean jartzen zarenean, ogia burrak jatera etortzen zaizkizun horiek,
2: ba,
0: horiek.
2: Ba, holako xea, baina txuri,
0: bai,
2: bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, marroiak izaten direla, marroiskak, zati beltz batzuk ere badituzte. Ba, bideo horretan azaltzen da txolarre txuri bat. Luma txuri-txuriak ditu, hankak eta mokoa arroxak, horiek ere desberdinak, eta ohiko txolarren kolorea leku batean soilik mantentzen du, begietan. Begiak beltz-beltzak ditu. Ordan, imaginatu, ez? Nolako nabarmentasun hartzen duten begi horiek luma txurien artean, ezta? Ba, Arantxa Artza, Ana Abarizketa, azken asteotan behin baino gehiagotan ikusi dute Donostiako ondarre eta ondartzan eta inguruko lorategietan txolarre hori hor dabil eta tarteka azaltzen da bideoren bat edo beste txolarre hori erakutsiz eta ba, jendea hasi zaio jada deitzen Donostiako txolarre albinoa. Baina kontuz, ze txionetan egazti ez gehien dakien pertsonak, alegia Urdaibai Bird Centerreko Edorta Unamuno biologoak azaldu digu ez dela albinoa. Ze albinoa izateko den-dena txuria izan beharko luke. Baita begiak ere.
2: Ara?
3: Ara.
0: Kasu honetan, leucismoa izeneko mutazioa duen txolarre omen da.
4: Normalean albinismoa eta esan dizuen mutazio bat da, eta mutazio hori da melanina ekoizteko gure zelulak duten gaitasuna ezabatzen duena. Eta melaninarik ezean, ba, ez dauzkagu koloreak, gure larroa zalean, edo gure lumetan, edo gure mokoetan, gure atzazkaletan, gure begietan. Gero badago beste horlako mutazio txiki batzu, ba, leucismoa direnak, eta dira melanina gorputzean badaukasunean, baina kasualitatez dena delako bate gaitik, ba, gorputza tal batetan ez daukasunean. Eta orduan izaten dira, ba, adibidez jendean, ba, ikusiko zenitu zuen, ba, hola buruan horrelako, ba, marka txuriak, ule txuriak dauzkan jentea, ez tinot ule txuria, ba, edadearekin etortzen zaiguna, baizik eta jaiotzatik, edo orban zuriak, eta...
0: Bueno, antzeman duzue, Edorta ondartzen harrapatu dugula. Oporretan harrapatu dugu, olatuak, haizea, bueno, eskerrik asko Edorta, oporretan ere, Tarragonak ondartza horretatik ere gurekin hitz egiteagatik, Ba, orduan, txolarre horrek gizaki batzuek bezala, Edortak espatu digun bezala, gizaki batzuek bezala, ba, gizaki batzuek ile txuriak dituzten bezala, ile txuri batzuk jaiotzetik, eta horrelako orbain txuri batzuk eta, leuzismoa du txolarre horrek, Hori da leuzismoa. Eta jende asko maitasun handiz begiratu dio txolarre txuriari, kariñoa hartu dio jende asko, esaten du, ai, gaixua txolarrea, bai, gaixua, ze gaixuek arazo handiak izaten dituzte.
4: Eguzkiko argiak eta, ba, bueno, kalte handia egiten dira azalean, eta begietan eta asko, ba, itxuak ere izaten dira, eta, bueno, jendean ere gertatzen da, azaleko arazo larriak izaten dituztela, eta, holan, zuri da den jendea, ba, albinoa dena ere, eta hortxe babestu beharra, eta sarritan, ba, jaiotan gutxira hil egiten dira.
0: Bai, horrexegatik loteria bat da horrelako txolarre bat ikustea, ze normalean gara iziltzen dira, oso goi iziltzen dira. Baina kasu honetan, nahiko, zakit, alai ikusten da txolarrea, eh? Saltok ikusten da batetik bestera, eta ez dirudi oinaze handirik duenik momentuz behintzat. Dena den, hori guztia gutxi balitz, egazti albinoek edo leuzismoa dutenek probabilitate handiagoa dute arrapakariek eizatuak izateko.
4: Pentsa, txolarreak dena marroi-marroitxoak eta ondo kamuflatuta, ba, inguru guztian, eta nuna gertzen den txolarre zuri bat, ba, bueno, da, nik uste dut da aramala horrelako karteltxo bat esaten de, bueno, janna zazu.
0: Gaixua. Bueno, ez ezatela jan, kaioek eta ez ezatela jan, eta arrapakariek eta...
2: Ez dakit, ematen du horrelako leuzismoa izan da, ez da, ondartza ez duela ba izan behar tokirik erosoena? Ja. Ez, zerrekitzalagoa edo, bueno, igual galduta zebilen.
0: Ez dakit, ba, ondarretan dabil, ondarretako ondartzan, ondarretako lorategietan, batez ere horri inguruan ikusi
2: dut jendeak. Lorategietan, horri igual obeto.
0: Eta ondartzan ere, bai,
2: Bai. Nik ondartzan ikusi dut adibidez, baina hor, zuaitzen baten itzalean edo igual obeto, ez
0: Bueno, ba, oso zaila da, oso zaila da horrelako egaztiren bat topatzea edo ikustea, beraz, ikusten bali maduzu horrelakoren bat, ba, eskatu dezioren bat. Agian, ez?
2: Ah, hori egin behar da.
0: Ez dakit. Agian, ez? Hain zaila denez, ba, kasi loteria tokatzea bezalakoa da, eta, ez da?
5: Etora nazioarteko...
0: Tira, bueno, ba, agian... Betagarri taldearen musikari gara entzuten, berriz ere estenatokietara itzuliko baita gaur Betagarri taldea. Betagarri den itzulera, alaxe iragarri dute, hori bai, iragarri dute printzipioz kontzertu bakarra emango dutela. Hala jartzen du behintzat Arbonako jaien kartelean, Betagarri eta azpian jartzen dio, Euskal Herriko kontzertu bakarra. Non eta Lapurdiko Arbona herrian, Arbonako jaietan, Ana.
1: Eta zergatik kontzertu bakarra, zergatik Arbonan, Iñaki Ortiz de Villalba taldeko abeslariak kontatu dugu.
3: Gu duela urte pare bat begure 30 urte horren ospatu genuen eta ingenituen hegoaldeko hiriburuetan kontzertuak Gasteiz, Bilbo, Iruña. Eta hori izan zen 30 urte bete genituenean, eta gerora urrengo urtean ba egin genuen Madril eta Barcelona. Orduan iparralde geratu zen apurtxo bat alde batera, eta esan ziguten Arbonako jendeak nijoen jo nuen modus operandirekin, eta esan ziaten oien Betagarriekin joteko. Orduan ni planteatu nuen taldean, eta bueno, pues jendeak onartu zuen, eta batzuden baldintzak, eta esan genuen posa aurrera.
0: Bueno, tira, orduan urte urrenaren arira eman zituzten kontzertuak beste hiriburu batzuetan, baina iparralden ez zuten kontzerturik eman. Dena den guri zalantza bat sortu zaigu. Benetan izango da Euskal Herrian eskainiko duten kontzertu bakarra, ze badakizue askotan ze pasatzen zaien musikariei. Berriz ere elkartzen direla.
2: Eta gero
0: justu hartu, berriz ere.
2: Eta gero zinutzi.
0: Bakarra izango da, Ana, seguro?
1: Ez dakigu, hasiera batean hori zen asmoa, Aspalditik dute emanaldi hau lotuta, baina tarte honetan ez dakigu ba, beste aukeraren basortu gote zaien, ez digu ezer garbirik esan, baina badirudi beste kontzerturen bat eskainiko dutela. Aurten Betagarri.
3: Ez dakit, oraindik ez dakit, agian zerbait egon daiteke, baina oraindik ezin dut ez esan. Denaren Betagarri pues, egiten baditu gauzak, egingo ditu gauza oso puntualak, pues, pare bat kontzertu edo horrela urtean, eta kitxo ez.
1: Eta gaurko zuzenekoaren inguruan ere galdetu diogu.
3: Ba, kontzertua izango da, kontzertu, bueno, pues, gure bizitzaren ibilbidearen repertorio bat, ez dugu ere berezi prestatu behizik eta abestirik esan gura txuenak joko ditugu eta bueno, jendearen gustokoak diren abestiak eta kontzertu nahiko potentzia eta bueno, banda pues, orain doik zazoian dago eta ikusiko dugu jendearen feedbacka nolakoa den.
0: Hori da, ze Baionako bestetan izan ginenean, urtero jartzen dituzte Baionako bestetan kartel pila bat Arbonako lagunek, eta Baiona osoa, kartelez beteta zegoen, gainera jartzen dituzte kartel oso deigarriak kolore diztiratxuekin.
2: Arbonako, kartel gintzan mila huelta maten dizkibute,
0: argi dago, Arbonako besta jartzen zuen, eta bertan azaltzen zen, Betagarriz gain, ze beste talde izango zen, kontzertuak eskaintzen.
1: Baianus Lester, Siberrutz, Andoni Oliokiegi, Matraka eta Betagarri.
0: Joango gara Arbonara.
2: Guazen
0: Arbonara. Guazen.

0: eta agian ikusiko zenituzten Bilbon, Guggenheim aurrealde horretan skaterrak ara eta ona, edo eta Basauriko ontziralekuan, ze munduko skaterrik onenak, bai, munduko skaterrik onenak, gure inguruan dabiltza.
1: Bai.
0: Gaur, Getxon, zehazte zanda, Getxon Arrigunagako La Cantera skateparkean, hortxe dabiltza eliteko skaterrak, gora eta bera, batera eta bestera, trukuak eginez, malabareak, eta arantxa zer dela, eta?
1: Artea.
0: Kaleko
1: artea.
0: Hori da, street art.
1: Horrela esaten diote.
0: Eta zer dabiltza, baz? Bueno, zer galduza lleva Getxon?
1: Ba, Getxora iritsi da CPH Opena. Aurrena, Bordelen, Biarritzen ibili dira, Basauri pasa dute, eta gaur Getxo bihurtuko da, eskaitaren...
0: Zer esan duzu CPH Open, hori
1: bai,
0: zer da?
1: Bueno, ba, esplikatuko dugu, eh? Hori da, ba, eskaiterrek egiten duten topaketa bat, baina ez lehiaketa, ez txapelketa, da eurek oso ongi pasatzeko daukaten topaketa bat.
0: Ah, bale.
1: Kopenhagen hasi ziren egiten orain dela 19 urte, eta orain, ba, urtero, ba, herrialde joaten dira.
0: Orduan, erakusta li moduko bat, elkartzen dira beraien artean, eta guazen ondo pasatzera,
1: ez? Ez da txapelketa bat,
0: ah, vale, zute...
1: Bera den, Aitorretxe Handiak esan digu hori dena, bera, skate txapelketetan espikerri biltzen da, eta mundu hori oso ongi ezagutzen du.
2: Getxora nazioarteko, ba, bueno, skater profesional onak etorriko dira, eta oso garrantzitsua da, kontuan artea txapelketa bat baino gehiago dela. CPH Open, kasontan Bilbon, konkretuki Arrigunagan ez da izango txapelketa normal bat, non ba, puntuazioak dauden, lehenengo bigarren, hirugarren postuak jokatzen diren, baizik eta nolabait esateko festival, eskitaren inguruan jorratuko den festival moduko bat. Bertan, probaz berdinak egongo dira, erronka bidez gauzatuko direnak, eta oso sortzaileak izango direnak, ez? Azkin finean, eskaita erabat sortzaia da, eta truko ezberdinak egitea, irudimenarekin jokatzea denbora guztian, eta hori txapelketa normal batean ez da posible, baina CPH-en bai.
0: Tira, orduan, ordu bietatik aurrera, Getxon, skaterrak kaleko artea egiten ariko dira, akrobaziak, mugimendu artistikoak, erronkei aurre egiten arituko dira.
1: Bai, eta iruditzen zaigu hori oso ikusgarri izango dela, eh? Pentsa munduko skaterrik onenak izango dira bertan, eta Aitorretxe Handiak argi dauka, 40tik gora batuko diren hoien artean, berak zeintzu bereiziko lituzkeen.
2: Ba, jo, 40 skater baino gehiago konfirmatuta daude, eta hainbat herrialetatik, ba, bueno, Estatu Batuak, Japonia, Australia, Erresuma Batua, bueno, hainbat eta hainbat, eta aipatzeagatik baten bat, jo, niri ilusia egiten dit, adibidez, neskei dagokienez, jo, Elisa Steiner aitzindaria izan zen kaleko skatean, street modalitateko skatean, eta etorriko da, eta bera izan zen ere, lehenengo emakumea, Tony Hawk bideo jolasetan agertu zen lehenengo emakumea. Eta gero Txilekoa den beste emakume bat, Kata 10, eta bera, bueno, orain Bartzelonan dago, bi hauek oso potenteak, sokulako maia, eta gero mutiletan, ba, Shane O'Neill, Australiarra, eta Eric Coston, beste leyenda mitiko bat.
0: Ba, leyenda mitiko horiek, hortxe ordu bietatik azitarra Arrigunagako La Cantera skateparkean izango dira. Eta festak arantxa jarraitu egingo du gero, ez? Gero lardaskerako aukera ere izango da, ez da?
1: Uztu dut baietz, bederatzietatik aurrera, DJak eta musika, eta gau giro derra izango da.
0: Bueno, eskaita gustatzen bari mazaizue, ba, ordu bietatik aurrera, eta bestela bederatzietik aurrera ere bai,
1: Eta probatu nahi baduzu, ere bai.
0: Niretzat komeni.
1: Ikustea, probatu.
0: Zuzte duzu, niri komeni zailala eskaita probatzea.
3: Ondo ingo zen.
1: Ez, baina zu eskaiterre, zuk ikusle, pasibo esan nahi dut.
0: Probatu. Eroriko gineateke.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Alkanpon, abuztuaren 7tik 9ra, hegaluzea, pieza osoa, kiloa, 6,45 euroan daukazu. Edo moztuta, kiloa, 10,45 euroan. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkanpo sales ganando.
9: Euskadi Irratia.

0: Arantxa, ana, hemen txilarritzen duzuela aprobetsatuz galdera bat egingo dizuet. Zuek, nola joaten zineten eskolara? Oinez, eskeitean agian, horre bizkaian ibiliko diren bezala.
1: Gutxo gara bera zehadin nahi duzu?
0: Amabi bat urterekin adibidez.
1: Amabi bat urterekin.
0: Amabi urterekin. Adibidez.
1: Bueno, gu herri batetik bestera joaten ginen eta gu autobusean.
0: Itxasondotik ordiztiara.
1: Zira, hori da. Autobusean. Eta autobus hori etortzen zen, itxasondo baitzen azken geraldia, lepo beteta. Baina lepo da lepo, eh?
0: Lepo. Kasik Indian bezala, autobus gainean. Babai,
1: eserlekuak lepo beteta.
0: Zabaira igota.
1: Zutik ziban jendea lepo beteta, ez ginen hain altuak eta ezin genion eutxi goiko...
0: Ai, barrari.
1: Eldulekuari. Orduan, balantzaka. Balantzaka,
0: balantzaka biltzen zineten. Bi urgune desiente ditu, eta rapide horrek.
1: Bai. Eta hor, ba, denak...
0: Arrotuta. Eta Ana, zundela joaten zinez?
2: Bani zorionez eoñez. Bos minututara daukat dago ikastola eta...
0: Azkoitian.
2: Eta hori da, eta oinez.
1: Lagunekin.
2: Alde moduan, batzutan korrika eta presaka bakarrik.
1: Baina gurasori gabe.
2: Amabi bat urterekin bai bakarrik.
1: Gurasori gabe.
2: Bai.
1: Bakarrik.
2: Libre.
0: Tira, 6-6-6-6-6-6-0-0-0. Kontaiguzuen nola joaten zineten eskolara, ikasetxera, nola joaten zineten oinez, kotxez, autobusez, bakarrik, zueben kaxa, norbaitekin, norbaitek lagunduta.
1: Eta orain, esan dezakete, orain ere, amaika urteko seme alabak nola joaten diren eskolara.
0: Hori da. Gu joaten ginen, ni Tolosako aldezarrean bizi nintzenean, gu joaten ginen oinez. Uh-huh. Oinez, atari joaten ginen, gainera. Bai, eta gero kantari. Atari zatari hartzen genuen jendea joaten zen, bueno, joaten ginen atari zatari, jendea hartzen,
1: hori
0: da, talde handitzen, eskolara ikastatu dara urbildu ala, eta gero kantari, baina kantatzen genituen gauzak ezin dira antenan azaleratu, Lizun xamarrak ziren, eta horreko, zabalak izu, arrotuta ebitzen ginen.
1: Amarramabi urterekin,
0: Zuk imaginatu, amarramabi urteko amar bat mutil.
1: Nera betuta, era bat.
0: Bai, arrotuta ez ikastolara bidean.
1: Bai,
0: ezin dira. Biurrikeria handiak egiten
1: zituztenak.
0: Bai, eta gero baziren batzuk biurrikeriak ere egiten zituztenak.
1: Bai.
0: Ikastolara bidean bazen etxe bat, lorategi handi bat zuena, eta behin batek hartu zuen lurpuska bat eta bota zuen etxe barrura. Ongelako maigainera erori zen, azaldu zen emakume bat horrelako laban luze bat zuela balkoian, mehatxuka, eta bueno, beste batean bat ibaira erori zen.
1: Orduan,
0: osinetara.
1: Sekulako abentura bai, zen, ez? Etxetik eskolara joatea zuentzat abentura
0: bat. Bai, etxetik eskolara joatea zuentzat abentura bat. Alala ebitzen ginen. Ni ez, ni txintxo ebitzen ginen.
1: Bai,
0: beste batzuk ebitzen ginen.
2: Kantatzen, ez kantuan, ez?
0: Ni kantuan bai, Lizunkeriak esaten bai. Ez gara asko aldatu. Tira, eta gero gaur egun...
1: Hau dena zer dela tari gara kontatzen.
0: Ze gaur egun hiriburuetan bizi baldin bazarete, seguru ikusi duzuela nolako autopilaketak sortzen diren ikastetxeen atarietan.
1: Hori ere egia da.
0: Bai, hemen batek esaten digu adibidez, gu Belauntzako Eskola Nazionalera oinez joaten ginen, etxe ondoan baiken nuen. Amaiketako bila, etxera urbitzen ginen, amak prez izaten zuen eta. Begira, Hortxe, bertatik bertara. Tita.
1: Belauntza txikia data.
0: Bai.
1: Zerri txikia data.
0: Ba, gaur egun esan dugu, askotan, hiriburuetan bereziki pasatzen baldin bazarete, ikastetxe baten ataritik ikusiko duzue, ikasleak sartu edota ateratzeko orduetan nolako txolopoteak sortzen diren atari horietan kotxeekin, ezta? Autoak espaloi gainean, lorategien gainean, eskolara eramaten dituztenean gaitzerdi, baina gero arazo handiagoak sortzen dira zain egoten direnean eskolatik atera daitezen, ezta?
1: Bai.
0: Eta han uzten dituzte kotxe guztiak aparkatuta edozein lekutan eta egundoko komplikazioak izaten dira. Eta hori ikustean askotan galdetzen diegu geure buruari zergatik? Zergatik ez dira aur horiek eskolara beren kaxa joaten, Arantxa?
1: Bueno, bada datu bat hori azal dezakeena, eta da familien 160 pasatxori iruditzen zaiola, herria ez dela nahikoa segurua aurrak eskolara beren kaxa joateko.
0: Mm-hmm.
1: Ez dagoela nahikoa segurtasun. Eta datu hori atera da Euskal Herriko Unibertsitateko kideon ikerketa taldetik. Mm-hmm. Edo hori atera du, eta ekin diote... benetan ikertzari eta ikustari hori horrela ote den ala ez.
0: Ainara Berasategi, Kideon taldeko ikerlaria, egunon? Ainara, egunon?
3: Bai.
0: Zuek ikertu duzue Tolosa, Leioa, Erandio eta Galdakaoko 10 eta 11 urteko ikasleak eskolara bakarrik joaten diren ala ez, zergatik, eta ze onura dituen horrek ikasle horientzat. Eta hori da atera duzuen ondorioetako bat, ezta? Familien erdiak baino gehiagok uste dutela, herriak ez direla seguruak seme-alabak eskolara beren kaxa joan daitezen. Eta zergatik uste dute hori? Zertan ikusten dute segurtasun falta hori familiek? Badirudi ainara berazategirekin genuen konexioa galdu dugula. Bien bitartean, konexio hori berreskuratu bitartean, aipatuko dizuet, entzule batek hemen esan digula. Etxeko zapatiletan joaten nintzen eskolara. Meritu gutxi, baserrietatik etortzen ziren ikaskideekin alderatuta. Haiek menditik jaisten ziren, eta herrira sartzerakoan, bide bazterrean uzten zituzten abarkak eta botak. Eta bertan zeuzkaten, zapatak edo apargatak, ba, aldatzeko prest. Haiek bai meritua. Bai, hoiek ere oinez baten ziren, eta altzuten bezalaxe, ezta? Mendibideetan barrena. Ainara Berazategi, egunon? Hortzaude? Ba, badirudi, Ainara Berazategirekin arazoa ditugula, ez dakit, berarekin telefonoz hitz egiteko aukera izango ote genukeen, ze gure sistemak ematen du, ez duela lan egiteko gogo handirik.
1: Eta gustatuko litzaiguke jakitea, eman dugun datu hori zergatik gertatzen ote den, zergatik pentsatzen ote duten, ez, familien 160ek euren aurrak eskolara bakarri joateko ez dagoela nahikoa segurtasun gure inguruko hirietan.
0: Hori da. Bien bitartean publizitate pixka bat entzungo dugu, eta berehala egingo dugu bat Ainara Berazategirekin.
3: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Alkampon, abuztuaren zazpitik bederatzira, Zespri Gold Kiwia, 600 gramoko erretilua, 3,49 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: En Alkampo sales ganando.
7: Euskadi Irratia.
8: Egunon, ni eskola batzen aurrin bizinaz, Gerniken, eta ikusten dut kotxez bete eta pila agoten diz, goxien eta arbatzaletan. Uztot uste, ziurtasun falte danik, uztot gehiago dela, harino abildu izarela, unik ez altontzeko goxetan, ordu erdi harino, oinez joateko. Ze eskola honetara, Gernikeko leku guztietatik joaten da, eta agian 20 minutu albiar dabe unetxoa joateko, bueno, eskuz edo ure bakarrik edo lagunekaz. Orduan, horrek izan gure edo, harin joel bizara zu, etxien, bondu, nire ustez, nik zut uste, Gernike da harinik ziurtasun faltia, semaforak eta zer akteko oso zabalak eta, bueno, en fin, takit, ni oinez joaten nintzen, ja, ni beste belondik bateko naz, behu oinez joaten nintzen eskola horretara. Da inoiz ez da zer gertatu. Bueno, debili.
0: Ea oraingoan, ea oraingoan, hirugarrengoan lortzen dugun. Ainara Berazategi, egunon?
9: Egunon.
0: Ai, zenbat posten gaituen zure hotxa entzuteak, arazak izan ditugu eta Euskal Herriko Unibertsitateko kideon ikerketa taleko kidea. Ainara, entzun duzu, entzule horrek Gernikatik esan diguna, bere ustez, familien 160ek baino gehiagok beren seme alabak eskolara ez eramatearen arrazoia, ez dela hainbeste agian segurtasun falta, benetan, naiz eta uste den, ez zaiola iruditzen herriak hain inseguruak direnik ikasleak eskolara eramateko. Zuen ikerketa horretan, zer ikusi duzue? Zergatik uste duzue familiek uste dutela beren herriak ez direla seguruak seme alabak eskolara beren kaxa joan daitezen?
9: Bai, ba, horren atzean, bueno, familiek esan digutena da, ikusten ditela arriskua, biden segurtasunean, trafiko asko dagoela, kotxen erabilia horretan, argiztapen gutxi, kale batzuetan, eta baita bildurra, ba, bere semei gertatu altzaien istripu horretan. Aldiz, aurrak ez pertsepzio hori daukate, baita ere, baina baita ere aipatzen dute beste batek zerbait egingo dionari bildurra ere, ez? Orduan, bueno, hor badago nolabait beste ikerketa batzuetan ere agertzen dana, nolabait helduek ez dagoain onartua bestarekiko beldur hori azaleraztea eta aldiz euren seme alabek bai, ez? Orduan horrek, bueno, ematen digu zer pentsa, ba, ze motatako ba, diskurtsoak edo nolari garen aurren segurtasun hori eraikitzen, ez? Eraiki beharrean apur bat, bueno, ba, segurtasun dial horretatik, ba, gehiago bestelako bildurrak, ez? Sartu daitezke batzutan arrazoizkoak ez direnak, ez? Orduan, guri, bueno, ba, ikerketak bai ematen digu hori, segurtasuna, aspektu fisikoetan gehiago jartzen dutela gurasoek, baina egia da ere badagola bestelako arrazoi batzuk beste kaipatu dutenak adibidez, ez? Ba, lanarekiko kontziliazioa, denbora falta eta korrika batean kotxean lagatzen du semea, baina egia da gurean behintzat gehiago islatu bala beldur hori.
0: Aipatu duzu
9: nolabait dagoena.
0: Batzuetan bai. Beldur horiek ez direla oso zentzudunak edo ez direla oso arrazionalak momentu batean esan duzu. Zergatik edo ze beldurrei buruz ari gara?
9: Bai, beldur horiek ez datoz bat benetan ditugun datuekin, ez? Normalean datu istripu datuak aurretan edo zerbait egitearena beste batek eskola transitoan gutxienekoak dira gure testuinguruan behintzat, ez? Orduan horrez dator bat gurasoek daukaten pertsepzio horrekin, ez?
1: Gertatzen dena da, horrelako istripu bat gertatzen denean oso dramatikoa izaten dela. Ez? Eta horrek igual beldurrari ematen dio beste dimentsio bat. Maiara?
9: Bai, hala da, egia da, beldurra sozialki eraikitzen dela, eta horre dabidek, sare sozialek eta diskurtso publikoek etengabe azpimarratzen dute arriskuaren presentzia eta muturreko gertakariek normalean oihartzun handia izaten dute. Lehen esan bezaren naiz eta estatistikoki ezohikoak izan, ez? Urban batzutan sare sozialek egiten dute mezu azkar bat informazio faltarekin eta nolabait hori isladatuz baina era askoz ere handiago batean, ez? Eta horrek, bueno, ba beldurrak ez arrazoizkoak edo bihurtzea ekartzen du.
0: Nolabait esan nahi duzu agian sare sozialek eta zenbaitetan komunikabideok ere behar bada esageratu egiten dugula arriskuaren pertzepzio hori eta behar bada zerbait gertatzen denean, istripuren bat edo egoten denean agian horrek eragiten duela kutsatzea beldurra eta zabaltzea.
9: Hori da, bai, sozialki zabaltzea azkenean diskurtso hori, bai, eta nolabait barneratzea.
1: Eta aurrei horrela lagunduta edo autonomia hori pixka bat edo asko, ez dakit, murriztuta, zer galtzen dute aurrek?
9: Autonomia ez da bakarrik aurrak, ez, leku batetik bestera joatea. Da kalean ibiltzea, erabakiak hartzea, arazo txiki aurre egitea, bere ingurua, bere herria ezagutzea, eta ingurua zaintzea ere, ez? Eta hor sortzen dira besteekin harremanak, norberarekiko konfidantza, azkenen garapen soziala, emozionala, ematen da, ez? Autonomia horretan. Horregatik oso garrantzitsua da. Adin batetik aurrera gutxinaka gurasok joan bar gara autonomia hori ematen. Lehen garai batean, orain dela urte batzuk, ohikoagoa zen hori, gaur egun mugatzen ari gara, ba, gain babesten ditugulako batzuetan, eh? Nahi gabe, pentsatu zoberen adala, baina kontuan izan behar gara horrek dituen ondorioak aurraren zat, ez? Mm. Aurrak hamarrutetik aurrera behar du bakarri joan, lagunekin joan, espazioetan mugitu, espazioetan autonomia, jolasa, presente gotea, ez? Orduan horregatik, pena da, mugatzen ari garelako autonomia hori, eta hori ez da euren onurarako. Ez da uren onurarako eta ez da onurarako herriarentzat ere, ez? Hori tonu txik ere aipatzen du egiten dituen ikerketetan, ez? Ze garrantzitsua da aurrak espazio urbanoetan egotea, eraskean, eta nolabait horrek ere herriaren segurtasuna bermatzen du, ez? Aldebiko kontua da. Orduan, bai, garrantzitsua da zentzu horretan.
0: 688-666-000. Egun ondio entzule batek. Menda, ez barkatu hau, Landaberrirako galdera bazen. Ni ez naiz gogoratzen beste batek dio. Ni ez naiz gogoratzen inoiz ama edo aitarekin eskolara joan izana. Amak zioen, sei urterekin bakarrik bidaltzen ninduela eskolara. Berak balkoitik begiratzen omen zuen Tolosako trianguloko semaforoa ondo pasatzen ote nuen. Eta 11 urterekin baserritik joan behar izaten nuenean bakar-bakarrik, ba... Oinez pasatzen nintzen eta trolebusa hartu eta etorri eta joana egiten nuen. Amasatik Tolosara.
1: Izan daiteke zaintza distantziakoa, nahiara distantziako zaintza hori hasiera batean, ba gurasoek ere hasieran bederen igual, ez? Beldurrori auki dezaketelako, baina pixkat utzi poliki poliki distantziatik zaindu eta bidea egiten hasi beintzat.
9: Bai, beitu, adibidez zentzu horretan eskola bideak motako proiektuak laguntzen dute, eta gure ikerketan hori ere ikusi dugu, umeak doatzenak eskola bideko proiektuetan gurasoak segurogo daudela, lasaiago daudela, eta uzten dietela bakarri baten, ez? Bide hauetan egiten dana da nolabait, aurrak elkargune batzuk dituzte, da auzoaren arabera non elkartzen diren, eta oinez doazen taldean eskolara. Eta beste elkarguneko, bidean dauden beste elkarguneko aurrekin topatzen joaten diren, ez? Horrek ekartzen du, pues, lagun berriak egitea, bindezberdinak elkartzea, ba, inguruko, ez? Zuek aipatzen zenuten arrisku hoiei aurre egitea, arrisku komatxo artean, ez? Egunetoko gertakariak, ez? Ba, baloi bat badarama norbaitek eta arbolera igotzen ba... joaten bada, ba hori hartzea, ez? Baina hori da ikasketa prozesu bat, ez? Eta zentzu horretan amasako esperientzia hori naturala zena, ez? Bai, goituz balkoietik segurazki eskola bidean doazen umei ere gurasoek atera aurretik
0: bauzu
9: bat, eta begiratuko diete.
0: Agur, agur, esan eta badazpada pixkal begiratu. Baina ja, azke usten pixkanaka.
9: Baina ja, gutxinaka, eta horrek ekartzen du eraberean, proiektu honetan hasten diren umeak, gero beste espazioetan ere autonomogo joaten hasten dira. Ba.
0: Hemen entzule batek esan digu, adibidez, autonomia falta hori parkeetan ere somatzen duela. Txintxaunetan guraso gehiago izaten dira umeak baino batzuetan.
9: Bai, ala da.
0: Eta nire arabak eskatu egiten dit, baina ez ezet esaten diot askotan, jolaz dezala berak bakarrik besteekin.
9: Bai, askoz ere presentego gaude, gure gurasoen garaiarekin konparatuz, guk jesten ginen txebera, tan ibiltzen ginen bakarrik deitzen ziguten arte balkoitik, ez? Etxera etxera joateko, ez? Gaur egun gurasoei gustatzen zaigu parkean egotea inguruan denbora guztia, ez? Eta bueno, a ber, babesa importantea da, baina gain babesarekin kontu izan behar dugu, eta sustatu apur bat jolas autonomo eta libre hori, ez?
1: Eta aurrek zer esaten dute?
9: Eira, ba, aurrek kontrara gehiengoak uneko 80tik gorak esaten du berak nahiko lukela eskola bideak motako proiektu batean joan, edo nahiko lukela bere lagunekin eskola transito hori bakarrik egin. Eta galdatzen diegunean arrazoien gatik, ba, zergaitik ez duzue horrela egiten bidea, arrazoien atzean gehiengoak esaten du gurasoek ez dutelako nahi. Orduan, bueno, pues, kontrara...
0: Esanguratsua hori.
9: Bai.
0: 6-6-6-6-6-0-0-0 hemen entzule batek dio, guzaiatik egurrezko treneetan joaten ginen Balmasedako institutora, Enkarterriko herrietatik egiten zen moduan, Kadagua ibaian gora, eta lakoetan izutzen ginen etxera bazkaltzera, ondoren beste behin hartzen genuen ikasleentzat gordeta zuten zahar hori, arratsaldeko saioetara joateko. Batzuetan, neguan, gaua zelarik, larrobla gure zain negoten zen, eta orduan deboran zehar egiten genuen bidaia, balkoia eta guzti zituen bagoietan, eta beste garai batzuetako iragarkiak zituen, tren zahar ark. Arratsaleko 7 alorden gutxian heltzen ginen berriro herrira, eta 7 txintxo-txintxo gau eskolara. Haiek garaiak, haiek.
1: Buf, bai. Lasaiago bizi ginen, eh?
0: Hori da. Ba, Naiara Berazategi, Euskal Herriko Unibertsitateko Kideon taleko ikerraria, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta ea beste batean aurrez aurre egoteko aukera dugun, eta elkar hobeto entzuteko, eh? Eskerrik asko oporretan guretzat hartetxo egiteagatik. Bezarkada bat.
9: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko tartea urratian eskintzagatik. Urren arte.

0: Garai batean oso gutxi erabiltzen genuen hitz hori. Hitz hori baliatzen genuen agian gauza teknikoen inguruan hitz egiteko, optikarekin lotutako gauzak azaltzeko edo fizikarekin lotutako gauzak azaltzeko. Oso hitz teknikoa zen eta ez genuen egunerokoan, normalean ez genuen erabiltzen. Baina azken urteotan nola zabaldu den eta zenbatetan erabiltzen dugun polarizazio hitza. Polarizazioa. Hasi ginen esaten Estatu Batuetako gizartea oso polarizatuta zegoela, gero beste herrialde batzuk, eta azken aldian batez ere Espainiako politika eta gizartea hitz egiteko baliatzen dugu polarizazioa. Espainiako politika polarizatuta dago, hori esaten dugu. Eta ondorioz, baita Espainiako gizartearen zati handi bat ere. Jota Pizarro, gizarte psikologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
1: Egunon, Gorka, egunon.
0: Asko erabiltzen dugu. Eta tertulia politikoetan, bueno, hori izango da momentu honetan trending topic, ez? Polarizazioa, polarizazioa gora, polarizazioa behera. Baina, agian ezer baino lehen azaldu beharko genuke zer den polarizazioa. Ez da, ze, asko erabiltzen dugu, baina ondo erabiltzen aldugu hitz hori.
1: Bai, orokorrean ondo erabiltzen dugu, eta zuk esan duzun bezala, psikologia politikoan edo politikoan testu inguruetan maiz ikusten dugu eta arrazoia daukazu, oso polarizatuta gaude danok. Eta fenomeno giza, ba, definizioak ondo azaltzea importantea da. Eta polarizazioa da fenomeno bat oso naturala, oso modu natural batean gertatzen dena, eta muturreko joerak eta jokabideak edukitzera bultatzen duen fenomenoa dala. Besterik ez. Besterik ez, talde interakzioaren gatik, adibidez, talde batean partekatzea gatik idearen bat, edo ideiak eztabaidatzea eta bar, guk nolabait hartzen dugu joera hau, inkontzienteki, noski baietz, eta polarizatu egiten dugu.
0: Orduan, badugu joera, berezko joera dugu.
1: Berezko joera.
0: Polarizatzeko, orduan, polarizatzea da nolabait muturretara joatea. Muturretara jotzea.
1: Hori da.
0: Eta tematzea.
1: Hori da.
0: Eta gotortzea geure iritzietan.
1: Hori
0: da polarizatzea. Ez da bakarrik alderdi politikoen kontua, zerain, badakigu, polarizazioa badagoela, alderdi politiko batzuen eta politikari batzuen estrategiaren baitan, estrategiaren barnean,
1: bai,
0: botoak eskuratzeko.
1: Hori da, adibidez.
0: Ez, gizartea astoratzea eta muturretara eramatea, hortik gero etekin politiko ateratzeko.
1: Hori da.
0: Baina gizakiok badugu, politikatik atere badugu joera horretarako, gure bai, psikologiak badu horretarako.
1: Hori da, hori da, eta naiz eta politikan testu ingurutan azizen ikertzen, fenomeno hau, claro, leku guztietan ikus dezakegu, adibidez, guk eztabaidatzen dugunean gure amaren kontra, adibidez, ama zelan da posible zuk hori pentsatza, ba, oso modu naturalean.
0: Itza gero eta gehiago baliatzen dugu, esan dugu, gero eta gehiago erabiltzen dugu, polarizazio itza, eta horrek esan nahi du, gero eta mundu polarizatuago batean bizi garela.
1: Ja, ikerketa asko esaten dute, gero eta mundu polarizatuagoan gaudela, batez ere, mendebaldeko gizarteak. Ondorioak ikus ditzakegu, ba, esparru ez berdinetan, adibidez, pertsonen arteko eztabaidatzen, adibidez, sare sozialetan zer esanik ez, adibidez, interneteko interakzioan, ferra politikoetan, adibidez, ikusten ditugunean, ba, politikoak eztabaidatzen, adibidez, gaur ez ditugu ikusten politiko batzuk, adibidez, idea bati buruz eztabaidatzen, edo akuerdoak lortzen, baizik eta bloke batzuk ikusten ditugu, eta zuzara nire txaila, zuezara beste modu batean pentsatzen duen pertsonaren bat, ez ze, zu zara nire txaila, eta esaten duzun gauza bakoitza da txarra.
0: Eta nolaritzi gara honaino, zerk bultzatzen du polarizazio hori?
1: Naturalki, guk ditugun hainbat portaera, hainbat motivazioa gure taldeak defenditzeko, eta baita ere taldeak sortzeko. Oso erraz sortzen ditugu talde ezberdinan. Eman izen bat, eman printzipio bat, interakzio txiki bat, eta pum, badauzkagu talde ezberdinak. Eta behin sortuta taldeak, guk mantentzen ditugu motivazio batzuk talde hauek defenditzeko. Eta klaro, ez oso importantea da, horretan garatu ziren hainbat eta hainbat mekanismo psikologikoa. Eta horren aparte, sartu ditzakegu, ba, lapiko horretan, beste joera batzuk, beste mekanismo batzuk kognitiboagoak eta oso garrantzitsuak direnak. Besteak beste, adibidez, gehien gustatzen zaidana da autoafirmazioa. Autoafirmazioa da tendentzia bat non defenditzen ditugun gure ideiak, zinezmenak, oso importantea dalako. Guk pentsatzen duguna defenditzea, azken finean, behin zertidunbra handia dagoenean, kontrola ez dagoenean, importantea da zerbait defenditzea. Eta are eta importanteagoa eta filosofikoagoa, zu zeu zara ondo dagona, zu zara moralena. Beraz, adibidez, kotxa gidatzen duzunean adibidez, abiadura handiagoa juten danien pertsona, da tontua, da zoratua. Piskal, lentuago juten bala, da tontua, bebai. Mm-hmm. Zu zeu zara ondo dagona, zu zara moralena. Eta printzipio hori deitzen da Mohamed Aliren efektua. Eta oso kuriosoa da, ze ikertzaile batzuk Epley eta Dunning, ikertu zituzten pertsona asko, batez ere ikaslek, eta banatu zizaien, adjetibun sorta handia, adibidez, zuzara handia, zuzara argia, zuzara ona, zuzara txarra, eta bai, eta zuzara morala, zuzara pertsona on bat. Eta, variabilitate handia beti sortzen ziren, aleta guziz ere, pertsona bakoitzak zuen joera azaltzeko gugarela onena. Zein da moralena, guren artean, ni naiz moralena. Eta azken finean, claro, ikertzaile hauek erabilizuten Mohamed Ali efektua, Mohamed Alik esan zuen estaldi batengatik, berak esan omen zuen, ni naiz haundiena, ez argiena. Eta horrexegatik, guk mantentzen eta defenditzen dugu. Azken finean, askotan, ematen dugu gure bizitza idea batengatik, eta ez da razionala, baina defenditza oso importantea da. Beste fenomeno bat laguntzen duena, edo polarizazioa gertatzen laguntzen duena da, primus inter pares. Hau da, fenomeno oso kuriosoa da, eta talde interakzio batean adibidez, guk somatzen dugunean, taldearen joera, implizitoki adibidez, nire taldea oso ona da kooperazioekin. Ez da esan modu altuan, baina somatzen du ara juten dan tendentzia implizitua, da joera bat bultzatzen gaituena esatera, ei, baina ni naiz kooperatiboena. Eta somatzen badugu adibidez lehiakortasuna dala taldeen printzipio nagusia, joera honek moteratzen gaitu esatera, baina ni naiz, buah, lehiakorrena. Ba. Eta hori deitzen da primus inter pares. Beraz, printzipioz sortzen da oso modu naturalean. Polarizazioan. Eta gainera, badaude beste ezaugarri psikologikoak desberdintasun individualak sortzen direna. Ideologia politikoarekin pasatzen da iguala. Ideologia politika sortzen da ezaugarri psikologikoen gatik. Orain dela ezakita duela hogeta mar urte hori pentsatzea zane zinezko. Eta hor egun badakigu hori pasatzen dala.
0: Nola, ezaugarri psikologikoek baldintzatzen dutela gure ideologia politikoa.
1: Hori da.
0: Alegia, esaida zuzein ideologia duzun, eta esango dizut psikologiko kitolakoa zaren.
1: Oixe, bera, klaro, badakigu adibidez, bizitzan zehar, izaten ditugun interakzioan, bizitza, ikaskuntza, prozesuak eta bar, klaro, baldintzatzen dutela, hori badakigu. Aleta guziz ere, berez, pertsonen arteko ezaugarri psikologikoak ere baldintzatzen dute ideologia politikoa.
0: Eta badago korrelaziorik ezkertiarra izatearen eta ezaugarri psikologiko batzuen artean, edo eskuindarra izatearen eta ezaugarri psikologiko batzuen artean?
1: Bai, badare, eta batez ere korrelazioa altuenak, bai, lagin haunditan, eta herrialde ezberdinetan probatuta, nabarienak, altuenak dira, esperientziara irekia izatea, hau izango litzateke adibidez, kuriositate intelektual izatea, irekia izatea, idei berrietara adibidez, eta hori da, faktore bat, eta beste izango litzateke zehaztasun, eta zehaztasuna izango litzateke adibidez, orderatua izatea, txukune izatea, eta batzutan zorrotza bebai. Eta klaro, polo konservadorerantz jotzen duten pertsonek puntazio altuagok izaten dute zehaztasun balio horretan. Eta klaro, normalean, oso moduro korrean, txintxoagoak dira, zorrotzakoak dira, konservadorea, klasikoagoak, eta puntuazioa txikiagoak izaten dituzte irekitasuna izatera. Mm. Beraz, bi polo hauek adibidez azaltzen dituzte politika ezberdinak. Claro, eta zelan ikus dezakegu hori ea egiazkoa dan? Hartzen baduzu pertsona bat adibidez polu liberalean, hau da izkertiarra guai adibidez, eta normalean aurkituko duzuna izango litzateke pertsona bat, claro, askoz kreatiboa da, dana, askoz irekiagoa dana adibidez, idea berrietara adibidez, eta claro, hori bai, difusoagoa bebai, adibidez ametxetan edo, ez dakit, hankak lurrean ez. Eta ja geratzeko idea horrekin, askotan ikusten duguna, naiz empirikoeki ikerketa ekonomikoetan adibidez, da, ezkertiarrak sortzen dituela enpresak modu errazago batean. Claro, azken finean, irekia baldin bazaude idea desberdinetara adibidez, asko zerrezagoa da kreatibitatea zuretzat eta ideiakin jolaztea. Eta hori importantea da negozioak sortzeko. Hale dauziz ere, nahi baduzu negozio horrek funtziona dezan, beharko duzu pertsona bat konservadoreagoa.
0: Hori esan bat dizun, normalean patronalak eskuinarekin lerrokatu izan direla historikoki.
1: Horrexegatik.
0: Orduan horrek esan nahiko luke adibidez, ezkertiarrek errezago sortuko luketela enpresa bat,
1: bai.
0: Baina enpresa horrek porrote egiteko aukera handiagoak izango lituzkeela.
1: Bai, bai. Eta beste esparru batean adibidez, ba, pertsona arteko ezberdintasun artean, badago beste literatura zientifiko bat, jartzen duten arreta balioetan. Eta balioak zer dia balioan? Balioak dia barro-barrutik defenditzen ditugun zinezmena edo baloreak, hori da. Eta balore hauek adibidez, claro, ezberdinak dira pertsona liberala eta pertsona konservadoren artean. Pertsona liberala edo polu liberala gorantz jotzen duten pertsonek arreta gehiago jartzen duten balio batean. Hau da, minan. Eta min kaltean. Zazerta kaltean, da? Arreta jartza adibidez ea pertsona batek sufritzen duen zelan pasatzen dan adibidez bizitzan zehar eta bar, eta horrexegatik hor modu orokorrean liberalegoek jartzen dute arreta handiagoa adibidez pobrezarekin. Claro, ba, arreta gehiago baldin badaukazu kaltean adibidez, claro, ba, ikusten badituzu gizartan zehar zeintzun diren sufritzen diren gehiago, ba, hauek dira pobreagoak.
0: Beraz, mina da ezkertiaren artean, nolabait
1: importantiena, balio importantiena eta bakarra, eta hori oso garrantzitsua da. Eta gero, ja, mogitzen ba gara adibidez polu, beste polorantz, konservadorego polorantz, ikusten dugu kalteak berak nagusi bezala galtzen duela indarra. Importantzia indarra. Hala eta guziz ere ez du galtzen zehazk, erabat. Eta azten dira beste batzuk importantzia edo garantzia irabazten besteak beste, batasuna, leialtasuna eta garbitasuna. Eta zer jauek?
0: Batasuna?
1: Batasuna izango litzateke adibidez taldearen batasuna. Zer nolako importantea dan talde bat kohesionatuagoa izatea, mantentzea, talde bezala. Eta leialtasuna, leal izatea eta adibidez, eta garbitasuna izango litzateke adibidez ea posible dan edo komeni dan adibidez, claro, beste idea batzuk sartzea eta kutsatzea gure baloreak.
0: Konservadorek ez duten nahi kutsatzerik ideia horiek, ez da? Zerbait purua dela aldarrik.
1: Horixe, eta badakigu adibidez, claro, horretan jartzen zan adibidez, ba, distopia totalitarioen eta fasismoan idea garrantzitsuak izan ziren, eta erabilizien olako prinsipio garbitasun adibidez, ba, bigarren mundu gerran edo nazien artean. Hala eta guziz ere, honek, ba, muturreko pertsonak hauekken duta, oso ekstremoak izan litezkelako, zer pasatzen da bi polo hauen artean?
0: Gris horiek, ez da?
1: Gris horiek, zer pasatzen da?
0: Ez txuri ez tartean dagoen jendea.
1: Hori da, eta galdera, beste galdera bitxietan, nahiko dezeroza egin dezakegu adibidez Gorka, zeintzuk dira zure ustez adibidez intoleranteagoak? Polo kontzerbadorean dauden pertsonak, balio hauekin, adibidez berri ere, unitatea, garbitasuna eta leialtasuna, edo beste polon daudenak. Adibidez, kaltean bakarrik jartzen dute, arreta jartzen dutenak. Zeintzuk dira? Galdera dezerosa eta interesgarria.
0: Muturretan baldima gauden, nik esango nuke intolerantzia denen artean dago.
1: Aha, denen artean dagoela eta oso ondo.
0: Nik esango nuke intolerantzia badela muturrean egotearen joera bat, edo muturrean egotearen ezaugarri bat, intolerantzia izatea.
1: Oso ondo azaltuta. Aleta guztiz ere. Aleta guztiz ere. Claro, ikerketa empirikoetan, literatura honetan, adierazten dute intolerante hau izango litzateke adibidez beste modu batean azaltzeko beste puntua ulertzeko kapazitatea dutenak izango litzateke kasu honetan adibidez kontserbadoreak. Kontserbadoreak daukate beste modu batean mundua ikusteko. Eta zentzua dauka azken finean, demagun adibidez, gai potolo bat.
0: Adibidez esan duzu, irekiagoak direla ezkertiarrak.
1: Arrazoia daukazu.
0: Tolerantzia ez dago lotuta itxitasunarekin?
1: Bai, arrazoia daukazu, eta

0: Gauza askotan eta liberalek askotan ezin dute hori ikusi, ezin dute beste perspektiba bat
1: ikusi. Minan bakarrik zentratzen dira.
0: Horrexegatik, adibidez, askotan gertatzen dan ba oso fenomeno paradoxikoa, non liberalek, kasu zentzu batzutan, adibidez, ezin dutela ulertu besten edo kontrakon perspektiba eto ikuspuntua. Ez don nahi izan adibidez onartzea edo balizatzea, ez, baizik eta ulertzea. Eta usiz ere, literatura honek esaten du, konservadorek errezago ulertzen dutela, ulertzen liberalen ikuspuntua. Mm-hmm. Bitxia ez da?
1: Oso bitxia.
0: Bai.
1: Eta hor tartean sartzen dira... Beti bezala, eta ez onerako zare sostiala.
0: Beti bezala, claro, beti, ya ematen dao...
1: Polarizazioaren lanabezik, garrantzitsuenetakoa, zare sostiala.
0: Hori da, eta lehen etzan hori, azken finean, claro, guk... Lehen izaten genun harremanak izaten genun moduan adibidez, guk partekatzen genitxun gure harremanak, gure denbora, gure momentua ezberdinak, persona ezberdinekin, gizartean, telebistan edo irratean eta bar. Gaur egun ikusten duguna da gure sare sozialek erabiltzen dutela algoritmo bat gure harreta ahalik eta modu... erankigorrean adibidez, ba, bai, mantentzea.
1: Bai, sare sozialek nahi dutena da, guk orduak pasatzea hor
0: murgilduta. Eta zelan egiten dute hori? Claro, guk jasotzen dugun eduki nagusia da, gurekin bat etortzen dan edukia. Guk mundua ikusten dugun bezala adibidez, ah, betxu, danok,
1: pertsona guztia rentzatzen dute,
0: plazerra, dopamina, eta gura arreta. Horrexen gatik, sartzen gara oihartzun kameretan edo oihartzun burbuietan. Eta guk pentsatzen dugu, implizitoki pentsatzen dugu, pertsona guztiek pentsatzen dutela,
1: guk nahi
0: pentsatzen dudan bezala.
1: Eta hor galtzen dugu perspektiba, ez da, galtzen dugu perspektiba, beste iritzi batzuk, beste pentsaera batzuk, eta beste mundu ikuskera batzuk badaudela jakiteko, eta horiek ere ulertzeko.
0: Claro, eta polarizazio afektibo hartuz gero adibidez mundu errealean, komilen artean mundu errealean, eztabaidatzen dugunean adibidez, nik ez dut pentsatzen adibidez, ah, betxu, beste ikuspuntu bat, baizik eta nire txaila da. Zergatik, emozio biziak sentiarazten didalako, pertsona honek. Eta berriro ere, claro, deseroso jartzen naiz, antzietatea, gorroto, eta kasu batzutan pentsatzen dut, zu zara ekstremo bat, zu zara tonto bat, eta... Ben, junemendik. Ze, nire mundua dago, ba, nik bezala pentsatzen duten pertsonek.
1: Baina, ordan galdera, begibistakoa da, nola murriztu dezakegu polarizazioa gizartean?
0: Nola murriztu, ba, ez dakit. Baina, nire gustatzen zait adibidez, filosofo, soziologo eta antropologo batzuk, ba, bultzatzen duten ideia batzuk. Alde batetik adibidez, zerbait sentitzeak ez du esan nahi arrazoia daukagunik. Hori da, importanteana. Naiz eta adibidez sentitzen ditugun, deseroso
1: edo mina,
0: benetan mina, entzuten duguna gatik.
1: Baina, mina sentitzen dugun, norbaitek ez esan duen zerbaiten ingurua, baina mina hori sentitzeak ez du esan nahi.
0: Horrek ez du esan nahi.
1: Hori
0: da, eta ez du esan nahi bestea etxaiadanik. Ez, batez ez, eta nolabait berreskuratu beharko ditugula ba, prozesu hauek, non benetan ba, kontraku ideiak ez tabatatzen ditugun. Eta berriro ere, laga parte zare sozialak, laga parte ez edo laga beste txoko batean adibidez zare sozialak, batez ere, garapen kritikoetan. Azken finean, claro, gaztea gaudenean, oso importantea da mundu ezagutzea, ahalik eta modu zabalenean.
1: Espiritu kritikoa,
0: baina espiritu kritikoa ez dugu lortzen adibidez gure ideiak bakarrik sustatzen dituzten pertsonak honekin baizik eta oso modu zabalean eta respetuki, adibidez, modu errespetutxo batean, adibidez, interakzioak izatean.
1: Ba, Jota Pizarro, gizarte psikologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Gorka, horren gorarte.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, errepidetatik hasi behar dugu, albiste mankizuna, izan ere trafiko handia dela eta A8 autobidean Irungo ordainlekuan autopilaketak sortzen hasi direla, halaxe ohartarazi digu segurtasun sailak. Oraintxe pare bat kilometroko autoilarak ditugu Donostia aldera. Lehen kontatu dizuegu, Guardia Zibilak dispositibo berezia prestatu duela Nafarroan, eklipsia dela eta hilaren 12-ko, bada orain jakin dugu, Nafarroako Osasun Departamentuak indartu egin dituela eklipsia ikusiko den sareko 20 puntutako osasunetxeak. Mediku eta erizain kopurua handituko dute arratsaldeko 3:00 hasi eta gaueko 10:00 bitartean foru gobernuak jakinarazi duenez. Lizarra, Karkar, Lerin, Tutera, Ribaforada dira bestak beste indartuko dituzten guneak. Gai aldatuta, burdin bide

0: Jaren Euskal Museoak lurruntrenaren hiru irtera egingo ditu asteburuan. Azpeititik Lasaualdera abiatuko da 12etan trena, 5erdietan eta bihar berriz ere eguerdiko 12etan. Gainera joan den astearte ezkeroztik martxan dira dieselezko trenak ere, astez asteartetik ostiralera bitartean. Gai aldatuta 30 pertsona iritsi dira ontzietan Formenterara eta Cabrerara Balearru artetan. Gobernu ordezkaritzak jakinarazi duenez, goizaldeko ordu batean ikusi dute Formenterara bidean 8 pertsona zeramatzan ontzitsua. Geroago goizeko 3ak aurretik 22 pertsona iritsi dira Cabrerara. Zeutara begirare jarraituko dugu gaurkoan, izan ere Siria Rego Gaztedia ministroa Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin batzartuta dago goizeko 10:30 ezkeroztik. Izan ere joan den astean Zeutara iritsitako gehienak euren herrialdera itzuli diren arren 1300 adintxekiko inguruk bertan jarraitzen dute oraindik. Agintariak gazte horien harrera nola egin aztertzen ari dira beste erkidegoetara banatu aurretik. Gogoratuko dugu duela 9 egun Zeutan izandako iritsera masibo hori dela eta Espainiako gobernuak Italiako mugan dituen kontrolak berrezali dituela gaur gauerdian. Irailaren 7 arte gutxienez Meloniren gobernuak Espainiatik aradoa zenei kontrolak ez dizkiela kendu ikusita. Eta etxera bueltan, Donostiako aste nagusia hasiko da gaur, arratsaldeko 7etan, alderdi ederreko lorategietatik botako den kanoikadak eta artillero kantak abieraziko dituzte 8 eguneko festak Donostian. Urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantzataldiak izanen dira aurten protagonista. Juan Luis Unzurruntzaga eta Ane Ubarretxena.
1: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
2: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu aste nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
0: Gasteizen azken aurreko eguna dute, blusa eta neska veteranoen eguna, egitarauari dagokionez arratsaldeko ordu batean berso saioa Izto Plazan eta gaueko 10:00 berriz Izaki Gardenak eta Leiotikan Txosnagunean eta gauerdian Zeltas Kortos Foruen plazan. Eguraldiari dagokionez beroa iragarri digo gaurko Euskalmetek, kostaldean 30 graduren azpitik espero dira, baina barnealdean aldiz 35 graduak ere gaindi ditzakegu gaurkoan. Arratsaldean ekaitza lertzeko aukera handia da, batez ere Nafarroa hegoaldean. Goizeko 11 eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru hemen eguerdian Euskadi Irratian eta noiznahi orain.eus atarian.

0: Hemen bat falta da, eh? Bat falta da.
1: Bai.
0: Zezuek normalean hiru etortzen zarete, hirukotea osatzen diguzue hemen. Biologo gazteen hirukote gaztea. Baina gaur Jon falta zaigu, Jon ez naola falta zaigu.
1: Bai, bai, oporretara joan da jaz.
0: Dunixe urruti behazko etorri zaigu, Ane Fradejas ere etorri zaigu, eta Jon non dago?
2: Oporretan.
1: Portaventura.
0: Portaventuran?
1: Bai, bai.
0: Salón.
1: Bai.
0: Tinderra zabalduta biliko da.
1: Bai.
2: Seguro.
1: Bai, seguro.
0: Horain entzuten ez gaitu dela esango du. Tinderra zabalduta biliko da. Ligatzen biliko da.
2: Agian bai.
1: Urrengo aztian haberse kontaten da benberak. Bai.
0: Zigoia na, ligatzen du?
2: Bueno, bueno, batzutan. Bueno.
0: Horrek ez nahi du, bai, eh? Bai, eh? Baditu armak, eh, ligatzeko, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Isinik ez da geratuko, eh?
1: Gatsa itxeinako, batxa itxeinako.
0: Bai. Bueno, zuek ere itzegin behar diguzu eklipseari buruz?
1: Hombre, zingen duan,
0: Ja, segira, eh? Aziera lehen aldiz entzun nuenean, aurten augustuaren 12an eklipse osoa, edo ia osoa ikusi izango dugu Euskal Herrian. Ai, ai, ai, ze emozioa. Ja, hainbeste hitz egin dugu eklipseari buruz.
1: Baina duk eklipsea...
0: Nekatuta nago gaiarekin, bakatuko didazue, baina oso nekatuta nago gaiarekin.
1: Eklipseari buruz ez dugu berba. Eklipsen aitzakizagaz, bikote oso celebre bat ekarriko dugu.
0: Abai,
1: bai.
0: Baina
1: bai.
0: Ze lotura du bikote celebre honek eklipsearekin?
1: Bueno, a ver, ez dutzut spoiler handirik engo, baina esan aldotzut, gure bikote honek, 2017an estatuatuetan egon zan eklipse hau, eta Ego Karolinako Riverbank zoologikoan ibilizidan gure gaurko bikotia, eta euren biziko gabarik basati zena izan zala esango neuke.
0: Bai,
1: bai.
0: Ze 2017ko eklipseko gaua izan zen animalia bikote honentzat gaurik basatiena eta beroena.
1: Bai, hori da.
0: Eta ze animalia berotzen daba eklipsearekin, zezuekona biotinderra ekartzen diguzu.
1: Hori da.
0: Hemen zabaltzen diguzu animalien tinderra, animalien ligatzeko aplikazioa, eta gaur, ze animali izango dugu aplikazio horretan, ze animali den ligoteoa ezagutuko dugu, ze animali jartzen da bero eta sutxu eklipsea dagoenean, edo behintzat 2017an.
2: Ba, sinetxe ez Gorka, munduko animalirik geldenetariko bat da.
0: Munduko animaliari geldoenetakoa.
2: Bai.
0: Barrazki joren bat. Ai, izaten dira ba, perezosoak edo nola dira beste horiek horrela. zuaitzetara igozen direnak eta egundoko garrak dituztenak.
1: Bai.
0: Poliki biltzen direnak. Ez, hori baino geldoagoa.
1: Bai.
2: Gure gaurko protagonistak Galapagoetako dortokak dira.
0: Galapagoetako dortokak.
2: Bai.
0: Dortokei badakite korri egiten, eh? Baina Galapagoak bueno, hauek ez.
2: Ez. Oso motelak dira. Eta gure gaurko protagonistak Oskoldo eta Kontxa dira.
0: Oskoldo eta Kontxa!
2: Bai, 103 eta 105 urteko bikotea.
0: 100 urte baino gehiago?
2: Bai.
0: Eta oraindik Tinderren aktibo.
2: Bai.
0: Oraindik ligatzeko gogoz,
2: hombre,
0: eh? Oraindik lardaskarako gogoz.
2: Hombre, jarri beraien lekuan, azkenan, mende bat bizi dute.
0: Ba.
2: Doan, denetarik ikusi dute, denetarik probatu dute, eta haien egun normal batean, ba, lokatzen eta motata egoten dira, ia mugitu gabe. Beraz, ba, aventura behar dute, txispa hori pizteko, etzai nahikoa afari romantiko bat.
0: Baina, bizi osoa pasata gero, nik ja ez dakit txispa zerekin piztuko zaien hauei, ja, adinekoak dira, zer dabiltza irugarren baten bila agian, iruko teren bat osatzeko, edo menaxatruaren bat egiteko, edo?
2: Bai, ba, haien talde jokoan eritzeko beste bikote bat, edo irugarren individuo baten bila da.
0: Normala da, ja, hainbeste urtetan aspertu egin dira beren bikotekidearekin, orain? Hirugarren bat behar dute. Niko oso ondo ulertzen ditut, eh?
2: Bai. Eta azkenean, ba, 2017an gertatu dako parranda hori, ba, errepikatzeko irrikitan daude.
0: Parranda egin zuten 2017ko eklipsearen egun.
1: Bai.
0: Zer gertatu zen, ba, orduan?
1: Bueno, ba, gauzia da, 2017ko ba, eklipse famatu horretan, Ego Karolinako Riverbankseko zoologikoan, ba, zientzialari talde batek erabaki bala, ba, eklipse horren aurrian, animalizak aber, ze erantzunen bote benik ustia, ez da?
0: Bai, egingo dute, datorren azteko eklipsea...
1: Hori da.
0: Makina bat, esperimentu ere abiarazi dituzte, tartean Arantzadi Zientzia Elkarteak, hegaztiak aztertuko ditu, ea nola aldatzen duten beren portaera eklipsea gertatzen den momentuan, eta hori egin zuten Galapagoetako dortokekin.
1: Bai, bueno, eiben zoologiko osoko animalizakin, eta ikusi ben, ba, erantzun desberdinak ez da, ba, animali batzuk ikaratze zidan, ba, uste ben iguntasun horretan, ba, rapakiari handin emate otorri galtzara, ba, ez, jirafak hasi zidan, zoruen pare, ba, korrika, ba, euren inguruan zi beste batzuk adibidez, ba claro, gabain san eta sei ben. Ah, bueno, ba lotarako ordua da eta hasiko dugu ba gabeko errutina bat jungara
0: loitzen
1: lekura. Hori da, ba, ez gorila que elefantiak. Eta, ze pentsatu zuei bela gure gaurko protagonista?
0: Bueno, ya esan duzu, parranda egin zuten. Gau osoa ez na pasa. Gau pasa.
1: Ba, holako eso se ribe.
0: Botake, orte, oera tu.
1: Hortik.
0: Eta larrazkian gau osoa pasa. Badaz bada, mundua bukatzen bada ere, arrapa gaitzala seksu harremanak izaten.
1: Ba, bingo. Guzti. Gauzia da, iuntasuna heldu baino, justo hortxe, ba, nintxu bau, enzala, dordoken talde hau elkartu, eta azizirila, zientziala dizen, begibiztan, oza, ez eben sinestu behitzen, azizirian, danak alkarreaz kopulatzen.
0: Ara.
1: Bai.
0: Orduan, eklipsea ondo etorri zitzaien berotzeko.
1: Bai.
2: Eta gaina, argia itzuli zenean, ba, haien festa bat batean eten egin zen.
0: Ara.
2: Bai.
0: Auskalo ze pasako den azteazkenean, dortoka horiekin.
1: Bai.
0: Ai, ama. Aizu zein bidia ematen didaten. Bizi osoa pasa, egun urtetik gora pasan lokatzetan botata, horrela gora begira, zerura begira, jandalo, beti potolo. Eta zer eta, aizu, bamo, egun batean zerbait ezberdin egin behar eta seksu harremanak izan.
1: Bai.
0: Zortxe kopulatu.
1: Bai, eta gaina, lo grande.
0: Jan, lo eta seksu harremanak.
1: Bai.
0: Non sinatu behar da, hori? Zimodu hori.
1: Bai.
0: Besterik ez? Bai, esan dugu, egun urte baino gehiagoz bizitzen direla.
1: Bai.
0: Eta nola lortzen dute hori?
2: Ba, hori esan bezala, ba, haien tamainare harrigarria da. Egun kilo baino gehiago pisatzera iritsi daitezke. Eta, ba...
0: Egun kilo baino gehiago.
1: Bai, askoz gehiago bandera.
2: Eta sekretua, baien metabolismo geldoan dago. Bizitza, ba, kamera geldoan pasatze dute. Eta animalia hauek, ba, narrastiak dira. Eta ez dute guk bezalako gorputza berotzeko energia sautu behar. Horrela, ba, oksigeno eta kaloria oso gutxirekin, ba, moldatu egiten dira urte askotan bizitzeko.
0: Vale.
2: Gainera, haien tamaina erraldoi hori, ba, gorputzaren temperatura eta haien barne oreka mantentzen, ba, laguntzen die. Baina haien bizitza oso lasaia izan arren, haien bizitzikloa eta ugalketa kontuak ez dira horren lasaiak.
0: Ez da simplea beren ugalketa, kamera geldoan, ez da patxada ederrean gertatzen den zerbait izaten.
1: Ez, lar erromantikoak ez dira honepe. Ez, ugalketa gara iza... Eltzen danean, arrakazten dabe, ba, bueno, guri hamen nahiko oiko izan bai. Dane, botere erakusketa bat.
0: Bai, hori gizaki onartean
1: erakusketa edo, erakusketa zaiakera.
0: Oraindik ez dugu erabat deus ez du.
1: Ez, eta ba, dordoka harrak, ba, gure kasuan oskoldo,
2: hori da.
1: Azten dira holan kokota eta lepua eta lusatzen, eta erakusten haber nortan handizena.
0: Ah?
1: Bai.
0: A beraz, elkarren ondoan jartzen dira, eta
1: bai,
0: ea, behar baino handia, eta ahirik eta luzen jarrita, ez? Hori da. Trampak egiten kasi.
1: Bai, eta azten dira, ba, elkarreri lepuan oskadak eitz, ma bueno, ba, gerran, ez? Eta azkanean irabazten dau, ba, dortokarik handizenak. Eta dortokari txikinena, ba, atzera itzen dau, onartzen dau galdu da bela.
2: Bai.
1: Eta, ba, irabazle hori, enbiagara urbiltzen danean, be, erromantizismo zero. Et izan be arronek emiari be oska itxeotzo. Bai.
0: Ze mania duten dortokek koska egiten.
1: Bai.
0: Zare sozialetan ere bideo askotan ikusten ditugu dortokak koska egiten. Jendeari, beste animaliei, harriei, beti hor doaz koska egitera.
1: Bai, eta kasu honetan.
0: Beraz gaurko ez da matz, gaurko da kos.
1: Beste behin kos.
2: Bai.
0: Literalki.
1: Eta oskada horre eitzen dabez, emien oinetan, ba, emia ezin eskapal izateko. Eta gainera, arran, hori ba, beko oskola da aurra, eta hori erabiltzen dabe, ba, emien oskol gainean erreze kokatu, eta emia ondo, ba, menperatzeko esan aldo.
0: Ja, base kuadroa, ez? Buruan oska egin, oskolarekin kolpeak eman, oreka mantendu ezin da ibili.
1: Bai.
0: Argi dago, erromantizismoa ez dela haien indargunea.
1: Ez da.
0: Bueno, eskerrak, ematen duenez behintzat, arrautzak jartzeko momentua goxoagoa dela hemen zat, ezta?
2: Bueno,
1: ez.
0: Hori ere ez.
2: Haien zat, esportzu fiziko oso handia da. Azkenean, arrautzak jartzeko, emeak ba, hainbat kilometro egiten ditu, mendietako, maldetako, goialdetik, ba, uarteko gune, ba, xu, lehor, eta ondartzuera.
0: Ah, orduan hori zerat, behin baina gehiagotan dokumentaletan ikusi izan dugun hori, dortoka pila bat jaio eta berehala itsasorantz abiatzen direnak ondartzan behera.
2: Bueno, más o menos.
0: Eta beti pentsatzen dugun, dona de Montre gogoratzen ote dute zein den deuren ondartza.
2: Bai, ba, ez nahaztu. Zugarizaren dortokak itsas dortokak dira.
0: Ah, bale.
2: Hauek, ba, GPS moduko bat daukate, eta eremu magnetikoa erabiliz, ba, jaio ziren ondartzetara bueltatu egiten dira. Baina, gure Galapagotako dortok hauek ez dute sistema hau erabiltzen. Hauek, migrazio altitudinala erabiltzen dute. Menditik bera jaitsi egiten dira, eta gune basuetan temperatura beroagoa dagoenez, ba, bertan lurra egokiagoa da zuloak egiteko eta arrautzak jartzeko. Mm. Urtez urte, ba, berriro bueltatu egiten dira abia egiten duten lekuetara.
1: Ba, gitxi gora bera bintzat gai dira bueltatzeko. Bai, bai. Eta gainera...
0: Beti leku berean egiten dute abia.
1: Bai, inguruan, zekoa bintzat, bai. Bai, bai. Bai, eta gainera abiz jaitzeko momentua besta nahiku ba, lasai jaixaten beste behin. Izan be, emiak itzen dabe atzeko hainkakin, ba, 30 sentimetroko ba, zulo zilindriko bat, eta bertan tan erruten da bez 16 arrautza bilarreko bola holan horre zurizak ba holako seantzekoak.
0: 16 horrelako bota izar dira gero.
1: Benetan. Eta kuriosuena da abia usarratzeko eitzen dabela emiak tapoi bat euren gernua eta lurra beran astat eta eitzen dabe oskolen azpiko aldiaz ba hori ba bai itxi eta hor geratzen dira arrautza.
0: Zanpatu egiten dute orduan ondarra, ez? Euren oskolarekin.
1: Hori da.
0: Prentzatu zanpatu egiten dute ondo itxita geratu dadin abia hori eta arrautzak ondarpean gera daitezen.
1: Hori da.
0: Ondo. Ba, eraman egin behar dira 16 bilar bola horiek batetik bestera, eh? Bai, zabelean sartuta, egunak pasazulo bat egiten, kilometroak oinez, gero gainera hor ondo prentzatu, bai. Dena ondo zapaldu, eta gero hor zaintzen ditu, arrautza horiek.
2: Ba, inork ez.
0: Inork ez?
2: Bai, bai, hori da.
0: Beraz, emeak usten ditu hor zulo batean sartuta, egundoko lanak hartuta, eta kitxo, eta gero badoa. Hor konpon arrautzak.
1: Bai, ez emeakin dau.
2: Bai, oza, arrautzak lurreko beroaren eta zetasunaren esku usten dute haien patua.
0: Bale.
2: Hemen dago, ba, datu biologiko garrantzitsuena. Genetikak ez daukala inongo botererik, ba, arrautzen sexuetan. Haiek, ba, temperaturaren araberako sexu determinazioa daukate.
0: Ah, bale, beraz, segun eta lurzorua ze temperatura da dagoen, arrautza horietatik aterako diren dortokak izango dira, arrak ala emea.
2: Hori da. Bai, kasu honetan, dortoka hauen temperatura basala, 29 gradu dira. 29 gradutan, 140ak ar jaioko dira, eta 150ak emea. Temperatura 29 gradutik gora, baldin badago, ba, hemen aromatasa izeneko entzima bat aktibatu egiten da.
0: Eta aromatasa.
2: Bai,
1: aromatasa. Da.
2: Eta hemen... bai, eta entzima honek egiten duena da testosterona estrogeno bihurtu. Vale. Beraz, emeak jaioko dira.
0: Vale, orduan, temperatura beroa baldin bada, 29 gradutik gorakoa gora, baldin bada, arrautza horietatik emeak
2: atrakzera.
0: Eta 29 beherakoa baldin bada, arrak.
2: Arrak, hori da. Bai, bai. Hori da. Eta hemen dago, arazoa. Ze, claro, klima aldaketaren eraginez, temperaturak gora egiten ari du. Eta orduan, ba, populazioak emeak izatera, ba, jotzen ari da.
1: Bai, hori da.
0: Ja, orduan, horrek zer esan nahi du, emeak bakarrik jaioko direla hemendik gutxira, ez dela harrik jaioko, ezingo dutela ugaldu, eta hortxe galduko dela espeziea, Garapagoetako dortoken espeziea, alagian lortuko dute egoera berrira egokitzea.
1: Berez, bai da ikusi dordokak eurak badauzela horreri aurreitzeko ba moduak topaten ez da, ba igual arrautzak gerizpetan ipintzen eta ba
0: bizkat... Bai, hasi dira aldatzen, arrautzak ipintzeko baina, izkorrak diren.
1: Bai, benetan. Baina gauzia da berez evoluzioa dala prozesu motel bat eta aldaketa klimatikoa
0: oso hori baino asko somatzen dugu.
1: Orduan ba ez dauke astirik ba moldaketa horrek ba ondo finkantzeko. Era gaina horreri gehitzu betzau plastikoen kutsaduria eta itsasuan ba marmokak dizela pentsa da plastikoak jaten da bizela, gizaki joku artietan sartu duzela beste hainbat espezieen baditzaile, arrapaketa ilegalak. Ba, orduan ba, gizakizok ba, nahiku gatxipinotzau egizesan, bizirautia eta aldaketa klimatiko oneri aurrein alitzatia. Baina, bueno, ba, sorizonez esan bidou, kaltea sortu dugu mogura, ba, kalte hori ba, konpontzen, ba, bebai zaiatzen gabiltzala, eta ba, ikerlaritzak itzen da bez, arrautzak horre jaso, eta zentro berezietan inkubatu, ba, temperatura pivota lorren inguruan mantentzen saiatuta, eta ba, holan babintza saiatzen da populazioak orekan mantentzen.
0: Bai, arrak eta emeak jaio daitezela.
1: Hori da, bai.
0: Eta
1: bai.
0: Ugaldu alizateko.
1: Hori da.
0: Bueno, azela zaitasuna baten digun hori entzuteak. Ze argi dago Kontxak eta Oskoldok, gure gaurko protagonistek ja denetik ikusi eta gainditu dutela.
1: Bai.
0: Urte dituzte, beraz, ja denetik ikusi dute. Eta dena preste izango dute datorren asteazkeneko eguzki eklipserako.
2: Bai, haiek seguru baiet.
0: Bai,
2: seguru baiet. Eta zientzialariek ba oso adiegongo dira haien...
1: Portaera
2: ikusteko, bai.
1: Eta berro, ingotan zer pasako da.
0: Bai, zure, atorren azten konta iguzu, eh? Ea berriz ere jarri ote diren seksu harremanak izaten dut ez. Eklipsearen momentuan berotu ote diren eta...
1: Kontako,
0: bai, bai, bai. Ba, Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas, biologo gazteak, eskerrik asko, eh? Eta eklipse on!
1: Bardi, berdin!
0: Ba, da espada ezizu galdetuko zuei zer egingo duzu, eh?
1: Ez dugu kontako ba, espada.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Alkampon, abuztuaren 7tik 9ra, egaluzea, pieza osoa, kiloa, 6,45 € euroan daukazu. Edo moztuta, kiloa, 10,45 € euroan. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
7: En Alkampo sales ganando.
4: Euskadi Irratia.
0: TikToken ikusi ditugu. Hiru gazte, mendian, egundoko bistak dituen begiratoki batean, bat alboka jotzen, eta beste biak panderoari emanez. Ai, ama, geratu egin dira, eta berriz hasi. Baina bari da ikasten ari direla, ez? De gazteak dira, oraindik ikasten ari dira, trebatzen ari dira, eta osatu nahi dute, talde bat, alboka eta panderoekin. Zta, bi pandero eta alboka batekin, eta horretan dabiltza, beren entxeguak, beren progresioa, sare sozialetan erakusten. Ibai Puertas, albokaria, eta Aimar Orrantia, Puntxo, eta Markel Mena, pandero jotzaileak. Egunon, irukote, zer moduz?
8: Egunon.
0: Azkenean, lortu zenuten...
8: Bido
0: lortu zenuten txantxibirin kanta osorik jotzea?
9: Ez genuen lortu.
8: Egun txarra, bai.
0: Egun txarra zenuten.
8: Bai.
0: Baina beste momenturen batean, bai.
9: Bai.
0: Gerora bai, ez da? Hori da gian orain arte gehien kostatu zaizuen kanta, txantxibirin, edo?
8: Bueno, ez que justo bazen oporretatik hueltan, eta bageunden pizkat... bueno,
9: trabatu zitzaigun nola oporretik hueltan grabatzea, la presio a cámara aurrean grabatzea da egotea.
0: Ibai albokarekin nahiko txukun entzuten dugu, baina ez dakit Aimar eta Markel pandero jotzaileak ai erdipurdi batzuetan.
8: Osia dago ez dugula inoz instrumentu bat hartu.
0: Esto soy yo, Isasto.
8: Marca de Tabio, que es de aquí, pues, ¿sabes? Música y blues.
0: Solfeorik es, eta inoiz ez duzue ikasketa berezirik egin, ez errez.
8: Ez, bai, bai,
0: bai. Lehen aldia duzue.
8: Bai, badakiela, baina gu, ez errez. Baina, bueno,
0: Baina, zatu duzue taldea.
8: Bai, motivazio gaz, eta eurrera bota dugu, bai.
0: Eta zizarete jale biziko emanaldiak eskaintzen, Pandoxales izena jarri diozue zuen taldeari, irukoteari, Pandoxales, nondi datorri zen hori?
8: Ba, bueno, ba, gure lehenengo ezokenekin oso ondo zeizen jarri eta ba, geundena en Pandoxales deituriko auzo batean, Balmasedan, eta ba, esan genuen, ba, jarriko dugu Pandoxales aldatuko dugu zeta izarekin, eta... Bai, pentsatu genuen eitea mezkla bat Pandoxales izena eta Panderoxales edo zertxo bait gehiago gaz. Baina... Ez genekien zerein, orduan esan genuen, bale, ba, Pandoxales jarriko dugu, baina
10: aldatuko dugu letra bat.
11: Bari da.
10: Eta isagaz jarriko dugu.
0: Ze leku horretan egintzen duten zuen lehenbiziko entxegua, ez da? Balmasedako Pandozales auzoan, zuen herria da Balmaseda.
10: Bai.
0: Eta bertako Pandozales auzoan egintzen duten lehenbiziko entxegua. Hortik Pandozales. Hogeita bat eta hogeita bi urte dituzue, okarrez banago. Zumarkel, lan arriskuen prebentzioan teknikari.
10: Bai, hori da.
0: Aimar, soroslea igerileku batean.
10: Bai.
0: Eta Ibaik magisteritza ikasi zuen, baina kiroldean da handi batean egiten du lan. Zer dago zaila irakasle lanpostu lortzea, Ibai?
9: Ba, puntuak espadituzu oso oso zaila dago irakasle moduan lan egitea.
0: Bueno, bizkanaka lortzen joan behar, eta izu ez dago gaizki bien bitartean, ba, lan naizatea eta diru bizka bat lortzea. Eta nolatan osatu duzue alboka eta pandero irukotea?
9: Ba, hasierako ideia bat geneukan txaranga bat sortzea, baina jendeari bota genionean ideia, edo lusatu genionean ideia, ba, hasieran, bai, venga, guere, bai, baina konturatu ziren izango zela imposible egitea, da geratu ginen gugiru, da irurekin, ba, txaranga bat egitea, imposible,
0: zaila da.
9: Bai. Da gainera, haiek ez dakizkite instrumentuak jotzen, ez daukate musika ikasketarik, da orduan esan genuen, venga, ba, ideia, edo ja aurrera pauso bat eman dugu, dala, esatea, ba, sortuko dugu musika talde edo bat, eta esan genuen, ba, Euskal Herriarekin loturiko zehozer, ba, venga, ba, alboka eta panderoa hasieran, da, gero, ba, jende gehiago, ba, aldin badago, edo guk instrumentu gehiago ikasten baditugu jotzen, ba,
0: Beraz, hasiera batean txaranga sortzean zen zuen helburua. Eta jende asko hurbildu zitzaizuen hasiera batean, ze txaranga osatzeko jende dexente behar da.
10: Bai, beraz taldea sortuta daukago, eta dena WhatsApp taldea, ba, geudet nadean beratxe amar persona, eta...
0: Ja, zer gertatu zen dut batean, zer pasatzen?
10: Ba, jende
0: beldurre estendikoa?
10: Ba, ez dakigu zergatik. Azkenian hau plan politxe da, eta divertigarria, orduan. Ez dakigu zergatik, eta, bueno...
0: Egin kompromisoa gatik, ez? Egin azte buru askotan jo beharko zutelako, eta denbora asko kenduko liekelako agian, ez? Zezuek ere, TikToken ikusten dugu, Instagramen ikusten zaituztegu, entxeatzen duzue, dexente entxeatzen duzue. Eta horrek denbora kendu edo denbora eskatzen du.
9: Bai. Da, horren aparte ere bai, ba, konfort zonaldetik ateratzea askotan kostatzen zaigu, da... Instrumentu bat ikastea ez da gauza erraza, eta ba, hori emanaldiak egiteko, pues gero ere bai, beldur eszenikoa ere bai, ba, ba oso presente askotan.
0: Bueno, baina zuek irurok geratu zarete.
9: Bai.
0: Zuek izan zarete ausartenak. Iru ausartenak, hortxe geratu zaretenak, tinko, hasieratik hitzari eutxi diozuenak, bai, eta orain Pandozales sortu duzuenak. Asko entxeatu duzuek gaur gurekin jotzeko, hemen jotzeko?
10: Atxo bakarrik, bizka da. Oporra kondoren gitsi. Udar arte egon ginen. Iabete bi edo entzaiatzen, ba, iru egunetan, aztien iru egunetan, ta, baina justo uda heldu da, eta zailagoa da elkartzea. Ta, hola.
0: Bueno, eskartzen dizuegu, batik elkartu izana, eta erakutsiko diguzue? Nola jotzen duzue?
10: Bai, no, sí.
0: Venga, nahi duzuenean. Zer joko diguzue, abiatzeko?
9: Mauricio eta Leonen J...
0: Klasikoa!
9: J bertxio bat, bai.
0: Nahi duzuenean!

0: Ona, ona! Ez duzu eutxik egin, oraingoan, eh? Bueno. Ja, arizarete pixkanaka, pixkanaka forma hartzen, ez da? Oitzen, eta, eta gero eta sumatzen duzu ez zuen burua gero eta solteago, gero eta seguruago irukote honetan.
1: Bai, bai, bai.
0: Arizarete esperientzia hartzen, ez da?
1: Baina, gu TikToken deko gu lehenengo gunetik bideoak ze igota. Eta, ba, hobekuntza asko nabaritzen da. Lehenengo egunetik, bosgarren egunera, eta bosgarren egunetik, onaino.
0: Bai, eta hasieran egintzen duten egunez eguneko bideo sorta bat, amagoz bat egunez edo egintzen duten, ez dakitzen bat ziren, lehenengo eguna, bigarren eguna, irugarren eguna, eta hor, somatzen da, somatzen da, ikusten baldin baduzu amargarren egunekoa, lehenengoa baino asko zobea da, eta azkena ikusten baduzu, zer esanik ez, ezta? Kolitzako igoeran ere jo zenuten. Zuen helburua zein da, taldea pixka bat promozionatzea eta kontzertuak ematea, edo zein da, pixka bat zuen helburua, zer lortu nahi duzue?
2: Bueno, ba, hori da, pizkanaka, pizkanaka joatea ba, ekitaldietan, jotzen, agian kale jiretan, eta bar, eta, bai, hori, ba, hori, nesakit.
3: Ba, igual esain beste kontzertu formal bat egitea, baizik eta, ba, herriko trikipoteoan, mantxeko bat egitea, edo... Baina albokarekin.
2: Poteak animatzea eta bar.
0: Hori da, ateratzea, bizka bat kale jirak, eta giro bizka bat jartzea. Bai, Balmasedan, ala ere, Balmasedan esan didazue, girorik ez dela falta, beti dagoela festa, orduan, izango duzue aitzakia urtean zehar, makina bat aldiz, ateratzekoa kalera, ez da, jotzera. Baina esan didate, kontzertu batzuk eta emanaldi batzuk egin dituzuen arren oraindik ez duzuela dirurik kobratu. Ze pasatzen da, lotxa ematen dizue kontzertuen gatik kobratzeak, edo... Ibai, edo...
3: Bueno, hasieran beti, hasierak ez dira... Beti espero dituzun modukoak edo taldea ezagutan hasteko ba hasieran ezin diozu
2: baina pakete batzuk gara
0: hasieran beti kostatzen da ez da
2: por amor al arte
0: agian amesten duzu egunen batean pandoxalesen jotzetik bizitzearekin edo horrelako zerbait edo
2: ba oso zaila iruditzen
3: zaila izango litzateke la hostia,
0: txartu
3: esadio, baina oso saia ikuste dugu gure.
1: Gure proposamena da ondo pasatzea.
2: Hori da.
1: Bestea etorten dana.
0: Hori da helburua, ez da ondo pasatzea, besterik gabe. Bueno, gaur egun ematen du hori esatea iraultzailea ere badela, ez da? Ematen du inork ez duela ezer egiten dirua irabazteko ez bada, ematen du denak izan behar duela monetizatua, eta denak izan behar duela helburu komertziala, eta behar bada... Ez, ondo pasatzea ere bada helburu polit bat, ez da?
1: Horregatik, bai, gu hori dugure, helburua da ondo pasatzea eta nola esan beste jendie ere ondo pasatzea.
0: Ondo pasaraztea,
3: da? Pasaraztea, bai.
0: Eta norbaitek esan dizue inoiz, alboka. Alboka, baina nolatan aukeratu duzue modaz pasatako musika tresna hori. O beste nukete regetoia egin, edo beste musika tresnaren bat aukeratu eta dirua egin. Horrelakorik entzun duzue inoiz, norbaitek esan dizue, zer egiten duzue hori jotzen?
3: Bai, a ver, gehienetan ez digute ez da alboka instrumentua den izena esaten.
0: Vale, hori.
3: El cuerno ese que tocas...
2: Dulchaina, beti esaten digute, dulchaina.
3: Edo el cuerno ese, edo... O sea, jenteak ez daki, edo ez du ezagutzen alboka instrumentua bere izena gatik.
0: Aha.
3: Orduan, ba, oso saia da, eta Balmasedako herri batean ere bai, jenteak ez du ezagutzen, eta... da, zera, no. Antxinako instrumentuak ba, gaur egunera ekartzea, da oso ideia pentsatzen ez den ideia bat.
0: Apurtzailea, ez da, bueno, hor dago adibidez Rodrigo Cuevas bat adibidez, ez da? Erari dena, garaibateko musika eta garaibateko instrumentuak berriro gaur eguneratzen eta proposamen polita da, norbaitak egin beharko du, ez da? Bestela galduko dira.
2: Jandarei gustatzen saio pila bat gu bezalako irukazte horrelako musika egiten, hain folklorikoa eta tradizionala, eta nabaritzen dugu pila bat jendearen babesa.
0: Hori da. Bueno, ba, ez dakit berriz ere jotzeko prestaudeten.
2: Bai,
0: bezuzera bai jotzeko. Ea, zer da joko diguzen bigarren kanta?
1: Zertxo bai, moderno. Aldapeko.
3: Aldapeko, abestia.
0: Aldapeko.
3: Bai,
0: ba, zuzenean, Pandoxales, Amara Una Saioan, Euskadi Erratian.

0: Bueno, ze ona. Hor momentu batean Ibai izan du goraldi bat kantak ez subido imoduko bat. Jesus, hor trantzea sartu gara, Momentu ona hori, Bai, kostatuko zitzaizun, ez?
1: Bai.
0: Hori jotzea,
1: Bai. Bueno, atxamarren mugimendu askarra da horretan kostatzen zaidan gehien partea.
0: Esan duzu helen, ez? Jende asko, Euskal Herrian bertan ere ez duela ezagutzen alboka, jende asko galetzen dizuela zer da hori, zer zanik ez kanpoan, Euskal Herritik kanpo, ez da? Alboka hori, nondik atera duzuzuk, Ibai?
1: Ba, baniri...
0: Alboka beltza, eh?
1: Bai, betiani gustatu zait musika, da laurte nituelarik sartu nintzen musika ikastera, da... Orain dela amar bat urte, nire gurasoek nire urte betetxe agatiko partitu zidaten, da horre ukidut etxean hautsa hartzen, ze ni bakarrik jotxea, ba, ez da aldut entxaiatu edo alnuen entxaiatu, baina ez nuen etekin bat ateratzen, edo ez nion etekin bat ateratzen entxaiatxe ordu hoiei, eta ba, horre onda hautsa hartzen.
0: Zain.
1: Bai, hauek
0: bi... Momentuaren zain.
1: Hauek bi hartu diren erarte, bai.
0: Hori da, erakutxe pixka bat albokai, bai. Beltza da, beltza, batzuk, beste kolore batzuetako eta ikusi zen. Zera sintetikoa da?
1: Bai, hau da plastikozko alboka.
0: Plastikozko alboka.
1: Hau da...
0: Ez da adarrekin egindakoa.
1: Ez da... Básico netarikoa, ez digulako oraindik presupuestoa ez digu ematen beste bat erosteko.
0: Baina bideoetan horrekin azaltzen zara edo beste batekin?
1: Bai, honekin, bai.
0: Eldulekua badu, kirtena du, erosoa, du alizateko.
1: Bada adar eta egurrezko alboka bat bezalakoa, baina plastikozkoa.
0: Eta hor barruan baditu bi orratz moduko,
1: bai, fitak deitzen dira.
0: Fitak deitzen dira.
1: Bai, hauek dira soinua sortzen dutenak, hauen vibrazioaren bitartez, ba... Soinua sortzen dute, eta gero zulo hauek estalita edo irekita, ba, nota desberdinak, bai.
0: Alboka gile asko geratzen da Euskal Herrian, nik ez dakite, nik horrelako bat nahiko banu, erraz lortu alizango nuke, ala komplikatua da?
1: Ba, hauge dendak, sobretodo online dendak, saltzen dituztenak, albokak, baina oso gutxi.
2: Errazagoa da, plastikozkoa, bai. Kitxa, darrazkoa baino.
0: Bai, ez.
2: Baina, bueno.
0: Ez du erraza izan behar alboka jotzeak, ez da? Ze, orain arte zuk ez zenuen jotzen, baina zuk jotzen zenituen beste instrumentu batzuk, ezta? Zer jotzen zenuen orain arte, Ibai?
1: Saxofoia. Pianoa ere bai, baina, bueno, pianoa ez dauka zer ikusirik.
0: Baina saxoak lagunduko zizun gero alboka jotzeko garaian, ez? Edo ez?
1: Bueno, ez que ez dira, oza, dira oso desberdinak. Putxe egiteko modua da oso desberdina. Honetan egin behar da arnasketa zirkularra.
0: Etengabeko putz egin behar diozu, ezta?
1: Etengabe egin behar diozu. Da, horretan saxofoian ez da behar hori egitea. Aldozu hartu arnasa ahotik, da gero putxe egin berrino.
0: Hori ikastea komplikatu izango da, ez? Aldi berean arnasa hartu eta botatzea, ez?
1: Bai.
0: Horrek emango zizun lan agian.
1: Bilatu nituen bideoak YouTubeen agertzen ziren, da agertu zen hor mutil bat asaltzen, zelan egin gaita jotzeko, ze gaita Asturiaseko edo Galiziako gaitetan bai, erabiltzen da batxutan, da esan nuen benga, ba, frogatxera. Da etxean urbaso batekin, pajita bat, da urbuiak ateratxera momentu guztietan. Eta hola, eman nituen, ba, ikasteko eman nituen bi hiru egun ordu desente sartzen, da hortik aurrera.
0: Ez dakit aurrera begira baduzuen kontzertulen bat, edo kalejiraren bat buruan, edo ateratzeko asmoa, edo entxeatzen jarraituko duzuen, ze asmo duzue, udazken honetarako?
3: Ba, justu orain ez daukagu ez.
1: Baina, balbasedako festetan.
3: Bai, bideak egiten jarraitu, entzai hau, eta gero ja agien ba, gure festetan edo bai urtengo garela jotzen.
0: Tira ba, beraiek pandoxales dira, bizkaitarrak, enkarterrikoak, balbasedako irugazte, 21, 22 urtekoak, alboka eta panderoa jotzen dutenak, pandoxales kontuan, topa ditzakezue TikToken, eta pandoxales taldea. Kontuetan, bai. Instagramen, eta Facebooken ere, bai.
1: Bai.
0: Baina Facebook ez aldaba zaharren kontua.
1: Bueno, bai, baina jende gehiagori
0: iristeko, ez da, bai. Publiko guztietara bai. Iristeko.
3: Albokasaleak normalean jende heldua da.
0: Ba, Ibai Puerta, Salbokaria, eta Aimar Orrantia Puntxo, eta Mark Elmena, pandero jotzaileak, amaituko dugu beste pieza batekin.
3: Baina,
0: nahi duzuenean.
1: Zeinekin txoriek txorirekin.
3: Bai.

0: Ona, ona.
1: Oi! Belarra larretik beira, beko titira, ega tira, ega tira, eta osnea mortira. Izozki goxo goxoak atera zentira, katastatu desira, batxuzi zure maira. Maala, maala, gauza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
2: Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldien utzatartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
3: EITB-ren eskutik.
4: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako ekingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

0: aste sasoi honetan zenbat eta zenbat udaleku dauden han eta hemen, eh? Ezagutzen ditugu kirol udalekuak. Ba, futbol udalekuak adibidez, saskibaloi udalekuak. Ezagutzen ditugu baita musika udalekuak ere. Musika tresnak jotzeko aukera ematen duten udaleku horiek. Ezagutzen ditugu besterik gabe aizi aldi jarduerekin egiten dituzten udalekuak denbora pasatzeko. Baina Bergaran, bada udaleku bat oso ekimen berezia egiten duena. Bergarako Mizpiru alde izeneko adinekoen egoitzan egiten dute abuzturo. Bertara joaten dira Euskal Herriko eta Espainiar estatuko leku askotatik etorritako gazteak. Egoitzan sartzen dituzte, eta egoitzan dauden adineko pertsonekin momentuak partekatzen dituzte, denbora pasatzen dute adineko lagun horiekin. Gazte gaize freskoa eramaten dute Mizpiru aldera, eta aurten 18 eta 26 urte bitarteko 21 gazte ari dira bertatik pasatzen. Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen auzolandegietako bat da hori, 2009an martxan jarritakoa. Eta Bergarako Mizpiru aldeko auzolandegia koordinatzen du Uxue Iparragirrek. Uxue, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, ondo hasi alda aurtengo auzolandegia?
1: Bai, bai, oso ondo hasi da. Momentuz aste bat goiaz eta lehenengo astia beti izaten da, ba, lehenengo kontaktu hori ukitzeko, baina momentuz ondo.
0: Ja, nabari da egoitzan gazteek eramandako aize fresko hori?
1: Bai, bai, igartzen da, eh? Gazteak etortzen dienen eskandalua sortzen da, eta hori ambientian igartzen da.
0: Eta asko aldatzen alda, ba, egoitzaren egunerokoa gazte horien presentziarekin?
1: Bai, nahiko aldatzen da, ze azkenia bat ez beha buztuan, ba igual egoiliarrek ez da behain beste bizita okitzen familiarrena, eta gazte honek etortzen nian, ba ekintza pila bat itzen dia, nahaztu itzen ga egoiliarrak eren artian bebai, eta orduan, ba bueno, plan politxak sortzen dia.
0: Ba, ekimenean parte hartzen ari den gazteetako bat da, Arrate Fernandez, 20 urteko galakoztarra. Arrate, egunon?
2: Egunon?
0: Zu auzolandegi horretan parte hartzera animatu zara, eta gainera ez da lehenengo aldia, ez da?
2: Bigarren aldia da, ja.
0: Beraz, ez, aurrekoan esperientzia ona bizi izan zen nuen seinale.
2: Bai.
0: Bai.
2: Oso ono gainera.
0: Hogei urte dituzuzuk, esan dugun bezala, Arrate, eta zure oporretako 15 egun pasatzen dituzu, Mizpiru alde egoitzako egoildiarrekin, bertan dauden adinekoekin. Zer dela eta, zergatik animatu zinen erabaki hori hartzera, eta zure udako oporren zati bat adinekoekin pasatzera?
2: Jo, txanda honetan izan zen aurreko txandan gustatu zitzaia delako pillo-pillo bat. Eta aurreko txandan izan zen ni beti egonez nire mamarekin oso, bueno, erlazio sostu bat ukin dugu. Orduan, esan nuen ba, pues, deko denbora libre, egon nahi teke hor, eta zoratik ez. Eta apuntatu du nintzen, eta bueno, pasada bat.
0: Zure amamarekin lotura estua zenuen orduan, eta horrek animatu zintuen beste adineko batzuekin ere zure denbora partekatzera.
2: Bai.
0: Eta nolakoa da zure eguneroko auzolandegi horretan? Zer egiten duzue? Konta eguzu pixka bat, zer nolako jarduerak egiten dituzuen?
2: Vale, pues goizean normalean ez dugu egiten beste jarduera da, gehiago hitz egitea, igual katetara jolastea, irakurtzea egunkaria, horrelako gauza, baina gero bai, arratsaldean deko beste bi ordu, eta hor ja adibidez egiten dugu bingo. Bilo bat gustatzen zaiguela, edo jolaz batzuk, edo igual ere batzutan ipintzen dugu musika, horrelako gauzak.
0: Orduan bingoaren ere aritzen zarete, eh? Zuek aritzen zarete bomboarekin hortxe bolak ateratzen eta ateratzen.
2: Bai, ez que da bingo zenbakikin eta bingo musikala. Eta, bueno, da pasada bat da.
0: Bingo musikala ere egiten duzu, eta hori zer da, musika jarri eta asmatu behar dute ze kanta den?
2: Bai, jakin behar dute nola ditzen den, eta gero beraiek doaz criss-cross egiten. Hortxe, dekoten nola que bingo bere zenbakia, pues musika, en plan, Ave Maria, pues... Chris Kraus, badikote, menga beste bat, la muñekita no seke, horrela.
0: Chris Kraus hori zer da, paper, kartoian zulotxo egitea?
2: Iza bat egitea, barkatu.
0: Zer egitea, barkatu?
2: Iza bat.
0: Bale. Ingeles ez, bai. Ez da arkitutan geratzen ari naiz nila, ekorroz eta horrelako kontuekin. Uxue, zer nolako onura ekartzen die zahar egoitzako egoiliarrei ekimen horrek?
1: Bazkenian bizipoz ahondisa, ez, esan duten bezala bat ez beha buztuan, ba, bueno, ez da behin beste bizita eukitzen eta gaztetxo honek etortzia eren voluntade danakin, erekin denboria pasatzera, historia desberdinak, kompartitzera, aktibidades berdinak itxa, kriston postasuna ematen jau, eta ja egun honetan bebai, ba, bueno, egoiliar batzuk ikusi dira bebai emozionauta egon diala orduan, guretzat bizi posa hundixa da.
0: Bertan bizi diren adineko guztiak ez dira egoera berean izango, gazteak guztien gana iristen dira?
1: Guztiengana, bueno, gazte kopuruan arabera, segun eta zenbat etortzen dian, azkenian egoiliar asko dia, eta ba, etortzen dian gazte kopuruan arabera itzen du perfil desberdina dare, eta horren arabera bat aldiak itzen dia, solaik desberdinetako egoiliarrak nahazten dia, eta horre azkenian elkarrekintza bat sortzen da bebai.
0: Arrate, zein da gustuen egiten duzun ekintza, edo zer da gehien gustatzen zaizuna?
2: Pues nire uste dut itxegitea edo jolaztea kartetara. Gainera daude batzuk pilo bat gustatzen zaiela jolaztea kartetara, eta bueno, hor dia me lo paso pipa.
0: Kartetan eta itxegiten, ez? Eta zer kontatzen dizute, beraiekin itxegiten duzunean, zertaz itxegiten duzu? Ze, hasiera batean ez dituzu ezagutzen, orduan sartzen zara bertara, zer kontatzen dizu, zer kontatzen dizute, nolako elkarrizketak izaten dituzue?
2: Vale, pues normalean da beraien bizitza, pues zer egin duten, beraietzekitan zelako goera zekoten, non bizitzen dira, ze ikasi duten, ze lanak egin duten, edo ere egunerokoa, pues gaur igual etortzen da, etakit, bere semea eta badoaz besterrira edo horrelako gauzak.
0: Eta ze gauza kontatu izan dizkizute, ze historio, zerbaitekin geratu zara harrituta inoiz?
2: Igual batzuk historio pertsonalak, haberse bizi duten, igual gaixotasun bat, edo horrela, edo ere, pues adibidez, dago bat ezaten didala. Pues ni joan nintzen Madrilera, ikastela, egon nintzen hor 9 urte, gero torri nintzen, eta zanten zidaten zagatik etorri nintzen, hor oso ondo egon nintzela, eta horrelako gauzak. Lan, historioak.
0: Bai, aipatu digu xuek nolako onurak eragiten dizkieten, nolako onurak eragiten dizkien egoiliarrei zuen presentziak, eta zuri Arrate, zuri zer ematen dizu egonaldi honek? Pertsona bezala, ze ekarpen egiten dizu?
2: Koni, postasun asko, oza, da gauza bat, eski guzten diez eta izegiten dute, barre egiten dute niri, eski ematen dit, inkluso bezalkatzeko, bueno, bezalkatzen ditut, oza, da, ez dakit. Da, ikusten duzunean txakur bat eta zaten duzu, ai, joan behar naiz, lekutu behar dut, bezalkatu horrela.
0: Maitasuna, ez? Maitasuna handia eta afektua, eta Arratea, aipatu behar dugu, egoitzako adinekoekin duzuen hartu emana, baino zabalagoa dela, auzolandegia. Ze lehenengo txanda honetan, esate baterako, 7 lagun elkarrekin egon zarete Bergaran, San Martin Herri Eskolan egiten duzue lo, San Martin Herri Eskolan pasatzen duzue gaua, eta gero, aisialdirako tarteare hartzen duzue, eta egiten dituzue jarduerak, zer moduzkoa da elkarbizitza hori?
2: Bai, egiten ditugu jarduerak, adibidez, igual ikusi pelikula bat, egitea, pues, ikustea, ez dakit, herria, gaztetxea, edo egitea proba batzuk, no, kire abazten duen, eta horrelako gauzak. Edo sardina zonata.
0: Gaur Donostian zabiltzat, ez zeplan duzu, Gaur Donostiako azten agusia biatzea, da? Arratsaleko 7:00 izango da kainoikada, eta laster batean izango ditugu hemen gure saioan kainoikada horretan parte hartuko duten hainbat lagun, baina Arrate, zuek ere izango zarete kainoikada horretan, edo lehenago itzuliko zarete San Martin Herri Eskolara lo egitera. Edo afaltzera.
2: Oin gauza dautzen. Azkenan ez gara joan. Bai. Bezegun baten joango gara Donostiara. Nire festak.
0: Eta ze plan duzu ez arautzen? Zer ari zarete zarautzen egiten?
2: Zarautzen, jo, ikusiko dugu apur bat ondatza, gero erretik joan, eta gero ondarribira.
0: Ze ondo, ez dira lekutxarrak, Eta zurekin batera, udaleku honetan parte hartzen ari diren beste kideak, nongoak dira? Esan dugu Espainiar Estatuko lekuetatik atorretakoa dira. Bai. Nongo jendea dago zuen talde horretan?
2: Bale, beste bat da behazningoa. Bestea, Kordobakoa, Alicantekoa, Zaragozakoa, Madrilekoa, Bartzelonakoa, eta hori da guztia, uste dut, eta gola zerri jo.
0: Ze talde bat da orain, abuztuko lehenengo 15 aldian dabilena, eta beste bat abuztuko bigarren 15 aldian. Uxue, egoiliarrek, adinekoek zer dute gustuko, agian beraien historiak entzungo dituen norbait izatea aldamenean, alboan?
1: Bai, eta konpainia pixkate ukitzi azkenian batzutan, ba, ez, adineko pertsona honek egoitzetan daena, ba, bakarda de sentimentuak eta ukitzen ditue, orduan, ba, konpainia hori ukitzi onduan, pixkateren rutinatik irtetzia eta historixak entzun, baitasun pixkat jasue bai eren partetik, ba, bueno, erentzat guzti hori dana oso betegarria da.
0: Ilabete zegoetan dira gazteak, beraiekin, adinekoekin, agian ilaia iristerakoan eta gazteak joatean, agian adinekoek falta motako dituzte, gazteak.
1: Hombre, seguru bai, eta azkenengo gunean beti egoten dira malkotxo batzuk, eta bueno, triste gelditzen dira pixkat, baina, bueno, ba, hola izaten da, ez? Iraian gero guk beste ekintza batzuk azten ditugu, eta ba, hola izaten da, pixkat rutinara bueltia, ba, porrak bezala.
0: Agian gehiagotan egin beharko lirateke horrelako ekimenak, agian belaunaldi ezberdinen arteko harreman hori sakondo egin beharko genuke gizartean?
1: Bai, bai, guk aukeria dagoen danetan intentatzen du, baina geixotan itxia ba oso ondo egongo zan.
0: Ez dakit, arrate irugarren aldiz parte hartzeko gogoz ote zauden, datorren urtean edo besteren batean errepikatzeko asmorik ote duzun?
2: Aukera maten bat zait, bai, baina jo ez dakit, ezke oso urrun da urren guzuan.
0: Hori da, horrendik, Jesus, urte bete falta da horrendik ikusiko dugu, baina errepikatzeko aukera hortxe, mai gainean. Eta, Uxue, datorren urtean ere egingo da, Auzolandegian, Bizpiru aldean?

Eta oraintxe bertan, Mailu Odriozola lankideak idatzi dit WhatsAppera, esan ez, Gasteizen dabilela, Gasteizko jaietan dabilela, bereziak kuadrillakoekin, zahato jaurtiketan. Zahatoa jaurtitzen. Laster entzungo dugu, laster entzungo ditugu.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, errepideetan auto ilarak handitzen ari dira A8 autobidean, bereziki Irunen Donostiarantz. Momentu honetan Irungo ordailekutik Beobiaraino iristen dira ilarak eta Biriatuko ordailekuan ere iparralderantz beste kilometro bat ere bada oraintxe bertan geldirik. Eta Abanto eta Zierbenan ere hasi dira erretentzioak A8 autobidean. Bizpairu kilometroko ilarak sortu dira, autoak dena den ez daudela guztiz geldirik, baina oso motel doazela ohartarazi digu segurtasun sailak. Lizarran, festetan urruntzea agindu aurratu duelakoan gizonezko bat atxilotu du foruzaingoak. Ikertutako gizona agindu judiziala ustenari ote zen ohartaraziz deia jaso zuten foruzainek eta berehala aktibatu zuten ura hurbiletik zaintzeko dispositiboa. Gizonezko urruntzea agindu usten ari zela harrapatu zuten agenteek eta segituan atxilotu zuten foruzainek. Zengoak berak jakinerazi digunez. Donostiako aste nagusia iluntzeko 7:00 abiatuko da alderdi ederretik botako duten kainoikadarekin eta festekin batera gaur hasiko da su artifizialen txapelketa ere. Gaurko suak Granadako Alpojarreña piroteknikaren eskutik izanen dira. Ana López, gobernantza irekia eta kulturako zinegotzi ordezkariak duela minutu gutxi eman ditu xetasunak.
2: Alpojarreña piroteknia da, Granadatik dator eta ja aspalditik bizi den.

0: txirotegia da, laugarren belaunaldia, uste dut 1980-an sortu zen enpresa dela. Eta bere ikuskizunek koloreen garbitasuna eta trumoien indarra uztartzen dituztela esan digute, gaur ikusiko dugu.
1: Eta Gasteizen 300 bat blusa eta neska veteranok parte hartu dute Andre Maria Zuriari egin dioten loreskaintzan eta ondorengo aurreskuan.
2: ¡Viva Gasteiz!
3: ¡Viva!
2: ¡Viva los veteranos!
3: ¡Viva!
1: Bertan izan da, lehen aldiz, Maider Etxeberria, Etxeberria alkatea eta zenbait zinegotzi ere bai. Mezan aurten hildako blusa eta neska veteranoak gogoratu nahi izan dituzte. Ondartzara joateko asmoa baduzuen, jakingarri izanen zaizue, Bizkaian itxita daudela gaur Toñako eta Ogeliako ondartzak. Karabelak ikusi dituztela eta arreta eskatu dute aldiz, Lagako ondartzan. Eta lehen aipatu dizuegu, Balear uartetara bi ontzi iritsi direla goizaldean, goizeko seietan hirugarrena atzeman dute, 12 personarekin Formenteran. Denera 42 lagun iritsi dira Magrebetik edo Sahara Zazpitik bartarratxean Balear uartetara. Eguraldiari dagokionez, beroagatik abisuak indarrean dira gaur gurean, Euskal Meten arabera, kostaldean 30°C bera geldituko dira termometroak, baina aldiz, barne aldean 35°C ere gaindi ditzakegu. Arratsaldetik aurrera, ekaitzak jo dezake, haizea zakartu, eta zaparrada handiak bota ditzake bereziki Nafarroa hegoaldean. Eta gogoratuko dugu azkenik, Nafarroan bertan sute arriskua muturreko izanen dela gaur, ala gogorarazi digu AMTek. Eguerdiko 12:03 ditugu, albiste gehiago arratsaldeko ordu bateko albistegian izanen duzamen Euskadirratean eta bitartean albiste guztiak orain albiste zerbitzu norkituko dituzue.

0: gustora ikusiko genuke oraintxe bertan txerrikitu batetik Mailu Odriozola gure lankidea zatoak jaurtitzen Gasteizen. Gasteizko jaiak azken txampan dira, badakizue abuztoren lauan jaitsizela Azteledon. Bi harrikoko dute, zaldu ondokoa, San Miguel Dorrera, eta horten goz jaiak amaitu egingo dira bihar. Baina bien bitartean, Mailu Odriozola hortxe dabil, zato bat hartuta jaurtitzen. Mailu, kontaiguzu.
1: Karibean bezala eguraldi ederrarekin.
0: Abai, eh? Bereziak kuadrillakoekin zabiltza, bai. Mailu zato jaurtiketan bai. Parte hartzen.
1: Bai, bota dut.
0: Abai, bota bai, ezinaki.
2: Bota bai, baina... Baina, bueno, neurri aldetik nahiko laburgatu da, eh?
0: Ai, Mailu.
1: Bueno, lehenengo aldia zen, eh?
2: Lehenengo aldia, baina la ere...
1: Zuek izugarrizko teknika duzu, eh?
2: Ke ba, baina bostegu jarraian jura demanda. Ba.
1: Bueno, orain, unaik bota du... berezia kuadrillakeko unai badijoa berriro botako du postura hartu behar da hanka bat aurrera xeago jarri marra badago lurrean hanka hor jarri behar da eta eskuan hartuta nola esango genduke indartxu olimpiadetan mailoa botatzen duten
2: zorbalna jarri behar da eta hartu aldozu nahi dozun non impulsu dana. Baina hori bai, oinak lekuan omar dira.
0: Bale, orduan, zorbaldan jartzen duzue zatoa, eta bai. Zerazten zarete, bola jaurtiketan bezala, bueltaka.
2: Ez, ez hori, ez. Geldirik, lekuan.
1: Egiten duzu balantze,
0: atzerantz, ez.
2: Bai, atzera bota,
0: bizkarra atzerantz bota, eta ju, katapulta bezala, ez. Aurrera.
2: Atzeko, bai.
1: Impulso pixka bat hartzeko, nik 6 metro terdi. Unaik zemate ingo zituen.
2: Ostia, ba, amendi ikusita, urrutzi ikusita. Emezortzi edo, luze baina zenba.
1: Unaik zema metro.
2: Zemate ingo, zenba botado.
3: Bera.
4: Emeretzi.
0: Emeretzi, hori jabeste gauza bada, Mailu.
1: Hori da zure errekorra.
4: Bai.
1: Horain parre egiten diaten, ni 6 metro terdi botado da lakota, zuke meretzi.
4: Bueno, baina eskene bueno nahi zantzea, Justo, bueno, igual ez hainbeste baino Oregon zea, osea que...
1: Bueno, hemendik alde egiterako beste tiro bat ere egingo dut,
0: bai,
1: eta praktika geixagorekin batek daki agian pintxoren bat edo zerbait irabaziko dut, ez dakit.
0: Mailu, entzunai genuke...
2: Entonces, bai, zure... bat, bai.
0: Entzunai genuke, izan. Mailu, zure tiraldi bat zuzenean, hori kontatu egin behar dugu.
1: Dena ezin dut egin, tira, kontatu...
2: Nik narratzen du, bai, nik narratzen du.
0: Hori da, zu kontatu, eta ea Mailu nola jaurtitzen du. Zuk egin behar diguzun arrazioak. Kiroletako lantzileak egiten diguten bezala.
1: Bai, orain kontatuko duguna da, bereziak kuadrillakekoak daudela hemen, ez dakit, bueno, astelen pixka bat ere, somatzen dut, nik hemen ekepikin bat ere, bai, Iñaki zer modu zaudete?
2: Naiko ondo, espentza, naiko ondo, gaude, aurten naiko errezedore, naiko, bueno, zaindu ditu gorputza, momentuz, baina, bueno, handi biegun falta dira, eta gau denbora... Korputza zigotzeko apurtu bat.
1: Azken txamparako, ez da? Bai, esan behar dugu, hemen Gasteizko jaietan, blusa eta nesken kuadrillak ba, oso presente daudela, kalean, goizetik gauera, eta tira, parrandan bakarrik ez direla, ibiltzen, hainbat eta hainbat ekitaldi antolatzen dituzte, goizetik eta gaur esaterako, zuek berezia kuadrillakoak zato jaurtiketa hau antolatu duzu hemen zaudete, plaza berrian, udaletxe aurrean, zerutan etorri zarete hau guztia montatzera, eta...
2: Ba, zotzi territatik, ja, bazteo jendean, ja, portxo bat berandu zego, tortu behar dut, baina bazteo jendea men guztuko zotzi territatik, ez dakit etzeti pasau dan, bai, ea da, baina...
1: Egunero egiten duzu zerbait hemen egunez, zuek antolatzen duzu zerbait edo?
2: Egunero ez, baina, bueno, egunero antolatzen duzu zerbait, ekintza zerdinak, ez bada gure kuadriakoa, beste kuadriak batek edo antolatzen duzu zer. Baina gu bai, eguneroz, baina ia eguneo bakau zuzer, bakau ekintzaren bat.
1: Eta nola eramaten da hori, bueno, zuek izan nahi duzue festaren parte, ez da?
2: Bai, akina guztia eramat borrotatzikoa da. Akina hau ignortez dugu ester ordentzen, hau egiten dugu, maite gulako gure itia, maite ditugu galako gure, ez daki, gure erroak, gure izaera, eta horren egiten dugu.
5: Eskuederretan zunela benetan zen, eh? Benetan zen, hori da.
1: Bai, esan izut nik, bilatu da la gente ona.
5: Laguna, orduan, bai.
1: Zuzte kuadrillatakoa zara?
5: Ni egotarrak, ni daiz nire auzoko kuadriakoa, nire aita ateratzen da bertan. Eta, bueno, bere momentuan beraga izan zen hori fundatzaileetako bat. Eta, ba, sei hilabete, zazpi hilabete nituenetik, pasamen. Kako eta biok daukagu, pixkat, ibilbide antzekoa. Edo berdina.
1: Bueno, kontua da Gorka beste Iñaki bat gerturatu zaigula.
0: Está izango Iñaki Andia, está izango Celedón.
1: Bai.
2: Bai, apurtxo bat handiago gara, bai.
0: Zentimetoren bat ateatzen, bai.
1: Ez dakizu ze ilusio egiten didan, Celedonen ondoan egotea hemen, Gasteizko jaietan.
0: Iñaki kere jazu, zure alboan, Mailu, Celedon.
1: Bai, ala da, orain, Iñakiri eskatuko diogu, hori, akaskoak jartzeko Iñaki kere jazuri, Gorkak esaten duena entzun dezan. Zer moduz, Iñaki?
5: Osondo, horrein dikoen narrekin. Hankak, hortxe, abarkak badirelako, lagun batek esaten den moduan, instrumento de tortura, baina ongi, esongi.
1: Jolin, ze dotore zaudeten, eta egia da, hori aipatu behar dugu. Hemen, jasten zarete, goitik bera, behar dan bezala, eta denok dituzue abarkak jantzita.
5: Bara, hemen ez dago beste modurik, ez? Bara, ode, ja, adina gora doan enean, bueno, horrelako salvoconducto batzuk, badaude, baina izan behar da benetan arrazoi baten gatik.
1: Beno, zu protagonista zara dudari gabe, jaietan, jaiei hasiera eman zenien, aste artean, Andra Marizuriaren plaza hori zeharkatuz, ez dakit nola bizi izan zenuen aurten momentu hori nola bizi izan duzu?
5: Ba, beste modu batean, azkenean lehenen gurtea oso urdurizabe bigarrenean bebai, eroarrenean badakizuia, ez dakit, nola egon barzaren.
0: Lazariagoa gian, ez da?
5: Hori da. Daukazu beste modu bat egunari aurpegia emateko, ez? Eta ba hori, lasaiago, baina oso pozik eta oso gustora pues, egin behar nuenarekin eta uste dut, ba, gustora geratu nintzela esandakoarekin eta behintzat kaletik jasotzen dudan feedback hori ba, oso ederra izaten ari da, beraz, zoragarri.
1: Gainerakoan, Iñaki, jakineko genduke, zein da zure papera jai hauetan? Egunez, badituzu egin beharrak edo?
5: Bai, badira, azkenean hiriaren ordezkari bat zara, ez? Eta jaietan dagoen pertsonari gorena zara, beraz, hainbat egunetan, hainbat kontu egin behar dira, baita medioak atenditu bebai.
0: Adibidez.
5: Adibidez. Baina gustu handiz egiten dut, eta jendeak nahi duen azkenean da zurekin egon, hartu tarte bat, argazkitxo bat ateratzeko, eta bai, nabaritu dut, aurten hirugarren urte honetan jendeak benetan badakiela nor naizen ja eta pues anonimotasun hori ja galdu dela erabat.
0: Zenbat selfie atera ditzakezu azte honetan adibidez, Gasteizko jaietan, Andra Marizuriaren jaietan, zenbat selfie?
5: Ez dakit, baina datorren urterako hori kontagailu bat erosi behar dut. Porque, bueno, egunero igual 50-tik gora lasai asko, bai.
0: Bueno, eta zer moduz dara mazu argazki eskaera hori? Ondo edo batzuetan esaten duzu kontxo uznazatela pakean?
5: Bueno, a ver, ondo, berez, oza, egunez izaten dira, gau ez direnak, gestiona garriagoak izaten dira.
0: Ah, bai?
5: Baina, bai, bueno, azkenean gau ez, parranda giroan eta jendeak kudeatzea batzutan izaten da resagoa. Eta, baina egunez argazki guzti horiek egite dituzu gustu handiz eta listo.
1: Esan behar du gainera, Iñaki oso pertsona, gertukoa dela, ez da, eta ala behar du gainera, zuzarelako esan duzu moduan ordezkaria eta jendeak, nahi du, zure gana gerturatu.
5: Bai, azkenean, Zalduondoko pertsonai hori ezaguna zan Gasteizen horregatik, ez? Oso pertsona gertukoa zan, oso pertsona, Gasteizkoa haiz izan arren, Gasteiztar sentitzen zena, eta bueno, ez du gaztu behar, Gasteizko jai hauek, ez dira bakarri Gasteizko jaiak, Arabako jairik handienak dira, eta Arabako herri guztietatik datozkigula lagunak eta arabarrak, eta baita ere Euskal Herriko txoko askoetatik, eta nik uste behar duguna izan da, arrerakoiak, jendeari ongi etorria eman beti, eta gozatu dezatela
0: Iñaki Celedón, esan duzu gauez argazkiak hobeto gestionatzen dituzula parranda giroan. Geratzen zaizu parrandarako tarterik?
5: Zeozer bai. Eta, bueno, maltzurkeriren bat egiteko, bebai.
0: Ah, bai, eh?
5: Denbora. Baina, estela, bestila ez nintzatek izango zeledon hori da.
0: Ja, baina, lorik egiten alduzu. Zeledonek lorik egiten aldu jaietan.
5: Gutxi, atzo goiz joan nintzen etxera, eh? Atzo...
0: Goiz, zer da?
5: Goiz, atzo bederatziak alderatxean.
0: Ah, bai.
5: Ezin nuelako gehiago oinekin, ezin nuelako gehiago bizitzarekin orokorrean.
0: Ba, ze, abarka horiek jantzita babak ere aterako zaizkizu oinetan, eh?
5: Bua, pila bat, igual iruz palau ditut, baino. Asuntoa da, ere, jo, etortzen denean bajoia, ba, inbeste adrenalinaren bajoia, inbeste emozioaren bajoia, pues atzo egon nintzen, hori, sukarra purtxo batekin, eta gaur rosatuta nago, baina egon nintzen sukarra purtxo batekin bestea, eta baina eskera normala da urtero gertatzen zait, eta imaginatzen dut, austaren amarrean, ja, behin zeledon bere kutxan dagoenan, panbina bere kutxan dagoenean, ja, pues hor, bajoia erra izango dela, eta hor benetan, ba, sukarra gertuko dela, ezin egona, eta ba, guztia batera, bai.
1: Deskantxurako tarte hartu beharko duzu. Nolakoa izango da biharko momentu hori? Zeledoni, agur, esan behar zaion momentu hori. Nola bizi izan duzu orain arte, nolakoa izango?
5: Jo, ba, niretzako beti izan da oso unkigarria, ez? Beti egon naiz hori kuadriaren inguruan ba, momentu hori ba, ospatzen edo, ez dakit, nola zen edo ere negarre egiten apurtxo bat, baina bada momentu bat izteko, bada momentu bat hori, besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola bait eta da bada oso unkigarria, oso unkigarria.
1: Galdetu nahiko nizuke, ez dakite zer esango didazun, baina tira Gasteizko jaietan zer da galdu ezin den hori?
5: Zer da galdu ezin den hori da kontzeptu bastante zabala, baina niretzako kalea. Ba, daukagun gauzari politena da, kalean sortzen den giroa, kalekante guztietan egoten diren txarangak, musika, algara, hori bereizten gaitu, eta nahiko berdin gara San Ferminekin, ez? Kalean bizitzen gara, kalean bazkaltzen dugu, kalean afaltzen dugu, eta hori da niretzako daukagun gauzarik bereziena, orduan. Ni behe egiten dut, eta datorrenari galtzeko Gasteiztik. Eta egoteko guztia debalde delako, ekintza guztia debalde direlako, kuadriek egiten ditugun gauza guztiak debalde direlako egoteko partekatzeko eta polita izatena, eta nik ba hori, ba, uste dut bereizten gaituen hori, hori dela. Kalean bizi garela, bostegunez.
1: Ba, esan behar dugu, Gorka, esango dizut, egu plaza berrian gaude, hemen udaletxeko plaza honetan, eta momentu honetan lehiaketa gastronomikoa martxan.
5: Bai, bereziak plusetan eskalkarteak sortzen duen hori lehiaketa gastronomikoa. Elkartzen gara komisioko, ez dakit zen bat, hori kuadrilla, baino esan behar dut, kuadrilla batzuk, oza, inkluso kuadrilla batzuk kanpo geratzen direla ez duelako espazioak ematen. Eta bada oso momentu polita, hori ba, ere beste kontu batzuk egiteko, ez? Eta bueno, ere amaiketako eder bat jateko, ba, hori, ba, askola ezagutzen dituzulako, eta beti tartetxo bat bai. Daukatelako, hori, ba, txorizo zatitxo bat emateko, batzuk txuletaren bat egiten dute, bai. Ja, badakit, aurrek urteetatik badakit, orduan.
0: Oso ondo, Mailu, lehiaketa gastronomikoa oso ondo dago, baina zuk agindu diguzu konexioaren hasieran. Zato jaurtiketa bat egingo zenigula zuzenean.
1: Badugu astirik.
0: Bai, badugu astirik. Horretarako bai, Mailu.
1: Donostiako jaiak ere aipatu.
0: Ez. Hori laizteren toriko da, baina badugu astia. Vale. Eta horra lamenean vale. Duzu gainera kontalaria, ez da narratzailea.
1: Bai. Iñaki kagian esango... Non dago Iñaki? Iñaki. Bai, Iñaki. Zorri. Bota egin behar omen dut, eta zuk kontatu behar omen duzu zuzenean.
0: Bai.
1: Bueno, ba, jantziko dizkiot berari, berak hartu ditu kaskoak, emango diot.
0: Iñaki, ez zeledo, baizik eta beste Iñaki bereziak ba, kuadriakoa. Guazen,
1: elkarrekin joango gara horra, jaurtitzen den puntu honetara, ai, umeak ere badaude, ze polita diren umeak, ai, ze politiak, eta hauek ere jaurtitzen.
0: Mailo, zer ari zara, denbora galtzen jaurtiketa egiteko...
1: Ez, kolatu naiz elako, kolatu naiz, neska batek botako du orain, ea, botako du neska batek.
0: Iñaki getzuten gaitu.
1: Bai. Iñaki bereziak taldekoak, eh?
0: Bai. Iñaki?
1: Baina Iñaki zeledonek ez, eh? Iñaki kontatuko diguna.
0: Iñaki hortza hude.
1: Hormeste Iñaki.
0: Bai, zer da?
1: Deitu dizu.
0: Kako, zer da? Zure lehen aldia horrelako kontaketa bat egiten, Iñaki?
1: A ver.
5: Bai.
1: hartu mikroa.
2: Bai, lehenko aldia da, baina, bueno, zain naiteke.
0: Ea ba, kontatu, eh?
2: Ea kazetari bezala zeran.
0: Hori da, kastina ingo dizugu, zuzenean.
2: Enga ba.
0: Ea Mailuk hartu duen, hartu du ya zatoa Mailuk?
2: Zatoa dako, bai, zorbalda eta kajo. Jarita, oin abrekoan dago, dana pres, esango nuke, bai.
0: Emozio pixka batekin, kako?
2: Araua kondo, jarita, eta, badua, eop! Baina urtik eda tamalgarria, benetan, eh? Baina zinez tamalgarria.
1: Aien, ele, no zo baino kerreagoa izan da, hui.
2: Jesu, uste dut horreko beha purtsu bat obeto, baina ere...
0: Zemat metro la jaurti du Mailuk zatoa. Zemat metro, gutxi gara bera.
2: Sergio, zemat? Zazpi metro, aurreko baino beto uste gaitira.
0: Zazpi metro, zazpi metro.
2: Naikondo.
0: Zatoa beteta dago?
2: Bai, urez beteta dago.
0: Urez, urez beteta zatoa. Ardurik ez?
2: Bai, eta sauto ardua, bestea.
0: Ara barre rio xako ardurik ez hor, ura.
2: Hombre, ez, no, ura noski, baina gero apurtzen bada gero hori satua ez, era ardaua ez.
0: Ah, bai, batzeko. Bai.
1: Erabiltzen duzu edateko satua erabiltzen duzu gaur egun.
2: Gero eta gutxiago erabiltzen da satua tamalez.
0: Aizu, eta zenbat pixa dezake satuak, beteta?
2: Honek, kilo, bueno, litro bat sartzen da, beraz kilo bat.
0: Kilo bat pasatzen
2: zagun, bai.
0: Tira, bueno, ba, Mailu entrenatzen utziko dugu.
1: Bueno, hori da. Eskerrak emango dizkiogu Iñakiri.
0: Bai.
1: Iñakire jazuri, Iñaki. Torri, eskerrik asko, gurekin bat egiteagatik eta hemen gurekin egoteagatik. Plazer bat izan da zu ezagutzea.
5: Plazer bat zuekin egotea, bai.
0: Eskerrik asko, eta ondo amaitu jaiak,
1: Gaur gauerako ze plan duzu?
5: Gaur gauerako, a ber, zer dago gaur. Gaur lehenengo bazkaldu. Gero afalduko dugu kuadriarekin, beste bazkaldu familiarekin. Afaldu kuadriarekin, eta gaur, ba, bueno, ba, azkenengo indarrak, azkenengo txaflero hiei botatzera.
0: Ba, izte, adibidez, arratsaldeko bozetan blusen eta nesken kuadrilen kalejira izango da, arratsaldeko seietatik aurrera gargantua, Fernandez de Pierola apespikuaren lorategietan, Prado Parkean berriz, humoraren txokoan, Carolina Noriega eta Nerea Garmendia izango dira, eta kontzertuak, Izaki Gardenak txostagunean, Provintzia plazan Gospel Factory, Aiotz plazan Sua, eta gorko zitan dia, Deltas Hartos! Mailu, hau zure garaikoa da, Foruen plazan izango da kontzertua.
5: Ei, eta esan behar dut, nire blusa kuadria gaur, egiten duela karaoke solidario bat, urtero hartzen dugu elkarte bat, hori ba, tenatzen dugu niru guztia beraiei emateko, eta blusatan esan kuadrio korrelako ekintza asko egiten ditugu, hori ba, beste Gasteizko eta Euskal Herriko hainbat erakunderi laguntza emateko, eta gurea da karaoke bat, eta horrela gainera, ondo pasatzen dugu, disfrutatzen dugu rato bat, eta...
1: Eta diru pixka da biltzen duzu.
5: Hori da.
0: Ba, behonde izuela.
1: Ondo bukatu,
0: Ondo bukatu, Gasteizko jaia.

Ze oroitzapena kanta honekin, Gasteizko jaiak amaitzear dira, eta etz, ordu gutxi batzuk besterik ez dira falta, Donostian une hau bizitzeko.

0: Hortxe kaineka da indartsua, arratsaldeko zazpietan izango dena, orduan txe abiatuko da Donostiako aste nagusia, udaletxeko terrazan egongo dira iriko zortzi dantza taldeen ordezkariak, ara nola, antiguotarra, añorga, arkaitz, eskola, gero axular, goizaldi, trebeska, herri dantza eta kresala taldeetako dantzariak izango dira, dantza talde horietako ordezkariek, irurogei dantzari inguruk, artillero dale fuego kantatuko dute aurten, elkarrekin, eta kainoikadaren ostean dantzariak izanik, ba, imaginatzen dut, arina-arina edo fandangoa edo zerbait dantzatuko digutela alderdi ederren udal korporazioa udal batza ere bertan izango da, urtero bezalaxe, eta tira ba, urtengo nobedadea esan dugu, eh? Iriko dantza taldeak antxe izango direla, zortzi taldeetako ordezkariek hartuko dutela parte ekitaldi horretan, eta gainera gero astean zehar dantza talde horietako batzuek ekitaldiak ere izango dituzte, eh? Urtero legez, ekitaldiak ere izango dituzte egitarau horretan bertan. Ba, artillero kantatuko duten eta behar bada dantzatuko duten, kide horietako batzuk hemen txelkartu ditugu Euskadi Irratiko estudioetan, batzuk estudioetan eta beste batzuk euren entxegu lokalean, ze antiguotarrak taldekoak dira, Laia Agirre eta Nora Bilar, egunon, zer moduz, Laia eta Nora?
1: Egunon, oso ondo.
0: Horrez zaudete, arratsaldeko ekitaldirako, urduri?
2: Bai, bueno, gogotxu,
1: bai.
0: Zenbat kide joango zarete, artillero kantatzera, da, zuen dantza taldeko antiguotarrak taldeko zenbat?
1: Laukide goazku.
0: Laukide joango zarete.
1: Bai.
0: Eta, ondek hasi duzue artillero?
1: Bai, bai, bai,
0: txikitatik handatik guazik. Txikitatik, eta, ez kontzen den zaigula pastelero,
1: bai.
0: Eta zeinekin, eta norekin, orpozekin jaren, alabarekin. Baina dantza egingo duzue, kantatzeaz gain? Hori da, eguneko misterioetako bat, dantza egingo duzue, ala kantatu bakarrik.
1: Bueno, bai, dantzatuko guz zerbait.
0: Zerbait, bai.
3: Bai, zero bukaeran, bai, dantzatuko guz zerbait.
0: Artillero kantatzen ari zaretera edo kantatzen ari direla, artillero dantzatuko duzue, ala beste piezaren bat, edo beste zerbait?
3: Bueno, ingo dugu bals moduko bat, ara, artillero dantzatzen ari ganean, eta gero bukaeran, ba, bueno, beste dantza bat, fandango tarinarina igual.
0: Bale, orduan, artillero dantzatuko duzue, eta gero bals bat, ez barkatu balsa artillerorekin, eta gero fandangoa eta arina-arina dantzatuko dituzue. Tira ba, zer izango da zailago, artillero kantatzea zuentzat, edo dantza egitea, ze dantza, dantzariak zarete, baina kantatu zer moduz kantatzen duzu ezuek?
2: Bueno, nik uste kantatzen azailago izango da lantzera, txupinazia bota, eta ba, festa giroan, ba, fandango eta arina-arina dantzatzea, ba.
0: Oituta zaudete,
2: gainera,
0: askotan egiten duzue, ja, izango da zuentzat, bueno, ba, eguneroko gauza bat bezala, ezta, kantatzea gian zailagoa. Nik ez dakit iritzi bera izango ote duten eskola taldeko kideek, ze Donostiako aldapeta kalean duten lokalean, entxeatzen ari dira momentu honetan, entzun segira duten bertan. Zuzeneko soinua da hori, eh? Arantxa hartza lankidea bidali baitugu bertara, beraien entxegu lokal horretara, eta eskolakoak ere alderdi edarren izango dira, gaur arratsaldean, Arantxa? Arantxa? Ui? Zakite entzuten gaituen Arantxa hartza gure lankideak, Arantxa entzuten gaituzu? Ba, ez dugu Arantxa hartza, entzuten, giroa entzuten dugu, eh? Horxe entzuten dugu, nola ari diren dantzan, baina Arantxak ez gaitu entzuten. Dena den, tira, Nora, Laia, esan digute, antiguotarrak helduen dantza taldeko gazteenak zaretela zuek, zenbat urte dituzue?
1: 17.
0: 17 urte besterik ez. Eta noiztik ari zarete helduekin batera dantzan?
2: Ba, nik uste bagoazela ia iru urte edola. Iru edola urte.
3: Bai, iru lau, bai.
2: Bai.
0: Esaten dute, ez dakite ala den zuek esango didazue, dantza taldeetan erreleboa lortzeko zaitasunak izaten ari direla edo falta direla gazteak, ez dakit antiguotarrak dantza taldearen egoera hori ote den, ala nahiko gazte baote zabiltzaten bertan?
3: Nik uste txikienak badaudela desente, baina gero ja iristea din bat, igual jendeak ja, ba hori, dantza uzten du alde batera. Orduan, ba, hori, gura inetikan gaude sei bat dantzan.
0: Sei bat zaudete. Zer bat lagunek osatzen dute dantza taldea, oroar? Utsi gora bera.
2: Hogei,
0: bueno, orduan, zuen adineko sei izan da, badago gazte jendea.
2: Bai.
0: Eta mutilik bada, ala gutxiago.
3: Taldean, bai, badaude. Gutxi.
2: Txente daude, bai. Bueno, sei bat edola.
3: Bai.
2: Bai.
0: Hori da, bueno, hortxe Arantxa hartza esaten didate ja Arantxak entzuten gaituela. Arantxa orain bai, ez da?
4: Espero dut baiet. Nik lehen ere bai, eta dantzan ere ginen hemen eskolakoekin batera ja bukatu duten zai hori, zenbat izerdi, zen musu gorri, zenbat uredan behar, eserita daude dantzari batzuk neka eginda. Hemen aritu dira Nagore Ugalde bereren esanetara dantzen saioa egiten Nagore irrifartxu zaude, ondo aritu dira?
5: Bai, bueno, beti nahi dugu aldik eta honen egin eta beti dago faillitoren bat zuzentzeko, baina bai, gustora.
4: Zuzenean musikariak entzun ahal izan dituzue eta bai, hemen txari dira Aneu Barretxena dantzarietako bat, zer moduzan, zer muzatera da?
6: Kaixoa, ondo Nagorek esan bezala beti ba hobetzeko gogoekin gaude, baina gustora indakoekin ta orain pixka nekatuak.
4: Bueno, ala ere gaurko entzaio hau ez da gaur alderdi ederren egin behar duzuen erako ezertarako, ez? Ez, hori entzaiatuta dago entzaiatu beharreko guztia.
6: Hori da, gaurko emanaldirako ja entzaiatu genuen astean zer, eta gaur entzaiatu duguna da astearteko emanaldirako.
4: Ah, asteartean emanaldia daukazue.
6: Bai, Konstituzio plazan, arratsaldeko 8:00.
4: Nik ikusi ditudan dantza hauek guztiak orduan, Konstituzio plazako arratsaldeko dantza horretarako dira.
6: Hori da, bai.
4: Ura baino lehen gaurkoa daukagu, Laia eta Norak esan dute, entzaiatuta daukatela, artillero, balsa egingo dutela, hori talde guztiok egingo duzue?
6: Bai, berez, bai, dantzario guztiek agian ez, lekuaren arabera modatuko gehalako, baina printzipioz bai, denontzat irekia dago dantza.
4: Hauek txikitatik omen dakite kantua, zuk ere
6: bai,
4: ane?
6: Bai, nik ere, bai, Donostiako, beti da nik.
7: Bai, txikitatik.
4: Ani izango zara zeu ere kantatzen?
6: Bai, bertan.
4: No. Zer moduz hartu duzu dantzara taldeok horrelako gonbidapen bat, Nagore?
5: Ba, gustu asko rekin, ze azkenean, ba, bueno, onartzea dantza taldeok irian dugun gure tokia ere, ba, poza ematen du. Ze azkenean, askotan pasatzen da gure egunerokoa jendeak ikusi gabe, eta, bueno, ba, plaza hau eukitzea, eta ikusi alizatea guk egiten dugun lana, eta baloratzea, ba, eskertzekoa da.
7: Mm-hmm. Laia eta Norak ere ez dakitze iritzi duten horren inguruan, zuei ere ilusio berezi egin dizue, gaur kainoika dan egoteko gonbidapen horrek, eta nolabait hiriko bizitza kulturalaren parte zaretela aldarrikatze horrek?
1: Bai, noski baietz. Guretzako kriston plazerra da handantzatu alizatea, eta batez ere aste nagusian, ba, oso pozik.
5: Bai, hori da.
4: Antigotarroi gainera horrelako plaza bat ematea,
1: Bai,
4: beti horri biltzen zarete, antiguokoak, pixkat, ez, iriarekin, pixkat, ezakit, ez, xestran, baina, badago alako iriarekiko gu antiguokoak gara, ojo,
7: Ondarretako tunel horrek muga handia du,
4: Hori, eta orain, pasako duzu tunela, eta han azalduko zarete. Nola jantzita, nora, Laia, nola jantzita joango zarete, zuen dantzari jantzia, edo nola joango da hori?
3: Jungo gera bakero urdinak azpitik, eta gainetik, ba, gure taldeko kamisita.
4: Anek ere buruarekin baietz egiten dit.
6: Bai, ego berdin. Lepoan zapia, baina bestea berdin. Gure kasuan eskola kamiseta eta bakerak. Eta alpargata txuriak.
4: Hori adostuta daukazue.
6: Bai.
4: Horrela izango dela. Eta Gorkak esan du lehen zerbait, artillero kantatuko duzue, eta gero dantzaria zareten ezkero, gero zerretorriko da?
6: Ba, gero fandangotarin erina, baina prentxaurrekoan atzo baita esan zuten, guk goian gaudenak dantzatuko dugula, baina iritar guztiak onbiatu daudela baita beraiek fandangotarin erina egiteko.
4: Bueno, lortzen bali maduz, Donostiako alderdi ederren, fandangotarin erina erraldoan martxan jartzen Nagore, urrengoan zuek botako duzu, txukinak.
7: Bai, ez da makala izango,
4: Kainoika da zuentzat.
5: Ez da errixe izango, ez, baina, bueno, saiatu behar dugu. Azkenean gure egunerokoa da, eta iriari ere hori trasladatu nahi diogu, eta gonbidatu dana gurekin batera dantzatzea.
7: Zezuek Donostiarrak zarete, Donostiako dantzataldeak zarete, eta esaten da askotan, ez dakitegia izango den, zuek kontatuko diguzu, Donostiako publikoa, hotz xamarra dela. Agian beste herri batzuetan beroagoa edo errezago animatzen dela jendea dantzara, Donostian agian kosta egiten dela hori. Ez dakit zuek ados ote zaudeten, esan dugun horrekin, Laia, Nora...
3: Bueno, igual egia da herritan igual beste giro bat sortzen dula dantzak, baina bueno, nik uste azken urte hauetan nik uste jende animatzen dela ere dantzatzena.
1: Bueno, baina egia da bai erromeritan askotan gu dantzatzen egote gara eta... Ba, jendea, ba, ez da, la dantzatzen duten, baina, bueno, azkenan animatzegu jendea, eta batez ere, ba, txupina zanateratan ikuste jendea animatuko dela gurekin dantzatzera.
4: Bai, bai. Egia esan, ez zuek dantzan ikusi, eta gero guazteak, ba, pixkat, nola esango nizueke, lotza pixkat ere ematen du. Hain ondo egiten duzue, hain kaioku harina duzue, ba, gero gu hor zapoak bezala, ba, ez da oso ondo gelditzen.
6: Ez, baina hor, bakoitzak bere modura egiten duen bitartean, eta dantzan egiten duen bitartean, berdin du hain ondo ezitea.
4: Bueno, importantea da, besoak ongi jasotzea, eta kreskitina jotzen badakigu, ez da, Gorka?
7: Bai, kreskitina jotzen badakigu, hori behintzat egingo dugu.
4: Pixka bat disimula dezakegu horrekin eta antzaioku batzuk egin. Hasieran esan duzuna gore, importantea dela Donostian, Donostia bezalako hiri batean, euskal dantzari leku pixka bat egitea, ez da? Ze, bueno, ez da gindik, aste nagusian eta oro har begiratuta dantzak badaukan merezi duen tokia edo pixka bat momentu folklorikoetarako uzten da hor pixkat eta, bueno, betelanerako bezala.
5: Bueno, egia da, aste nagusian dantzatalde guztiok daukagula gure eguna, guk aste artean egiten dugun beste dantzataldeek beste egunetan egingo dute.
4: Konstituzio plazan, ez da?
5: Konstituzio plazan, eta orduan, bueno, aste nagusian barruan badugu gure tokia, egia da urtean zehar, ba, zailagoa dela plaza bat edukitzea, edo ez ditugula inbeste ekitaldi nahiko genuke bezala. Orain urte batzuk, ba, askoz plaza gehiago genitun bezala, orain ba... Denbora pasala gutxitzen junda, eta bueno, ba, gure tokia bilatzen gabiltza, eta bueno, hau aukera polita da jendeak ezagutzeko zer egiten dugun, dantzatalde guztiok.
4: Antiguotarrak ere egingo duzue, zuek dantza, Nora, Laia, Konstituzio plazan, gonbidaturik zaudete zuek ere?
3: Ez, guk aste nagusi hontan ez, egia san, baino, bueno, guk dantza ingo dugu hori erromeritan, eta... gure kabuz.
7: Zuen kaxa ingo duzu dantza. Ez dakizte plan duzuen, aste nagusirako, esan dugu gaur arratsaldeko zazpietan izango dela kainoika da udaletxe parean, alderdi ederren, eta gero, egia da, baita ere arratsaldeko zazpiterrietan badela beste festen hasiera bat, piratek egiten dutena, txupinazoa, aurten bagera elkartearen eskutik, gainera, Donostiako Euskara elkartearen eskutik, flamenka gune horretan bertan, zuek ze plan duzue gaurko eta datozen egunetarako, gehiago urbilduko zaretea gian pirata, lai ja, Nora, ze plan duzu, eh? Konta iguzu pixka bat.
1: Bai, gu normalean piratetan ibiltzegean, eta hori, pues, bertan, ba, ekitaldi desberdinak iten dia, ekintzak, jolasak, abordaia, txarangak, bazkariak dara, eta pues, bertan intiko gea.
4: Mm-hmm. Bai, zuan, bai, nistet... Barkatu, segi.
3: Ez, segi. Bueno, nik uste piraten, ba, hori piraten ekintzak ere egiten dula, ba, giroa izatea pixka, ba, euskalduna, herrikoia, eta... ba hori gaztentzako nik ustet oso aproposa dela.
7: Tira ba, horixe plana, eta gaurko egitarauan, ba, adibidez, kontzertuak ere baditugu su artifizialez gain, Donostiako aste nagusiko ekitaldirik jendetsuena izaten da su artifizialena, 11 laurden gutxian izango dira horiek, eta kontzertuei dagokienez adibidez, Kursal Gune Zabalan, Las Divas izango da, Las Divas, pop musika, Kursaleko erizainen plazan, markatu hori, gero, Estilo Music Show, taldearen dantzaldia izango da Easo plazan, gaueko 11 aterdietan adibidez, Frank Blackfield Band de Country Musika Bulebarreko kioskoan, gaueko 12 lorden gutxian Saguesen 21 pop rock musika taldea, Tomas Alba Plaza hori Saguesen esan dugun bezalaxe, eta adibidez, piraten gunean arratsaldeko ordubietan, kofrarien bazkariak izango dira, bostetan pretxupinazoa, pasai txarangarekin alde zaharrean, bostetan ja hasiko da giroa, txupinazoaren aurretik ere giroa izango da, zazpietan eskila eta matxiri ongi etorria. Zazpitarietan esan dugun bezala txupinazoa flamenkan, eta gaueko 11etan leian erromeria, eta trinian zaunka taldea.

0: era guztietako musika, beraz, era guztietako eskaintza gaur Donostiako aste nagusiaren lehen egun horretan. Eta esan dugu, ba, festa kabiatzear direla, zazpietan txupinazoa, zazpietan bakatu kainoika da, alderri derren, zazpieterdietan txupinazoa piraten gunean, flamenkan, ba, Laia Agirre, Nora Bilar, Ane Ubarretxena, eskerrik asko irukote, eta bantza hon, besarkada bero bat, denoi.
1: Bai.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika-amabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.
7: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da. Bask Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
8: Aneli, nane da!

0: ondo zaudean, eh?
1: Buah, ez. Zela como bidotea, izan dudan, Bilboko metroan.
0: Buah. Ba, este, deitu didate Bilboko estudiotati.
1: Bai.
0: Eite beren Bilboko egoitzatik deitu didate, esan ez, handelin dande oraindik ez da iritsi, atzeratu pixka bat tartea, sartu publizitate pixka bat aurretik, arazoren bat izan duanek eta oraindik ez da iritsi, baina iritsi zara, ez ere pasa zaizuan, eh? Edo besterik gabelo hartu duzu eta berando etorri zara.
1: Ez, bueno, azkenean zorionez iritsi naiz, baina mobidote itzela izan dut metroan, Samameseko metroan, kasi.
0: Berriz ere zu hartu du eskailerak?
1: Ez, zorengoan ez, baina kasi atxilotu naute.
0: Oh, arritzekoa, ane, zuk poliziarekin istiluak izatea.
1: Super arrora da, zen, super formala naiz, beti, osea, baina...
0: Inoiz ez duzu horrelakorik izan?
1: Que ba, inoiz ere ez, eta ere gitxiago Bilboko metroko seguratekin, ze super jatorrak dira ere bai, osea, ba, ez dakizu zelako mobidotea izan dudan, osea...
0: Ja, ez pasa zaizu, Madrilen orain gertatzen ari den bezala, saldu zaizula hor, predikatzaile evangelistaren bat, zeruaz eta infernuaz itzegin ez eta pikutara bidali duzula?
1: Ez, Gorka, ez, pertsona horiek ez dute merezi pikutara bidaltzea, aurreko
0: bueno, pikutara
1: astean,
0: bidaltzea do,
1: claro,
0: edo pastorala ikustera bidaltzea, aurreko anezatzen duen bezala.
1: Hori da, ez, baino, bueno, zorionez, ez da hori izan, Bilbora ondino ez dira iritsi txoriburu horiek, ez, gaur metroan gertatu dena, osea, benetan, no, horrendik ere, arrituta, segusti zulerte zina izan da, ez dut ulertzen zergatik, mundu guztia aserratu da nerekin.
0: Zede montre pasa zaizu? Kontatu beharko duzu?
1: Pues besterik abe, makinista musukatu dudala.
0: Makinista musukatu?
1: Bai, eta besorketa, bueno, musukatu.
0: Eraso egin dios, makinista?
1: Ez saiatu naiz. Ez da modurik egon, ze tipo, como, nien musukatu ez dakitzer.
0: Baina zergatik saiatu zara makinista musukatzen?
1: Jode, akaso jendeak ez dut txalotzen egazkinak lur hartzen duenean?
0: Bueno, hori oso gauza... Nola esan, kutrea iruditzen zaite, askotan.
1: Bai, superkutrea da, jendeak bizirik jarritzen duelako txalotzen du. Osa, bizirik nago, txalotu dezago. Zer nahi ez esate, osa, kutrea da, zegazkina, trena eta metroa, baino milioi bat biderre seguragoa da. Osa, ez dauka meriturik. Ez, osa, ez, pilotoak ez dira txalotu behar, ordea, makinistari, pare bat musu eman, txalotu, eskerrak eman, ze tipo hori hor dago, eta autobus gidariari gauza bera, pertsona guzti hauek, musukatu beharko genituzke, taksistak, txalotu beharko genituzke. Nik uste dut, txalotzen ez ditugulako daukatela in karakter txarra.
0: Ba, segure nik horregatik izango da.
1: Nik ez dut sekula ere, gazkinak lur hartzen duenean txalotzen. Ni aireratzean txalotzen dut.
0: Aireratzean?
1: Bai, eta hau Gorka benetan, hau ez da txantxa, eh? Osa, benetan, hau gertatzen zaidan, bueno, egiten dudan zerbaita. Mundu guztia niri begira geratzen zaitz, aztenaz txalot, ze baino eske berdin dit. Ze ezin dugu inondik ere aeronautika normalizatu. Nola da posible milaka tona pisatzen duen makina bat egan egiten astean jende alo egotea? Ez egan egiten ari garela, jode, egan egiten ari gara.
0: Hori da zientziaren mirari bat, ez?
1: Ikaro bezala, bai, mito grekoek moduan gizakiaren amets historiko bat pisitzen ari gara eta zu el diablo sabiste de Prada ikusten ari zara.
0: Bai, egan egitea normalizatu egin dugu.
1: Ezin dugu normalizatu hori. Osa, benetan, nik tren aterrizajea lurra ikutzen ez duela sentitzen dudanean, txalotzen hasten naiz. Txalotzen hasten ez eta hasten naiz oiukatzen. Gora, zientzia!
0: Gora!
1: Bai, tio.
0: Eta jendeak begiratuko zaitu arraro.
1: Pues begiratzen arraro, baina ezko berdin dit. Hau, ezin da normalizatu nik aiek ere arraro begiratzen ditut el diablo sabiste de Prada ikusten ari bidela ikusten dudanean, joder.
0: Ja, ane, zenbatetan kanporatu zaituzte egazkinetatik Melendi bazina bezala?
1: Irutan.
0: Baina zer Moskor iritzagatik?
1: Ez, ni egazkin batera soilik behin igo naiz Moskor. Bakizun horri gotzen, nera ama nerekin asarratuko da, baina berdin dit. Nera ama Moskor rigotzen da egazkinetara.
0: Baina zergatik ez urduri jartzeko?
1: Oso, bai, bilurram nire emoten dio egan egiteak, eta orduan, karo, nera ama da ni baino, ni txikia naiz. Ba, nera ama da ni baino txikiagoa, ondino. Eta zer egiten du, hartzen du, como un kuartito de lorazepan, supergitxi, eta zurito bat. Eta ja horregin... Igotzen da, pero totalmente...
0: Pirula arrezake, baina pirula alkoholarekin kombinatzea ez da oso gomendagarria, eh? Horrek oso erreakzio txarra eragin ezake.
1: Baina ja dosi horietan da, dosi superbajo bat.
0: Eskatuko diogu Feliz Zubiari, mesedez, irratia itzaltzeko, badakizu Feliz Zubia gure medikua, osasunetxeko medikua. Feliz, itzali irratia.
1: Badakizu zer dan txarrena, nire ama auxiliarra, bueno, erizain auxiliarra izan dela. Karo, berak ondo
0: bat. Erizain laguntzailea, ospitalean.
1: Bai, guretzatako ospitalean, bueno, hain bat ospitaletan, osagitetzen nini izan dulan, eta berak ondo ondo daki zeintzuk diren ba bi droga hauen eraginak eta orduan superkolokatuta igotzen da hegazkinetara. Eta hasten da kantatzen, barregiten, bueno, bildurrika be. Eta gero ja loseko geratzen da eta jaz du txapa gehiagorik emoten. Ba mundu guztia da superpozik beragaz, nerama bilakatzen da pertsona superjator bat, mundu guztia agurtzen, mundu guztiarekin superjatorra da eta gero abesten du apur bat, ai, que bonita las nubes, ez dakitzen, eta lo gero lo geratzen da. Eta kitxo, eta jazta, baino bai beni mozkorrez. Ze karo, ni osa esperientzia horretaz gozatu nahi dut nere osotasunean.
0: Bai.
1: No, es que benetan, o sea,
0: da gizakiak lortutako lorpenik handienetakoa egan egin alizatea.
1: Bai, eta gainera
0: ez gara konturatzen, ez zeinen garrantzitsua den lorpen hori.
1: Karo, eta gainera ere negun lortu genuen, hau, eta hau zabat flipantea iretzen zeidana super flipantea zu badakizu daudela hortik grabazio pilo bat, zinema grabazio pilo bat, non ba, inventoak probatzen zituztela,
0: bai.
1: Egan egiteko eta gehienak, pues urtaten ziren super gaizki. Eski,
0: bat baina gehiago ditzen horrelakoak probatzen.
1: Claro. Eta esaten duzu, gai izan ginen lehenengo inventatzeko irudiak grabatzeko teknologia bat, egan egiteko teknologia asmatu baino lehenago.
0: Bai.
1: Hau da super flipante, eta karo, horri esker, pues ditugu irudio super divertidarri guzti hori.
0: Bai. Eta badakizu momentu honetan, non egongo den jendea zure ama bezain kolokatuta, non ibiliko den jendea?
1: No.
0: Gasteizen. Biarra maituko dira ama zuriaren jaiak.
1: Ui, bai.
0: Eta gaur blusa eta neska betera noen eguna, eta bueno. Non ibiliko dira bat baino gehiago kolokatuta, eta eta arrastaka ere bai, egan ere bai, agian baten bat, egan ere bai.
1: Baten bat? Bueno, se lo de un bezela egan egiten saiatzen ez diren bitartean, ba bueno, bentzat,
0: eta turista pilla bat ane.
1: Ai, eta ostia.
0: Turista pilla bat Gasteizen antxe.
1: Ostra.
0: Jotake, turistak. Turistak Gasteizen. Guk uste genuen orain arte turistak batez ere Donostian eta Bilbon egoten zirela, baina Gasteizen ere bai.
1: Claro. Es que geroz eta toki gehiagoetara edatzen dira turistak.
0: Bai.
1: Gorka, nola dago gure turismo metro
0: momentu. Topera. Euneko 89, topera.
1: Gorka, ez esan hau, ez esan hau. Oh, turista bueno, Gasteiz kontra Marisuriko jaiak deskurritu dituzte, Gasteiz baixoak, joder. Gasteizarrak salbatu behar ditugu, Gorka, hau Gasteiz gatik egingo dut, hau Araba gatik egingo dut, eta zergatik ez hau Euskal Herria gatik egingo dut. Guazen beraz, Gasteiz turisten abalantza horretaz salbatzera.
0: Salba dezagon, Gasteiz.
1: Azteko, zer demondre da Gasteiz? Hori ez da hiriburu bat, herri txikitxo aspergarri bat baino ez da, etzaitezte joan turistak, etzaitezte bertara joan, gasteiztarrek ere ez dakite Euskal Autonomi Erkidegoko hiriburuan bizi direla, hain aspergarria, ezen lehen dakariek ere ez dutela bertan bizi nahi, eta hori ajurianea jauregi flipante bat dela, baino ala ere, pradalesek nahiago du Santurtziko mamariga usuan jarraitzea jonki eta kinki guzti horien artean, ez nahiago du bertan egotea jauregi eder eta elegante horretan bizitzea baino, zein aspergarria den, etzaitezte joan, turistak, etzaitezte joan. Eta ondo egiten du, lendakariak, Pradales, ondo egiten duzu, lendakari jauna, ondo egiten duzu, Imanol, jonkiak eta santurtziarrak, Gasteizen topatzen dituzu militarrak eta apaizak, baina askoz ere jatorragoak direlako. Gainera, apaiz eta militarren gandik, ies egin ebalen baduzu, errotonda baten bueltak emoten arrapatuta geratuko zara, eta etzara bertatik inoiz ere irtengo. Etzaitezte joan, turistak, etzaitezte Gasteizera joan. Eta zein da, Gasteizko talerik ezagunena? Potato. Unos pesaus.
0: Usted no es José Luanaya, que se
1: ha hecho. Bueno, este batzu que va a quedar.
0: Horie cree a Zogo y Zekoak, ¿está?
1: Bai, berriak. Bai, ba, bueno. Potato, ¿se mate mora dara mate, hauek? ¿Se mate mora dara ma potato? Azken konzertu a mongo dutela, esanez.
0: Nortzuek dara mate demora gehiago oltza gainean? José Luanaya kala potatok.
1: Joi, ba, behiratu
0: behar. Galdera ona, hori, eh?
1: Buah, zizan ze lehenengo. Arrauta la olioa. Mikel Olazo,
0: matenikariak dio, bere ustez potatok.
1: Bai, behar bada, bai, baina, bueno, salantzari
0: zabe. Baina, José Luanaya, kikusten bali ma dituzu, gainera, José Luanaya, kibiltzen dira asieratik duten kamioneta horretan, VI matrikula duena, VI matrikula duena, ezin dute sartu inongo hiriburutara, ezin dute sartu inongo bizio basuko ere mura, eta horri biltzen dira, bai, orduko kamioneta da.
1: Bai, osea, inoiz, kamioneta horri piezaren bat alatu behar bali ma diote, ez hauek ja, ez dauz. Ez dauz ez da desguazetan bez, osea. Bagaro, eski potatoren kontua da, zenbat demora dara bate hauek esan ez, azken kontzertua, ja, azken gira.
0: Despedida.
1: Ni horrela esagutu izan ditut, txikitatik. Osa, potato, bueno, hau da, azkeneko kontzertua, no seke, eta ez da, ea noiz de Mondreden azken kontzertua, ja, joe.
0: Ba, hori, zaldia ziere pasazitzaion, eh? Zaldia sekere zantzuen, azken kontzertu emango dugu, eta gero, hainbeste jende ikusiztuen, hainbeste mozio ikusiztuen zantzuen, launek ezin duen bukatuta, jarraitu egin.
1: Eta venga, eta beste ronda bat, eta beste ronda bat. Eta Andramari Zuriko jaiak, lehen aipatu dituzula. A ber, ezkaite zue engainatzen. Nik telebistan ikusi izan dut hau, eta elizatik geisten den zeledon hori, panpin bat da. Denok ikusi dugu trukoa. Balkoira iristean panpina benetazko pertsona bategatik aldatzen duzue. Nien nauzue engainatzen. Oso truko kutrea da. Etzaitezte joan, turistak, etzaitezte gazteizela joan.
0: Ane, begiratu dugu hemen eta konprobatu dugu Jose Luan aiek denbora gehiago dara matela holtza gainea potatokoek baino, eh? Dinosaurien garaikoak dira.
1: Eta turismo metroan zer jartzen du?
0: Uste dut ja inorkestuera gazteizela joan nahi, eh? Uste dut lortu duzula ja jende guztiari turiste Gasteiz aibateko gogoak entzea.
1: Ke guai.
0: Eta asteburuan pakean utziko dituzte gasteiztarrak, eh?
1: Posten naiz, gasteiztarrak posten naiz, ezemon eskerrik, benetan ja zuek pozik ikustearekin, ja pozik nago ere bai. Eskerrak, eskerrak, alaitasunez, ospa ditzatela haien jaiak, ze asko daukate, asko daukazue gasteiztarrek ospatzeko. Asteko, ze guapo iruditzen zaidan, Andramari Zuria, hau da pertsonaia imaginario katoliko bat, bigarren planoan geratzen dela era bat. Ze protagonismo osoa zeledon ekartzen du.
0: Ba, beraz, desplazatu egin dute.
1: Claro, Zuria, claro.
0: Kontraprogramatu egiten dute jaietan bertan.
1: Hori da, hori da. Hau da flipe bat derbitzen zaizu berederra. Ze, zeledon, ama Virginia espezala, ez da asmatutako izaki bat. Zeledon benetan existitu zen gizon bat da. Izan ere, Zeledonio Altzola izena omen zuen, eta 1786 garren urtean jaio esan Zalduendon. Igeltxero batzen, eta Gasteizera joan zen lan egitera. Eta, bueno, badiru tipoa katxondo gutxa zela, eta, bueno, jaiak inor baino gehiago gozatzen zituela, eta horregatik urtero-urtero langile, alai eta xume bat omentzen dute. Arro egoteko arrazo jasko deko zue gazteiztarro.
0: Langile festazale bat, zer gobe, jaietan omentzeko.
1: Hori da, eta esama Virginia bat, oi, aspergarria eta Virginia gainera, ez?
0: Bai, ez da oso festazalea izango.
1: Ez da oso festazalea, ez. Gainera Gasteizen, hau da oso ederra, fenomeno hau, euskararen berreskurapenaren adibidea zarete gazteiztarrek, ez? Duela ehun urte, hau atzo begiratu nuen, duela ehun urte, soilik euneko biak egiten zuen euskaraz, eta orain ordea euneko 29ak egiten du. Eta ulertu euneko 16 gehiago. Ez? Osea, oso portzentaia altua, ez? Haiek ari dira zuek, gasteiztarrek ari zarete euskara salbatzen. Nere Gasteiz maitea, joe, Euskal Herriko gaztetxe zaharrenetakoa eta ederrenetakoa.
0: Hortzi, alde zaharrean dago gaztetxea, oso berezia Gasteizko gaztetxea.
1: Oso polita, eta...
0: Terraza eta guzti.
1: Flipa da, gainera eskai Gasteiz okupazioaren munduan erreferentea da, bai mundu osoan zehar, esan nahi dut, bertan dago erreka lehor auzo askea. Eta bertan erreka lehorren pare bat bakarrizketa egin izan ditu, eta publiko zoragarria dago, bertan zoragarria da. Gainera, zer esanik ez, el Temeo aldizkari punkiaren sorlekua da Gasteiz.
0: Gasteizen sortu zen Temeo.
1: Eta ondino jarritzen du publikatzen.
0: Bai,
1: nik bertan publikatzen ditute artikulotxoak. Asi que, el Temeo oraindik ere hortik dabil. Zuen izakera katxondo eta transgrosoreak ni bezalako umore hilioi inspiratzen gaitu. Izan ere, 80. hamarkadan, niretzat guztiz erreferente diren prozesio ateoak egin zituzten Gasteizko jaietan.
0: Prozesio ateoak?
1: Bai, egin zituzten.

0: Eta haiek esaten zuten, joe, sinezdunek, haien sinezkeriak lau aizetara zabaltzeko eskubidea baldin badaukate, haiek zergautik ez dute izango sinezdunak ez direla esateko askatasun bardina, ez? Mm-hmm. Orduan prozesio hauek egin zituzten eta egin zuten lehenengo prozesioan haiek jakin gabe, ez, Moskor zeuden, etiketar, eta zakitzen, topo egin zuten aurrez aurre Eliza Katolikoaren prozesio batekin. Eta bueno, hor sortu zen movidote bat, hostia pa aquí, hostia pa allá, hostia sagrada de los unos, hostia sin consagrar bestek, bueno, horrela, ez? Beraz, bueno, eske neretzat, gasteiztarre...
1: Hostia artean orduan.
0: Hostia artean, referenteak zari, el apinto, el acuchi, el azapa, la gente dura, rula... Rula. Gora Celedón eta gora Gasteizera.
1: Gora.
0: Gozatu zuen jaiak.
1: Eta gora Potato eta gora Jose Luanaiak.
0: Gora.
1: Gora Anelindane.
0: Eskerrik asko Gorka, muxo bat.
2: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Alkampon, abuztuaren zazpitik bederatzira, esneko arkumea, laurdenka edo erdika, kiloa, 15 eta 85 euro handaukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: En Alkampo sales ganando.
7: Euskadi Irratia. Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.

0: Arratsaldeon azken prestaketa lanetan ari dira ordu honetan Donostian arratsaldeko zazpiak noiz iritsiko orduan lehertuko baita astebeteko jai egitarauari hasiera emango dion festa. Kainoikadaren protagonistak urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira aurtengoan. Beste horren beste kaian piratek antolatutako flamenka gunean ere
1: dena alik eta txukunen jartzen behintzat txukun hasi da dia, eta gero ja ikusiko dugu nola aguantatzen dugu ondatorki egun astea.
2: Kalduko edin txaurrondon, tragan arruen bazkarian, eta gero bertatik jetxi, eta egiten dugu kale jira txarangarekin alde zarretik, kofradia guztiak biltzen gera, eta gero txupina ikustera, eta matxiri harrera. Gaurko eguna berezik ipiratontzat egun polita izaten dela.
3: Eh? Gaur jotzen dugu hain ordu batetan galerna konpartxakin, eta arratsaldean ja txupinazoan, eta kontzertut.
4: Bai, ba, montajea gorra izan da, baina hain jazkin gauzekin gaude, eta hori azken ukituak, dekorazioko azken gauzak, eta ja prest jaietarako. Aste gogorra dator, baina bai, gogoekin.
0: Gasteizen bien bitartean azken txampan, Andre Mari Zuriaren jaiak blusa eta neska betenanoek hartu diete gaur lekukoa etxeko txikienei. Nafarroan alerta laranja indarrean da, abisu horia berriz gainontzean arratsalderako deiak garatu eta ekaitza lehertzeko arriskua dagoelako oraingoz hori bai giro eguzkitsua eta beroa da nagusi Euskalmet Naiara Barredo arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, eguzkiaren laguntzaz gaur temperaturak 30 graduak gaindituko ditu barnealdean eta baita 35 graduak ere hegoaldeko eskualdeetan. Kostaldean berri

0: iparraldeko haizearen eraginez bero gutxiago egingo du. Arratsaldeak aurrera ginala, hegoaldetik hodeiak sartzen joango dira, eta arratsalde amaieran edota gauean batez ere han eta hemen zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Leku batzuetan gainera mardul bota dezake eta haizea ere indartu daiteke. Beraz, arratsalde beroa izango dugu, baina egun amaitu baino lehen hainbat txokotan ekaitzak jo dezake. Eta bihar beroa apur bat arinduko da, baina hala ere udako balioekin jarraituko dugu. Horrekin batera zerua tarteka lainotuta egongo da ipar partean eta beste une batzuetan berriz ere eguzkitsu egongo da. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, goizaldean eta ondoren arratsaldetik aurrera zaparadaren bat edo beste egin lezakean hemenka, batez ere ekialdean. Beste hainbat txokotan ordea litekena da egun osoan deus ez gustitzea.
1: Hori eguraldiari dagokionez, errepidesaren nagusian Jon Etorri askoko goiza izan da, baita gaurkoa ere autopilaketak sortu dira. Ba, hainbat gunetan jakin dezagun ea zein den ba ordu honetan egoera, Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ordu honetan trafiko handia dugula eta arreta eskatu digu ba segurtasun sailak berezeki A8 autobidean. Irunen Donostiarantz autopilaketa handiak ditugu oraindik. Irun gordainlekuaren eta Behobi artean 6 kilometroko autoilarak ditugula ohartarazi digu segurtasun sailak. Eta Abanton ere erretentzioak sortu dira Kantabriarantz. Bizpairu kilometroko autoilarak ditugu oraintxe bertan A8 autobidean Abanton Kantabrialdera.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leseari dira teknikan eta errealizazioan, arratsaldeko ordu bata eta 4 minutu dira.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Arratsaldeko 7 direnean kanoikadarekin batera lehertuko da festa Donostiako alderdi ederren, ordutik abuztuaren 15era bitarte 400 ekitalditik gora izango dira, ala jaso dute egitarau ofizialean. Kaian piratek atondutako flamenka gunean ere ez da ekintzarik faltako. Araitzuria, kontegozu arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, gaurtik hasita aste oso antzear festa izango da nagusi Gipuzkoako hiriburuan. Hoi bezala gau erosuak eskainiko dira eta gaur nazioarteko su artifizialen 61. Lehiaketari hasiera emango diona Granadako Alpujarreña piroteknia izango da. Baina horretaz nahi beste 11 ekintza izango dira. Bihar besteak beste bebes dela buia kantolatuta 20. Hamarkada gogora ekarriko da. Hondartzara garai horretako jantziekin egingo baitute kale jira. Eta berrikuntza bat ere aurtengo egitarauan. Aurretik izan dugun uda beroaren ondorioz hiriko aterpe klimatikoak ezagutzeko aukera izango da festen baitan, jai erosoagoak eta osasuntsuagoak sustatzeko. Inigo Garcia Ingurumen eta hiri mantentze eta zerbitzuetako zinegotzia.
5: Donostiak 101 babesleku klimatiko ditu. Auzo guztietan banatuak eta horietako 56 kanpoko babeslekuak dira. Toki horiek funtsezko zeregina betetzen dute beroaldietan.
4: Hori guztia arratsaldean botako den kanoikadaren ondoren iritsiko da eta jada kaletan ilusioa eta jaigiroa nabari dira azken lanak egiten ari diren bitartean.
6: Dena alik eta txukunen jartzen. Txukun hasi da dia, eta gero ja ikusiko dugu nola aguantatzen dugu ondatorki egun astea.
7: Zalduko betin txaurrondon, traganarruen bazkarian, eta egiten dugu kale jira txarangarekin alde zarretik, txupina ikustera eta matxiri harrera. Gaurko eguna bereziki piratontzat egun polita izaten dela.
8: Gaur jotzen dugu alerna konpartxakin, eta arratsaldean ja txupinazoan, eta kontzertut.
9: Bai, ba, montajea gorra izan da, baina hain jazkin gauzekin gaude, aste gorra dator, baina gogoekin.
4: Kontzertuei dagokienez, Bendibuno taldeak eskainiko duen kontzertua eta Piratetako Oltza Leiani Erromeriak estreinatuko du gaur. 7 egunez luzatuko den Donostiako aste nagusia.
1: Donostia Antitaurina taldeak deituta arratsaldeko 6:00 manifestazioa izango da, hoi bezala bulebarretik abiatuta programatu diren zezenketen kontra azaldu eta sufrimendurik gabeko jai eredua aldarrikatuko dute beste urte batez. Gasteizen bien bitartean neska eta blusa veteranoen eguna da gaurkoa, goizean goiz hasita 300 batek parte hartu dute Andre Mari Zuriari egin ohi dioten lore eskaintza horretan.

0: Lores, Kaintza, Orezko, Aurrezkoa eta familia Argazki atera ondoren entzun duzu Jai Giro bete-betean murgildu tablusaetan eskabeteranoak, arratsaldean ohi bezala paseioa eta musika eskaintza zabala espero da ondoren besteak beste, Jon Basaguren buru duen Izaki Gardenak txosnagunean. Arratsaldeko ordu bata eta zazpi minutu dira zirarrego Espainiako gobernuko gaztedia ministroa Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin batzartu da gaur goizean irian dauden 1200 adin txikikoen egoera aztertzeko. Bien bitartean gauerditik indarrean dira Espainiak Italiatik datozen bidaiarientzat ezarritako kontrolak Meloniren gobernuak Schengen akordioa bertan bera utzi eta astebetera iritsi da erabaki hori. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, eta aireportuetan ari dira Italiako bidaiari kontrolak egiten modu aleatorioan oraingoz. Loiura arratsaldeko 3:30etan iritsiko da Erromatik datorren hegaldia. Goizean Bartzelonako eta Madrilgo aireportuetara iritsi diren bidaiari batzuei nortasun agiriak eskatu dizkiete, beste batzuk bidea libre izan dute.
2: No hemos tenido ningún problema cuando llegamos aquí y todo, cero policía, cero nada de nada.
3: Quando siamo scesi dall'aereo ci hanno richiesto appunto il controllo della carta d'identità.
1: Principios irailaren 7 arte egongo da indarrean Espainiako gobernuak atzo hartutako neurria Italiak duela astebete hartutakoari erantzuna izan da. Giorgia Meloniren gobernuak Ceutako gertakarien ondoren Schengen akordioa indargabe utzi zuen aurreko astean eta abuztuaren 15ean aztertuko du aurrera begira zerrekin. Zeutan bitartean bakarrik iritsi ziren adin txikikoen egoera izan dute izpide, zirarrego ministroak eta Ceutako presidenteak orain arte 1262 adin txikiko identifikatu dituzte, lehentasuna 13 urtetik beherakoak eta neskak hartatzea da eta zerrenda ofizialetan agertzen ez direnen irtenbidea ematea, neskamutik horiei irtenbidea ematea. Aurrera begira jarrita, adin txikikoak Espainiar estatuko erkidegoetara nola bideratu aztertzen ari da Espainiako gobernua, eta horretarako datorren ostegunerako aurren eta adingaben batzordearen bilera deitu du erkidegoetako ordezkariek joan beharko lukete bertara, baina Extremadurak, Aragoik eta Gaztela Leonek jakinarazi dute ez dutela batzarrean parte hartuko. Hiru erkidego horietako Boxeko presidente ordek Zeutan dauden adin txikikoak Marokora itzularazteko eskatu dio Espainiako gobernuari.
0: Bien bitartean Formentera eta Cabrera ingurura Balearre irletara 42 migratzaile iritsi dira goizaldean patera edo ontzi banatan. Larrialdi zerbitzuek jakinarazi dute onik daudela eta Sahara 7koak direla denak ere. Atzo beste 4 ontzitan banatuta iritsi ziren 106 migratzaile erreskatatu behar izan zituzten. Arratsaldeko ordu bata eta 10 minutu dira gurera etorrita Nafarroan. Lizarran goizonezko bat atxilotu dute ezarrita zuen urruntze agindua urratzea leporatuta. Zerdatu ditugu Iratxe Izagirre.
4: Lizarrako festetan urruntze agindua urratu duelakoan atxilotu dute gizonezkoa. Ikertutako gizona agindu judiziala hausten ariote zen ohartaraziz deia jaso zuten foruzainek eta berehala aktibatu zuten ura hurbiletik zaintzeko dispositiboa. Gizonezkoa urruntze agindua hausten harrapatu zuten kale jantzitako agenteek eta segituan atxilotu zuten. Nafarroko poliziak gogorarazi du protokolo bereziak dituztela genero indarkeriaren biktimak babesteko. Era berean arriskua ikusi orduko deitzeko ohartarazi du eta baliagarria izan daiteken edozein informazio helarazteko eskatu du. Herritarren kolaborazioa nahita nahiezkoa dela delituari aurre hartzeko ohartarazi du foruzengoak.
0: Bestelakoan Memori San Partaxe elkarteak Biarritzeko herriko etxeari La Negrese auzoaren izena aldatzeko errekerimendu formala egin dio atzera berriz ere. Ez da eztabaida berria 2019an abiatutakoa arrazakeria ospotzen duelakoan. Ordutik Frantziako estatuko autobideen kudeaketaz arduratzen den enpresak Biarritzerako irterako seinaleetatik izendapen hori kendua du. Trenbidetako estatuko enpresak ere gauza bera egin du tren geltokiarekin. Baina oraingoz herriko etxeak ez du horrelakorik egin, Unai Macias.
5: Apelazio auzitegiak hartutako erabaki judizialek auzoaren izena aldatzera behartzen duten arren. Patrice Herre, Memoir Impactage elkarteko lehendakaria.
6: La ville de Biarritz change le nom du quartier aussi. La cour d'appel.
5: Oraingo zizen bereko kalearen izena bakarrik aldatu dute eta Rue de l'Allégresse deitzen da. Segezek azaldu duenez auzitegiak bera.
6: En disant que l'appellation de l'Allégresse était raciste, porté atente au fait.
5: Ebatzi du l'Allégresse izendapena arrazista dela, emakumeen aurkakoa dela eta gainera ordena publikoa nahastea eragin dezakeela. Biarritzek estatu kontseilura jodu.
6: Ils ont souhaité aller au Conseil d'État, mais le Conseil d'État ne suspend pas l'avis qui a été émis par la cour d'appel.
5: Ala ere, epaitegien ebazpenek l'Allégresse izendapena kentzera behartzen dute. Aurreko auzapezak ez zuen izena kendu eta oraingo segungoak Serge Blancok ere ez du alakorik egin. Eta l'Allégresserako auzo alkate bat izendatu zuen izen hori mantenduta. Elkarteak gutun bat bidali dio herriko etxeari eta izena aldatzen ez badute.
6: L'attribution du maire du quartier par rapport au don.
5: Errekerimendu formala egingo dute eta teorian herriko etxea kondenatu egin beharko lukete. Apelazio auzitegiaren erabakia aplikatu beharko litzatekeelako. Oraingoz Memoir Impactage elkarteak ez du Biarritzeko herriko etxearen erantzunik jaso.
7: Kolombian, atzera berrizaren nazioartean, Abelardo de la Esprela eskuimuturreko hautagaiak presidente karguaren zina egindu kalin militarrez inguratuta egindako hitzaldian esan du herrialderen segurtasuna erabat berreskuratzea izango dela bere lehentasunetako bat eta atzera berriz ere berreskuratuko dituela bide batez hartu emanak Israelekin eta Ameriketako estatuatuekin ere apikabea.
8: Kuartel batean militarrez inguratuta egindu hitzaldia, esan du gogor jokatuko duela herrialdearen segurtasunaren alde eta droga trafikoaren kontra.
9: Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
8: Eta ekonomia suspertzea izango da bere agintaldiaren beste helburuetako bat. Gustavo Petro aurreko presidenteak bere agintaldian hainbat erreforma bultzatu dituenak ez du ekitaldian parte hartu. Hauteskundeetan de la Espriaiaren arerio nagusi izan den ezkerreko hautagaiak Iban Zepedak Barrankilan parte hartu du protesta ekitaldi batean, esan du estatu buru berria estatu batuen interesen alde arituko dela.
10: Abelardo de la Espriella será no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos, que quede claro.
8: Desobediencia civil erako deia egindu Iban Zepedak.
7: Arratsaldeko ordu bata eta malau minutu dira kulturaren alorrean Donostian antzokizarrean Tigre antzeslan eskaintzen ari da egunotan txalo produkzioa kompainia antzeslanean argazkilari izango da Oiana Maritorena, Koutxa Andoni Agirre Gomez Korta eta biek talka egingo dute bizitzaz duten ikuspegi ezberdinagatik. Gaur eta bihar, arratsaldeko zortzietan izango dira emanaldiak Maita Lustiza.
11: Igandeko gehigarri baterako argazkiak egiteko aitzakian elkartuko dira garapen pertsonalean aditua den espezialista bat, Andoni Agirre Gomez Korta, eta une zail bat igarotzen ari den argazkilaria Oiana Maritorena.
12: Bera koutxa da, pixkat garapen pertsonalean aditua, eta ni berriz argazkilari bat, pixka bat bizitzarekin, edo bueno, momentu komplikatu batean dagoena, orduan bizitzarekin eta munduarekin, pixka da zerre, edo dagoena. Orduan azken batean gertatuko dena da, bat pertsona ia hauek talka egingo dutela, ez? Ba pixkat beraien bizitza ikusteko moduan edo zoriontasunaren inguruan arituko gara, zoriontasuna zer den, bilatu behar den, ez? Ta pixkat, ba bueno, iritzi kontrajarriak edo izan daitezke, ta pixka bat ba hor harreman hori pixkat ikusiko dugu.
11: Antzeslanaren izenburua tigrea metafora moduko bat da kasu honetan.
12: Egia da tigre oso, bueno, animalia bisuala da, ez? Baino antzerki obran ez da inbeste animalia bera, baizik eta animaliak adierazi dezakena. Eta pixka bat metafora moduko bat norberak dituen beldur, kezka eta hor burutxoan, ez? Nola izaten dugu mamu moduko bat bat tigrea edo izango litzateke pixka metafora hori.
11: Testuaren egilea Ramon Madaula da eta zuzendari lanetan Begoña Bilbao. Obra berez komedia bat denarren elementu ugari ditu eta hausnarketarako baliagarria da.
12: Eta hola barre algara izugarriak egiteko komedia bat gehiago da, bueno, ironiatik, sarkasmotik, eta nik uste dut publikoak ingo duena da konektatu, ez? Bertan gertaten edo esaten direnekin edo nik egia da ikusten dut edo nire bizitzan pixkan ikusten identifikatua sentituko direla do batekin edo bestearekin edo momentu batean batek esaten duenarekin, besteak esaten duenarekin, eta nik uste dut hausnarketarako ere balioko duela pixkat, bueno, hor pentsatzen edo geratu daiteke publikoa.
11: Arratsaldeko 8:00 emanaldia Donostiako Antzokizarrean.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Ados Sarazo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Eider.
1: Arraun kontuak abiatzeko.
2: Ondarroko banderak izango ditugu gaurkoan jokoan eta bukatu berri dira. Ba, maia, beko maiako estropada guztiak, ete ligan, Ondarribiak irabazi du, Ondarribian etxean, kae bat liga, hau ere urre eremu berdinean, Deusto, Garaie eta kae bin, hau Kolindresen ez Ondarribian, Kamargo, izan dazkarrena. Futbolean lagunartekoak izaten ari gara gaurko goizean, Nesketan, Lionek eta Realak bana berdindu dute, eta Eibar une honetan jokatzen eta galtzen ari da bat eta bi Madrid Club de Futbolen kontra, eta gizonetan Real Union eta Eibarren arteko derbia daukagu jokoan Gal Estadioan, 85. Minutuan, bana dio markagailuak. Frantziako turrean atzo Monventun karteatutakoa aretuko dugu, Kasia Niebiadomak jantziko du gaur maiotoria, atzoko erakustealdiaren ostean gaur sprinterentzat eguna. Pelotan gaur gauean Andre Maria Zuria txapelketako finalak 20 pilotalekuan, Serie B-en Muru eta Eskuza Miano eta Landaren kontra, eta Estelarrean Zabala eta Zabaleta, Lara Zabaleta Mari Eskurrenaren kontra. Entzule lagunok, arratsaldeon, ordu batak eta 18 minutu dira, arraunarekin ekingo diogu kirol tarteari, gaur Euskotren da Euskolabel ligetako banderak jokatuko baitira Ondarrun, Arrigorriko Badiako alboko olatuari aurre egin beharko diote 20 traineruek Itxaso Zabaleko estropada honetan, bertan izango da noski gure lankidea den Jonander de Laos. Jonander, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon adur.
2: Eta nesken polemikaren ostean, Jonander, ligak bueltan dira.
3: Bai, eta leia horri ekiteko gogoz, ba, maila nagusian jokatuko dituzen mamigarren estropada horietan, zeuk esan duzuneran, Ondarroako bandera izango dute jokoan, gaurre arratsaldean, bostak eta hogeita bost minutuan hasiko da estropada, lehen da biziko txandan, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zumaia hariko dira, Euskotren Ligako leia horretan, eta Tolosaldeak, San Juanek, Astillerok eta Donostiarrauneko osatuko dute bigarren txanda. Orio horrena da, emakumezkoen eremuko marka, 2022an ezarritakoa, 10 minutu, 28 segundu eta 24.100 da, eta ba, hori genditu nahian, ba, Itxasoaren banai hori genditu nahian, hariko dira, esan bezala, gaurre zort traineru horiek eta horiek amaitu orduko noski. Gizonezkoen txanda hasiko da, Santurtzi, San Juan, Txapela eta Ares estreinako txandan, Ondarribia, Donostiarra, Ondarroa eta Lekitxarra bigarrenean, eta Orio, Zierbena, Urdaibai eta Getaria laugarren txandan. Emakumezkoetan bezalaxe, Oriok du ligan 2022an ezarretako eremuko marka, baina kontuan hartu da, estropada eremu osoaren marka kontuan hartuta, eta beste ligetan jokatutako estropada kontuan hartuta, Getariak duela eremuko marka 19 minutu eta 17 segundurekin.
2: Eguraldiari erreparatuta, Jonander, telefono askutan daukadala, ekaitza iragarrita dago 9 aldera, ezakita izak ere gora egin dezakeen arratsaldeko ordu pasa ala, horrek ere, ba, zeresana izan lezake gaurkoan.
3: Hori da zeuk esan duzuna, ekaitza ekarrera hori iragarta dago iluntzeko 9, buelta horretarako gutxi gehiago, aurrez, ba, begiraritu gara, eta haizeak aldatzera egingo du, hegoaldetik, ba, pixka bat, ipar-ipareki aldera, eta noski, ba, olatu ere jaramon egin beharko diete Ondarroan, metro erdiko olatuak, 5 seconduren batartean, beraz, hasiera batean, eman beharreko latua, gozatzeko modukoa, baina espero dezagun zailtasunik ez dutela izango arronatik.
2: Gero arte, Jonander, gero entzuko zaitugu.
3: Gero arte.
2: Kontatu ere, gaur goizean, lerregurutan esan bezala, Ondarribian eta ligako estropada jokatu dela, eta ama Guadalupekoa izan da azkarrena, bigarren Zarautz, 10 segundura, kae bat ligan, hau ere ur eremu berdinean, Deusto, Garaie eta Kolindresen kae bin jardunaldia izan dugu, azkarrena, Kamargo izan da. Txirindula itzari ere heldu behar diogu, Frantziako turra izpide daukagulako, eta honi buruz hitz egitego gurekin da, ba, gure aditua Ukene Lararte. Ukene, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Ukene, atzo Monventuko ikusi ostean eta potentzia datuei eta erreparatuz, ez dakit, Niebiadomak atzo egin zuena, inoiz emakume batek egin duen ikuskizun haundiena den edo ez?
4: Bai, bai, definitiboki bai. Nik datuak ikusi ditut, eta oraindikan ez dakit nola esan itzi gabe nago. Duela 2-3 urte, datu horiek 20 minututan ite bazen ditun, buko benetariko bazinan, eta orain ordu bete eta piko nituzte. Orduan, atzo berea, inorke ez dezala zalantza egin, izugarrizko espetakula izan zala, ze, bueno, ine bai itzein da, ez? Ez, eske beste elkarri behiratu zioten, ez. Berak datu ek atera zituen.
2: Ja. Ezakit, ukene, kasiak badaki zer den turra irabaztea, ezakit bera zen favorito nagusietakoa edo ez, noski, ba, bazegon rankin hoietan, mira, zokoaren ostean, mai gainean ba kolpe latza jodu, eta orain favorito nagusi bezala ikusten duzu? Gehien bat biharko etaparen faltan, ze gaurkoa sprinteren zat izan liteke?
4: Bai, bihar guaindikan oso gogorra da, eh? Baina nik uste atzokoa oso garantzitsua zala pixkaia turrari begira, eta ia, ba, zira baten kasia beti favorita jarri behar duzu. Ia dana azken urtetan, ba, bueno, ez da irabazlea, eta gero igoera luzeetan beti ematen du, ba, bueno, puntxu bat faltan, ez? Eta atzo berak esan zuen munduko hanka guztiak, hanka egotzaio guztiak aurkitu nituen. Orduan hori da kasia, eta atzo erakutsi zuen orduan guain, borroka handia egongo da, ba, demi ama o segunduta daukelako.
2: Bai, gaur sprinterentzat aipatu dugu, bihar sailkapen nagusiari begira eukene aldaketaren batagian hor Nizako etapa horretan, baino aurretik gaurkoan 162 kilometro, badaude lau mendate, bueno, laugarren mailakoak, baina gaur favorito nagusi, Lorena Vives, berriz ere, hirugarrenaren bila.
4: Bai, nik uste baina sprinter, bueno, Lorena baina edakasentzazia etapa menditxuak ere ondo pasatzen dituela, orduan sprintera gaina, gainentzeko sprintera gaino freskoago itxiko da, Charlotte Kulbera ere, ba, bueno, atzo erretiro hartu zuntzeetzan, ba, bueno, emborazkan politxizan, orduan bihar, sorpresa ekez badao sprintera normalean Lorenak irabaziko du.
2: Eta zarkapen nagusiari begira azkenekoa, eukene, gaur esan beharko bazenu nork irabaziko duen Frantziako turra, nork izango zenuke?
4: Bueno, ba, bihotzetik eta burutik, bai, zeba ez kasean ebadu, ma, bai, nik uste te ondo borrokatuko duela, eta nik uste te usteko gai izango dela.
2: Ikusik edugu, ba, gaurko etapan, eta gehien bat biharkoan. Eskerrik asko, ukene?
4: Eskerrik asko, unon.
2: Hori Frantziako turrean, en Burgosen, Matthew Brennanek irabazi zuen bigarren ez itzuli honetan, Odei Muñoz, Euskaltel Euskadiko gaztea, amargarren izan zen esprinean, gaur azken etapa, eta haze etapa lagunaz, Denegilan amaituko dena, 6 kilometro terdiko mendatea, eguneko 9 batez besteko penditza duena, Felix Gall da liderra, baina 7 segundutan dira ere, Txikon eta Oscar Only, Portugaleko itzuriare jokoan daukagu, atzo Santiago Mesa Kolombiarrak irabazi zuen esprinean, Xavier Isasa urretxuarra laugarren izan zen, eta Jordi López, hau ere Euskaltel Euskadikoa, 7. Eta azken kontutxo bat txirrindularitzari dagokiona, Polonian Jan Kristen UAEko Suitzarrak irabazi zuen atzoko etapan. Pelotan gaur, Andre Maria Zuria txapelketaren finala izango dugu, iluntzeko 9 eta laurdenetatik aurrera Gasteizko 20 pilotalekuan, eta horren berri emateko, Iñaki Berastegi hemen daukagu, Iñaki Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon adur.
2: Estelarrean, Zabala eta Zabaleta, Larraz Zabaleta, Maria Eskurrenaren kontra.
5: Bai, edo horren bestez, maila nagusiko final hori hasiera batean oso erakargarria egiten zaigu, bereziki agian, batzelarien arteko dema horrek erakartzen dugu bereziki pelota zalea, Maria Eskurrena eta Zabaleta, eta bereziki biak ikusgarri aritu zirelako aste tartean bakoitza bere finalerdian. Nabarmentzekoa da batetik bairabaztekotan etxarrengo batzelaria Josi Javier Zabaletak 5. aldiz lortuko lukela Amazuriaren torneoan garaia izatea, eta Larra Zabalek eta Maria Eskurrenak 2. garaipena kateatuko luketela iaz ere txapek eta Amazuriaren torneoa irabazi zutelako elkarrekin jokatuta. Osteguneko finalerdia irabazi ostean, hauxe zioen Josi Javier Zabaletak, gaurko finalaz eta bereziki aurkariez.
6: Beraiek, bueno, kriston bikotea osatzen dutela, nik uste dute Ikerrek, bueno, egun aukitzen baldin badu, ba bueno, kriston bikotea da, Jonek hasieratik bukaera arte pila bat ematen dio partio osoan zehar, ea ongi eusten diogun hasieratik. Gauzak zail jartzen dizkioguzun.
5: Eta maila bat berago, B serian horrere partidera kargarria dugu. Iker Larrazabal izango bada A serieko finalean Arabarren ordezkaria, B serian ere bada Arabarrik. Arkaitz Eskuza, Laudio Kazelariak, Ander Muruarekin batera jokatuko du, eta favorito agian kontrariak izango dira, Amiano eta Landa. Kontrario ezain justu, onela mintzo da Eskuza.
7: Bueno, kriston bikotea da. Landa, bueno, debutatu du zuen momentutik ja, ba, asko ematen dio bieskoekin, Amiano bai oso bizia da eskerrekin eta bueno, lan gogorrak etorriko dira, baina bueno. A ver, recuperatzen dugun partidorako eta da bueno, Ander eta biok uste bikote ona egiten dugula be bai. Así que partido polita izango da.
5: Jaialdi esan bezala dur, gaueko bederatziak eta laurdenetan hasiko da Gasteizko betan.
2: Eskerrik asko Iñaki, pilota munduarekin jarraituz, baina kasu honetan erremontean jakin badakizue, Oriamendi enpresak buruz buruko txapelketatik kanpo utzi zuela Imanol Ansa, atzo protagonistak, berak Imanol Ansak, ba hitz hartu zuen Urretxuko pilotalekuan, hainbat pelotari bertan zituela, tartean Jokin Altuna, Iñaki Artola, edota oraintxe aipatutako Unax Landa, eta ba zigorraren arrazoiak eman zituen, eta komentatu zigo egunean nola dagon gaur egungo egoera.
8: Oriamendikin izan un bileran esan egin ea zen aizuten nikitia egoera konpontzeko, presneola prentxa ohar batikeko ba, esan dizueten ekintza hortan akatsa iman nun ba, zuzenduz eta dena konpontzeko alegin egin nun, eta erantzuna izan zen erabat negatibua, santziaten ez zuela nahi nik ezer egitea, nire konportamentuan arabera erabakiko zuela buruzburukoa jokatuko nuno ez. Ne konportamentua ikusi zuez izan duen, ez adirazpen batin, ez dut pelotarik esatea bakate ez pilot inorri bultzatu nere batik ez erritea.
2: Urretxo esan den, nik ez diot herri aldatu nahi Imanol Ansari, urnietarra da, eta urnietako pilotalekuan komentatu zuen. Hau, eta buruzburuko ba, azken partaidea falta da, gaur aterako da, gaurko jaialdia, lauter dietan asita, Galarretan, bertan izango dira, Jose Txoskurra, eta Kemen Aldabe, irabazleak, ba, buruzburuko txapelketarako txartela lortuko du zestan, gaur Gernikako Gran Eslameko bigarren finalerdia, bederatzietan asita, Bixent eta Gorka, Erkiaga eta Unda den kontra futbolean lagunartekoak izan ditugu gaur goizean, bana berdindu dute Olympique de Lyonen eta Realak nesketan Championseko neurketa, esan bezala bana amaitu da, eta oraintxe duela bizpairu minutu amaitu dena Estadium Gal Estadiuman izan da Irunen, bana berdindu dute ere Real Unionek eta Eibarrek, eta bukatzear dena Eibarren baina emakumezkoen norgeiagoka da, 85. Minutuan da norgeiagoka, eta galtzen ari da talde armagina 1-2 Madrid Club de Futbolen kontra. Gaur ere aipatzekotan herri kirolak izango ditugu, Igeldoko eta Uliako herriaren desafioak 6:30 hasita Donostiako Trinitate Enparantzan. Uliako harrian nesketan 70 kiloko harri baldarrarekin arituko dira 8 harri jasotzaile nor baino nor gehiago, eta Igeldoko harrian gizonezkoetan 134 kiloko harria favoritoa kasu honetan Mikel Lopetegi, 5 aldiz ba txapela edo saria irabazi duen harri jasotzaile. Eta eskubaloian gaur ere beraberak ba estreinuzko neurketa izango du aurre denboraldiari begira, gaur arratsaldeko 5:00 Oviedoren aurka, Alimerko Oviedoren aurka Asturiaseko hiriburuan jokatuko du. Besterik gabe 4:00 Irurregen maila. Ubagoaz.
0: Abandari.
9: El minuto de lo último, Santeco, ¡El minuto de aguace! ¡Ah! ¡Chino,
0: Tostarteko en bizipenak. Abandari.

0: Ara una historia modernoan hasiera eta segida berda divertara bizitu zituen gaurko protagonistak. Altxerrizagaren katebegietako bat, bere bihotzeko taldearekin bizitako gaziak eta gozoak. Aletzeko bildu dagoena Miguel Angel Lizarralde. Kaixo, ongi etorri.
1: Gaur, Gaspar.

0: Urte batzu bai, arraunaren fokutik kanpo, zertan dabil, Miguel Angel Altxor?
1: Lanen, eta gero, ba, handikan kanpoa, ba, gauza gauzetan, ba, nahi buzatzen zaizkiten gauzakiten, denboa dakatenen gauzakin, ez daketenen lasai aspertu, da, lasai, ondo.
0: Ze lotura du, baldu loturari garraunaren segitze alduzu?
1: Gutxi segitu, bai, bai, beti nabil gainen, gaina hor hilo bat bilen guzu hor barruan dazkat, eta, baina, bueno, amarretikan bat ez, leno segitzen honetikan.
0: Irurogei garen amarkadan, Orion jaioa, arraunarekin lotura...
1: Irurogeita amabian.
0: Hori da, irurogeita amarkadan amarkadan. Oso lotura estua zuen, arraunarekin oso lotura estua zuen familia batean. Nola hori izan dituzu zukordaukua gorru umezinen garaikoak eta?
1: Gure itxen garen, karo, ba... Claro, nere itxen bertan aita osaba bate bizi gendun bere garaina oso arrauna joan da izan dagoa, aiten anaiak osabak, ezat, gure itxen arrauna asko bizi izan dua beti. Beti oso presente zan. Otorduetan, zeatan, beti arrankontu ba, haua bestia, eta gu, ba, txikitan, ba, bueno, gure eroiak ziren. Gure txikitatik ganeen ikusetan, balkoian ikusteken ditun da, ba, impactantia zan bai.
0: Akaso txikiei izango zinen zu oroitzeko, baina... Zure lehen urteetan, zeu irurogeita amabian jaioa zinen ez gero, Orio Boskontxe irabazi zituen, zure eta patroi zela tartean. Esan daiteke, bandera preziatu hori besoazpian zenuela jaio zinarazu.
1: Bai, ia gaina hor, irurogeita amarreko ba, arraun revoluzioare izan zan, hor aldaketa hondik izan zan, ba, era aldaketa bat bezala izan zan. Ta orduan, ba, bueno, ba... preparazio aldetikan, da alakoseak izan zituen, eta orduan, ba, aurrenengo urtea itan da, bentaja handik egin gaina irabaztezuan hamin ze pasada, zeza, eta orduan zeintzen, ba, arraunak evoluzionatu, orduan, zuk hori itxen, karo, nien enitzan goatzen, eta enitzan kontuatzen, baino gauzoiek, ba, bueno, azkenen betire markatu ite zaitu da betire...
0: Hori ikusi eta gero pentsatzen dut, zeuk ere arraunean azteko erabaki hartu zenuela, nola izan zen hori?
1: Bueno, nik txikitan danetik anitenun. Arrauna beti behira eta beti errejo bastarren, da nik danetik anitenun. Bizikletan korreka, nata zeion ez ozei bilen izan, fuolen ez ozei jardun izan, baina beti arrauneko zea hori burun. Eta aitai esaten ikon arraunen hasi nahi nula, eta aitak ezetz ezazteko. Gazte gila nitzala eta aspertu ingo nitzala. Gauela netxe, da. Segita. Orduan fuelen nebilen, eta behin, amairu urtekin, kuadrilako pasi zian, arraunen, da, nartzen, ez da eslamia. Eta, kuadrilako pasi diata, zehazeta, pixkat, arek arraunen aztia nahizun, baino nahizian arraunlaiak gero ikusi,
0: bai.
1: Baina zate zon, hau asko ikusi behizitun, azita, utzita, alako baten utzi zian, sartu nintzen ba.
0: Roño.
1: Puf, beste zerrez burun, da... Da olaxen, eta ikasiz, da, eta bueno, ba...
0: Batelak, trainerileak, aulki mugikorra, trainerura elegatu arte, denetari egin duzu arraun munduan.
1: Bai, baina gu, hasiera guztia aulki mugikorren ingendun. Nik zen horre izan bitartean ingendun, nien izan batel montatu, ez arraun fijon behin egin, bai, gure kasa, hartuta udaran... Kuadrilla juntatze ginean, txalupa bat ateatze genuen, itxasua bulta bat emate genuen, etortze ginean, da, era horta, baino, jostatu ze zinoke erakutzita. Gu, alki mugikorren ingenun gure zea guztia. Ta, egila da, han arraunen oso ondo erakutzi ziguela. Oso gure gainen eotezian. Bai, Juan Angel Garmendia, bai, Patxi Zarazua, horiek, oso gure gainen eotezian, da, erakutzi ziguen, aurrenengo palaatikan, nola hau oata. Eta egila da, arren esker, gero, ba, irutze zait, gure emaitza asko izan diala arraunen ondo ondik hasi gendunelako. A, B, C, C, oiek, perfektu ikasi genidun.

0: hori esaten da, ez? Aulki mugikorrak ematen diola arraunlariari, edo behintzat bien uztarketa horrek ematen diola arraunlariari, tostakoa bakarrik ematen dion beste zerbait, lehiatzeko garaian, fizikoki ematen diola beste zerbait.
1: Ditudik ez dakat. Nik inorreztet ez hau zen nibel politen arraunen aulki mugikorren ibiltzana, aldatuko lukenikan tostako arrauna gatikan. Danak, ez hau zitutzen, danak, zena jodek, aulki mugikorra, baino dudik gabe. Preparazio aldetikan, fintasun aldetikan, beste zea batzuk ematizu. Ta, orduan ba, geho, egila da, nere ustetan, nere ustetan. Deportista, arraun lai estena, deportista ona baldimakazu, igual, errezota dana jarrikozu, alki mugikorren embarkazio handi baten, olo kezea. Variable gutxido daude, askoz gutxido daude. Han, beti erabatea jokatzea, aizi alde batetik baldimakazu, estropa guzti alde hartatik genekozu. Olatun saltuik esto, siaboik esto, olatu ben velozidadeik esto. Orduan, errezo...
0: Mekanikoago da?
1: Bai. Karo, iztu behik ustean barka zilua, oso iztu behik ustean, joder, honen zen balantzek emerizki. Baina ez da hain zea. Azirako velozidadeik eta zeak eta pixkatartze baldimakazua jo, gero ez daka, txalupan da enmarkazion askoz tientu gehiago nebili berda. Alde batea jute baldimazea, arraunen era batea emberdezu. Bueltakon, beste era batea, ez da berdiniten, ezin da berdinin txalupan. Eta, enkambio, variable horiek ez dazkatzu, arraun banko mobilian.
0: Eta gero gazteari ere, ematen dizkio, gure ikuspegiti bentsa bai, tostago arraunean eta mugitzen zara bai, baina zorren beste pentsatzen dut, zure bilbidean zehar, bai Espainia mailan, joango zine Sevillara eta bar, baina ukar Espainez estatu batuetan eta ere, lehiatu da guazara zuholki mugikorrari izker.
1: Bai. Ba, adibidez gu amairu urtekin hasi ginen, ba, Frantzia gute ginen, Kasabon, Suston jute ginen, haiez zian, eskolako oporra baino oso zobia, arrea guti azte bukera bat. Bueno, gutzako zan, azte betelen nuo loikin gabeitzen. Eta holako ze, kampua muitzia, beste arraun jendia ikustia, beste arraun iteko erak, eta gero babai, bakeo juveniletan, bai mundialetan izan itzan Frantzien izan ginen, iparaldien, eta gero baita ere zen horretan, mundialetan izan eta estatu batuetan izan.
0: Indianapolisen, ez?
1: Indianapolisen, bai. Eta, bueno, beste planeta bat da hori. Mm-hmm. Osea, han ikustezu zen nivel don, zuk esatezu, joder, ni hemen Espainia mailan da oso ondo zehatzea gaituk eta zea, baina aldamen jartzea janen beste oitako.
0: Istutze,
1: bai. Eta asko. Eta
0: pagigaro zirin nituen, gazte mailatik hasita batez ere aulki mugikorrean hasi, baina, bueno, gero esan dugu beste ontzietan ere seniortan eta arizutako, eta emaitza honak lortutako ere bai, baina gure ontzi nagusia traineroa da. Traineruan, Orioren garai un batean egin zenuen estreinaldia, 1819 bat urterekin, traineruan?
1: 1891, 1919, nire aurrenengo senior urtean.
0: Ze mailako taldea zeuen kontuan hartuta gara jartan Orion, lanak gogotik egin beharko zenuen horre tostartea bilatzeko?
1: Ah, bai, baina nik hori hortan bine este problemik izan. Nik altzan entramentua jartzezuna, eta oan digan get jo, baina hori seguru diganekan. Nik hori hortan ez dut bine zeik izan. Nik ez dut sartu dara zekat, bai, oai. Eta, bueno, sartu ginen. Baina ilusitua, bueno, entrenamentuako bakarrean. Entrenamentu behin, deskantzatu, entrenamentu behin, deskantzatu. Eta, bueno, azkenen lortu, bueno, sartzia, bai.

0: Orion urte batzutan itzalita izan ondoren berriz bizi izan da arraunketa. Euskal Herri osoko estropada guztietan bandera horiak ikusi izan dira. Kortak Orion iraultza egin du, badenez nagusi izateko beste. Bigarren postu asko eta garrantzi gutxiko ikurrinak. Horrela laburtu daiteke oriotarren denboraldi hau.
1: Bueno, iritzen zait, ba, bizkata komplementu bizkate balta dola, tripulazioa netzako berria da, beak urte desko denba desente da alkarrekin da biltza, eta usten dut lana segitzen bale mutila begin datorren urtean, ba, uste de treinero hau asko zobi izango dara.

0: nolako traineroa zen, nolako tripulazioa zuen gara jartan horiok? Jan del duago azure aldean eta ze aurkitu zen duen, agertu zinen.
1: Hor, zehatutakoan, korta etorri zen aurrenengo urti izan zen, eta ja, entrenamentu aldetik bakarrikan, gu juveniletan aurreoko urtean, ba, aurki mugikorren, ba, urte guztiko estropatanak irabazi genetun. Irabazi genetun, estatuko txapelketa, geho mundial eta jundi egin, ba, danetikan. Eta senior mailan ordun etzeon olako jendia eta bai, baino etzeon olako zeikan. Korta torre zanen ni beti goatzen ez. Aronengo, kluben beti baloi bat zeon. Baloi bat zeon da. Igandetan da, entramentua joan horretik ganda, ba, jendia hartuta, ba, lautokean, baloi jakin da zeata. Gua torre zan aurrengo goza, kutsilo bat hartuta, zazt.
2: Baloi jai,
1: fuera. Ta, eta entrenamentun. Entrenamentun, entrenatu. Ta orduan, zantalde, veterano samarra, egila da veterano samarra zan, eta eskolakikua, baino han falta zan azkenengo zea hori. Gaia bat zeon, beste urtetan intzana baino desentek jo zeon, baino entrenamentuak eta irabasteko zea hori, irabasteko grina hori, eta hori konsegitzea irabaziz. Eta irabasteko inberdu gauzak oso ondoin, eta izugarri entrenatu. Beste sekreto asko ez gehiago estoa.
2: Bueno, sekreto gehiago edo gutxio, kontu da zu trainera ailegatu, eta urren urtean lauro gita mabian ogei urterekin kontxako bandera irabazizun nuen, estrainako aldiz. Zuretzatura amets bat izango zen.
3: Hortxe dira, Orio eta Donibane. Amore mangabe amaieran arte, azen nolako burruka, azken txampa bizian ditugu, biuntzia.
4: Amari noiuak, jende animatu nahean.
3: Azte, bolako azken txampa.
4: Hor dago.
3: Ez du amore eman Donibane.
4: Donibaneko zertxo bat aurreatzen ari da, ez du neiko izango, baino izugarrizko estropa da dikoa, eh?
3: Azte oso eman dugu esan joan zen igandeko diferentzi horiek ez zutela zer ikusirik izango. Ara.
4: Eta, bueno, hor dago.
3: Parean zartu behar dira bian.
4: Entesima kontuak izango dira, eh?
3: Baina bandera hori horrenta da.
4: Horio, ez dira bi segundo, ez da.
3: Nik uste dut Donibane zartu denak aurtitik balenago, eh?
4: Baina, ba, milesimak izango dira.
3: Bueno, erreferentzia bat bezterik ez da, baina nik, iruro behizta, bat, euneneko hartu ditut.
4: Ba, korta konturatu da.
3: Korta jadak, bandera erabazi duela.
1: Gaina goatzen naiz, laro itamekan, bigarren gehiatu ginean, eta basketea gomenean, da ez tekit itzerdi bat indun basket guztu. Nekan galdu guen urlako, nik ez daten, aurrenen gurtia torre, eta uste nun irabasteko zehazola, baina ez San Pedro irabazi zion da. Baina neonen egan malaletxeagin, galdu guen urlako, da, bueno. Eta bigarren gua, ba, egitea da, geroa irabasteituzunak bezala estia. Osea, ilusioa bai zugarria dalako, baina oso berria zea bandikan. Zo bestek izu estropa juten geroa ikastea. Estropa dominatzen bere denboak, bere zeak zure buru ba. Edade oikin da olaz azkarretorrita zure rendimentuare zerra hoja bat ezala da. Tikitak, angora, bantxikora, danak ematituzu, hori dudik ezto, baina gero ikastezunen estropan juten beste gauz bada. Eta orduan, zaboreatzeko horren eirutze zait, gero osio, jabain pixka eta arranularintzeanen, baina horrenengo ilusioa, horrenengo urteko ilusioa, pixutze zait, alde hortatik, ilusio aldetik estola kanbiatzeik.
2: Iz bat esan duzu den, galdu itza, lauro eta mekan bigarren geratu, eta galdu. Beste leku askoretan, kasik irabazte izango litzatekena, hori hon duzuen arraun grinarekin, galtzea altzen gara jartan bigarren geratzea.
1: Nik beti hola ikusi izan duet. Ezke, zu irabaztea jute baldimazea. Baina, eta irabazteko egin baldimazu lana. Eta irutze zaizu irabazteko probabilidade haundik jatazkatzula. Espezu irabazten zer da, aldu? Beste gauz bada, irabazti ez da aurrena aliatzia bakarrikan. Irabaztia da, naiz da, bosgaren osegaren ibiltzan txalupa bat. Baina arek beria botatze baldin badu. urte guztin bere lana indun bezala inbaldima. Alduen gehienen baldima, hoe? Oiek, ez du, ez di aurren aiatu, baina irabazin du, Hori ikusea, nik ikustet irabazte hori, segun ze posiziotan, ze... Baina, zure buru bai aurretik eskatu badakazu nua, kumplitu bai ez.
2: Zuek irabaztera irtete zineten oski, eta zortzi urtean boskontxago handea irabazi zenituzten, lauro eta mabian hasi eta 2000 urtera arte, hori ez da kasualitatez egiten.
1: Ez. Hor azkenen, hori gaur egun bezala da. Gauza kondoin, tripulazio oso ona euki, eta tripulazio horre izugarri zailatu. Eta danak burun gauz beha. Hor beste, eske deporte mundu nasko ze sekretu gehiok. Oiek espaldien azkatzu gauz gutxi dazkatzu, eh? Iruz ez gauz oiek euki berra daudela, zailatu asko, gauzak oso ondoin, eta gero, ba, bueno, suerte txarrik izan ez, eta. Eta gero, ba, bueno, zaude herri baten, ba, bultzada ondila somatzen zulatko atzetikan, da, zeta, orduan, nahi dala, gauz oidanak somatu iteguen.

0: Kontxako bandera kopuru hori gehitu behar zaio, 80garren hamarkadaren erdialdean hasi eta 2000ko lehen urteetaraino lortu zenutena. Euskal Liga hirutan irabazi, 6 Euskadiko txapelketa, Espainiako 4 eta Gipuzkoako 3. Erreferentziazko taldea bilakatu zineten.
1: Bai, bai, bai. Mundu guztia zuen gure behira, eh? Arraunak diferentek emate baldimea genituen, danak arrei behira. Txalupa emate baldimea genuen esteki zer, dana txalupa. Palka forma diferente batekin ateatze baldimea zan, ai ama, arrekin problemak. Ta, dana gure zen, irutze zizaion, ba, akaso ba, oiek izango ziela gure sekreto, baino, gu urtarrilen asteginan, aurkimo gukiren da, ja irabazten asteginan. Treneliletan, bateletan, zea, eske, izugarri entrenatze ginean, orduan genden daneako ondo. Eta gero, arraunlai fina guk batelak eta guri tokatu izan duzu egu. Kanperatu da Gipuzkoan, ni bezperan, ligan o zijuan, embarkazioak, aie honda, eta gu estropa eguzten. Kanperatu Gipuzko bezperan, eta aie, ba, bueno, irabazi ez, o segurantzi izugarri ikuste ez, ozea, eta kortak esan, i, mila zuazte. Entrenatu gabe, eh? Honda resultado batera. Claro, baina eske gure grinare hoiz esan, eta gero, hori da, kuadrilla ona tokatze balima, eta hori ez da askotan tokatzen, orduan kombinazioak eta gauzak eta asko zerrezo dira. Asko zerrezo dira. Orduan ematezon, hemen jarrita irabazita, han jarrita irabazita ez, baina hor izugarrizko lana doatzetik.
0: Neuko lan hori.
1: Joder. Bai, bai, bai. Izugarri.
0: San Pedro, San Juan, Orio, Lauro, Igarren amarkadan, agian gordeago aritu ziren talde historiko batzuk, herri historiko batzuk, indarrez agertu zineten berriz ere, 80garren hamarkadan.
1: Bai, bai, bai, ordua bitarten, bai San Juan, bai San Pedro, ba, hortxe zabiltzan, baina oso oso fuerte, eta oso tripulazio veteranok, haiek berdin,
0: bai.
1: Tripulazio indako kuadrilak, arraunen ondo, greina zesanik ez, eta guk haien kontrat, piston burruka eharrak izan ditugu guretan, baina oso onak, eta askotan nola guatutakoak, asko.
0: Garai hartan airik naltzen duten lehia, Oriok zein egin zuen lehia hola bizina garai hartan?
1: Nik San Pedro esango nuke gehiena, San Pedro esango zan gehiena, bai. Oso jende gorra zan da, eta gainak geho, Olako kuadrilla on bate irabaztia beste satisfazio da. Satisfazio. Jarki kostazaiak, abi zehatzen. Da, beste hartuta irabazte baldin mazgu minutu erdi bat atiko, bai, irabazte zuta bandera itxea, baino burrukan indakon da gauzak asko ajustatu berdia gauzo eko la ola iteko. Eta faioik ez, eta irabaztia beste postasun bat emateu.
0: Zuzeu gere, arlo pertsonalean, 80garren urtean eta elegatu zinen antrainerura eta ez zenuen izan, gero izan zenuen ardura edo pixua taldean, hasteko arrolari ezela ere esango nuke, hasi horre espaldan eta bosgarren tozan eta hasi zinen, gero urtetan ikusi zintugun, hanketik, horrek ere noski, erakusten du urte gehiago ala arrolari bate osatu egiten dela.
1: Bai, dudik ez. Eta gero, argazkitan da nere obideotan da nere arronen iteko erataz dati ikuste zuta, ba, esteka koloreikan. Eta gero, ba, bueno, ba, bai, eske hasierako urteetan, ba, bueno, hor zaude talde barru zaude, baino edade geixioko jendiak eta barrun emateu pixkat ardura hori. Eta gero, ba, bueno, ba, edade kontua izango, ba, pixkat, eta urte kontua, barrun pixkat indar geixio hartzen eizea, puesto pixkat estrategikotan zaude, eta bueno, baina hori uste gauz naturala dala.

Ederki, ba, hausia elkarrezketaren lehen atala zigiko dugu, Miguel Ángel Altxerriren arraun ibilbide tutorialetzen. Gogoan izan, wow gure audio plataforman dituzuela atal guztiak.

0: Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.
1: Kaixo, Aitor Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
0: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-8246 info@gkomunikazioa.eus.

www.gekomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? 33. Humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren 13tik 16ra. Araia, Asparrenan. 33. Humorezko antzerki jaialdia. Informazioa jaraialdia.com.

0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Ja da urte batzuk igaro dira, agurtu ez ginen egunetik. Urrun sentitu arren zure argia, agurtu berri nauzu zerutik. Badakitetzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti. Barkatu lertu ez bazintudan,

Bună, te la oași!

miel, elur, girota izoz. Jende guztia, tristeta goiber, aurpegi,

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: literatura.
1: Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9, 4, 5, 4, 5, 5 edo 6, 8, 8, 8, 2, 6, 7, 5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

gustiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joatea. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Eixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula,

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Bueno, hasta la próxima.

0: etxean aditugulako euskal presoak, euskal herriak.
1: Wow, gatoz eta patoaz, yeah. Wow, gatoz eta patoaz, yeah.

0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.